0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crash?
5: Ja.
4: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crush.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
13: Works like a boss.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor
1: kedeligt.
20: Jeg kan ikke lide noget med
1: at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
15: Ja. Nej, men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Works like a Bosch.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Ah, Jarne, er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god, den tager vi.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
1: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
10: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Og det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen. For at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, oh, jeg elsker

0: Og følelsen af god dækning.
1: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Vanvittigt
19: at starte med at sige her til morgen.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
16: Nova.

0: på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
2: IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, det var god, den tager vi.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familie.
12: Til kæphesterytterer og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
1: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
2: Nej, men det lød fedt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Og det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan
21: ikke lide noget med. Men vi er at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Stå op med Gonova.
16: Og lyden er i dag.
15: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmarks største infrastrukturprojekt Femernbyggeriet blev i går ramt af en såkaldt cyberhændelse, og det får altså nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til at indkalde aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Ifølge Lolland Falsters Folketidende er der tale om et hackerangreb, som har lukket store dele af IT-systemet ned, og derfor har flere fartøjer til søs ligget stille til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag.

0: Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering, det oplyser universitetet. Allerede i sidste uge vurderede tænketanken Sikkes Innovation, at tallene var forkerte. Og efter et ekstra tjek giver universitetet dem nu ret. Ifølge Sikkes Innovation gør fejlen det markant sværere for landmændene at planlægge deres arbejde i marken. Universitetet vil nu undersøge omfanget af fejlen. Regeringspartiet Moderaterne foreslår nu, at det skal være lovpligtigt at bruge cykelhjelm, når man kører på elcykel, det skriver TV2 Østjylland. Tal fra Vejdirektoratet viser, at 133 personer kom alvorligt til skade på en elcykel sidste år, og det er det højeste antal i 6 år. Men forslaget møder modstand hos Cyklistforbundet. Her frygter man, at et lovkrav vil få færre til at cykle. I dag bliver Kirsten Svalbe fra Struer den længst levende dansker nogensinde. Hun runder nemlig 112 år og 218 dage. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv. Det har hun tidligere fortalt til TV MidtVest og Berlingske.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sidder bare lige og kigger ned over listen her. Frederikke er med på linje nummer 6. Godmorgen, Frederikke.
1: Godmorgen.
0: Frederikke, hun er med os fra Hjørring. Det er i hvert fald der, du kommer fra. Jeg ved ikke, om du er i Hjørring netop nu, Frederikke.
1: Jo, jeg er på vej til Hjørring.
0: Du er på vej til Hjørring. Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra en lille by uden for noget, der hedder Sindal. Det hedder Hørmsted.
0: Præcis.
2: Smilesby.
0: Ja. Smilesby. Men altså, nu skal du huske på, at vi har jo vores fangearme ud over hele det her land med vores radiostation. Ja, så hvis der sidder nogen i din by og lytter med, så sidder de og tænker, gud, det var sgu da Frederikke, hende kender, hende gik jeg da i skole med.
2: Ja.
0: Det. Så det er derfor, vi skal have den rigtige by på.
2: Ja.
1: Ja, det er jo det.
0: Og så var jeg næsten i Sindal i weekenden, så jeg føler også, at vi har et sjæle. Fællesskab her, Frederik.
1: Sådan.
0: Ja. Men det kan jo stoppe lige snart, du får det horoskop. Hvilket stjernetegn er du født i?
1: Jeg er skorpion.
0: Ja. Ja.
2: Skorpionen kommer her. Du kender sikkert ordsproget. Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand. Og naturligvis også den klassiske opfølgning. Den, som kom med den bemærkning, det er fisens egen forstærkning. Og ærligt, der er ikke nogen god måde at sige det på. Men stjernerne kan informere dig om, at lugten kommer fra dig. Det er dit tandkød, der fiser. Ej. Så hvis du lige gider lukke munden resten af dagen og snuppe et stykke tyggegummi. Don't kill the messenger.
0: Sandheden hele hørt, du. Ja, Frederik, god dag. Ja, tak. Hej.
2: Jeg vil ikke læse de her horoskoper op, men altså, jeg føler virkelig...
0: Det er lang tid, jeg har hørt den, som fisen lugter kan. Det er til gengæld en klassiker. Og Natasha ligger også på telefonen og vil gerne have sit horoskop. Godmorgen, Natasha. Fra Kalundborg, eller på vej til Kalundborg. Nu fik vi jo ligesom slået fast, at det er vigtigt at have styr på, hvor man kommer fra.
3: Ja, jeg bor lidt ud
0: fra
3: Kalundborg, i en
0: by,
3: der hedder Rørby.
0: Åh, der kan man bare se. Hvorfor er det, fordi du tænker, at der er ikke nogen, der ved, hvor Rørby er? Så nu siger jeg bare Kalundborg.
3: Ja, fordi det er jo ikke andet end 5 minutter væk fra Kalundborg.
0: Nej.
2: Men hvis du nu skal have en taxa hjem, ser du så, at jeg skal til Kalundborg, eller skal til Rørby?
3: Jamen, altså, det er jo postnummeret Kalundborg, jeg bor i.
0: Ja, men okay, det er en god snak, den her. Nu vil jeg lige lave en note på det, fordi jeg synes, at det er faktisk meget interessant, det her. Men Rørby er et dejligt sted. Og hvilke stjernetegn er du født i, Natasha?
3: Jeg er jomfru.
0: Så skal vi lige finde sådan en
2: for. Du er sentimental og vil gerne gemme alle de blade, der falder ned fra træerne. Problemet er bare, at de mugner i din jakkelomme. Dit kærlighedsliv, det blomstrer dog, og folk finder din samlemani charmerende indtil videre.
0: Ja, meget. Natasha, god dag.
3: Jo, tak.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Og jeg tør jo ikke spørge den næste, hvor man vedkommende reelt kommer derfra, som der står på skærmen, eller de kommer fra et andet sted. Annette fra Thisted, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvor kommer du rigtig fra, Annette?
4: Thisted.
0: Woohoo! Okay.
2: 1 ud af 3 er også godt.
0: Ja, da,
2: godt til dig, mand.
0: Det er så stærkt.
4: Ja.
0: Annette, hvilke stjernetegn er du født i?
4: Fisken.
0: En fisk har vi. Det er ligesom, er det ligesom dig, ikke, Maja?
2: Nej, det er det ikke.
5: Maja er vandmand.
2: Det er faktisk ligesom min mand. Jeg er vandmand.
0: Det er rigtigt, ja. Det er vandmand.
2: Idiot.
0: Man blander altid de to sammen.
2: Nå, fisken kommer her. Du har i dag samme energi som et one-hit wonder. Du lægger stærkt ud, og alle kender dit omkvæd. Men pas på, for hvis du bruger alt krudtet i frokostpausen, så vil resten af dagen føles som at være Who let the dogs out? På repeat. Sjovt i 10 sekunder, men derefter en mild straf for alle omkring dig. Ja. Så et lille tip. Ro på, så du ikke kun vil blive husket for den ene præsentation på kontoret i dag.
0: Det er visdomsord. Jeg synes, det er sindssygt visdomsord. Det er jo filosofi, jo. Annette, have en fantastisk dag.
6: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie.
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
16: Den lyse side. En podcast fra PFA.
17: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
16: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
23: Hvem er det, der
20: Start dagen med Gonova.
0: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
1: Det er din venstre.
0: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
1: Nej, tror jeg, det lød det.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: nu et klip fra Gonova.
1: Jeg fik en mail her til morgen, som jeg bare lige gerne vil dele med jer. Det er virkelig bare lige for at høre jeres tanker på, hvad det kan være. For jeg har ikke klikket på linket i den her. Så jeg er medlem af en mailingliste for illustreret videnskab. Og der kan de sende utroligt hver eneste dag, og det er sjældent, jeg klikker på. Men anyway, der står fif fra forsker. Særlig vane er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk. Men du får den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted.
2: Og det ved jeg godt.
1: Jeg har ikke klikket. Har du læst den?
2: Ja, det er fordi, jeg har haft nyheden med på et tidspunkt.
1: Ah, pisser.
2: Så I know it.
1: Okay, er der nogen af andre, der vil gætte på det? Så kan sige, aner det ikke.
2: En god
1: vane. Så en særlig vane er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk, men du får den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted. Bare gæt på her, hvor er stedet henne? Hvor tror I, stedet er?
3: Soveværelset.
1: Du siger soveværelset?
4: Jeg har lyst til at se toilettet.
1: Jeg tror også, det er toilettet. Uden at vide det, jeg har ikke klikket på noget. Jeg tror, det er på toilettet. Jeg ved ikke, hvad det er for en vane, det er. Sidde ned på toilettet. Mit gæt.
4: Det tænker jeg også. Altså sådan noget med tiden.
3: Jeg tror, det er at lade være med at snuse. Stop første gang, vi er gået og ringer.
1: Og også et godt bud. Så det holder du fast i? Mm. Jeg siger, sid ned, når du er på toilettet, uanset om du er mand eller kvinde.
4: Nå, du tænker, at det er godt at sidde ned generelt.
1: Mm-hmm.
4: Jeg tænker, at det er godt at sidde ned sådan ikke så længe.
3: Der er to gode grunde til, at det er godt at sidde ned. Et, du sviner ikke på gulvet som mand, og to, du får tømt din blære.
2: Lige præcis.
1: Men det er den særlige vane, der er den bedste opskrift på at blive sund og mentalt stærk. Så igen, så jeg ved ikke, om det har noget med toiletvaner at gøre. Nej, og den allerstørste gevinst, hvis du udfører den et bestemt sted. Man vil jo altid gå på toilettet, håber jeg.
4: Forhåbentlig.
3: Nå ja. Så måske det er en dårlig idé. Og sove i sin seng. Man kan selvfølgelig sove på sofaen.
1: Ja.
3: Eller shelter, eller...
1: Et shelter.
3: Eller hen over bordet, fordi man bare var tømt.
2: Det er også meget rart at være udenfor.
1: Ja. Ja. Signe, ved du, hvad det er for en historie?
2: Ja, det er jeg ret sikker på. Det handler
1: er vi i nærheden af nogen af os?
2: Nej. Majbert var lidt smule
4: sigt på.
2: Ja.
1: Okay, hvad er det for en historie? Fordi hvem vil ikke gerne være mentalt stærk og udføre den her gode vane et bestemt sted, som er vigtigt?
2: Ja, den gode vane, det er, at vi dyrker motion, åbenbart. Og den skal vi blive ved med, og vi skal gøre det ude i naturen, for det er det, der ligesom gør, at vi mentalt får det bedre. Så det kan godt være, at du går lange ture ind i byen, men du skal faktisk ud og se noget natur samtidig.
1: Så det var det, den handlede om?
2: Det er jeg ret sikker på, at du må gerne klikke på
1: det.
2: Jamen,
1: jeg har ikke
2: jeg er ret sikker på, at det er den
1: Og det er ikke, fordi de ikke må få mit klik. Jeg havde bare ikke lige nået det.
2: Nej.
3: Men, det er også, men så det der med at løbe, for eksempel, det er federe at løbe i naturen, end at løbe på et løbebånd.
2: Ja, men du skal ud i naturen. Altså, du kan også løbe ind i byerne og sådan noget, men der er bare et eller andet med at komme ud. Og...
3: Naturen er bare god for dig, period. Den er også god, hvis du har det skidt og har for meget op i hovedet og sådan noget. De mener jo, at stress for eksempel, det er rigtig godt at gå en tur i naturen, fordi det er nærmest naturens medicin.
2: Mm-hmm.
3: Det er en god tur i naturen.
1: Du har ret, Signe. Jeg skal melde mig til at prøve en måned gratis, hvis jeg skal læse hele artiklen, men jeg tror, det du har ret.
2: Vi giver dig ret.
1: Du har ret. Det, jeg kan læse, du har helt ret.
2: Jeg har ret.
1: Så nyd naturen og brug den til motion, fordi det er mere effektivt, end at være i et træningscenter.
2: Lige præcis, og prøv lige at komme ud nu. Altså, der er så smukt lige nu, og der er også... Det er ikke for koldt, så det er sådan...
4: Ej, det er en god temperatur.
1: Men det er nu, du skal i gang.
2: Ja,
1: det er nu, det er også, hvis du skal vinterbade, det er nu, du skal i gang.
2: Ja,
1: det er du. De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Home-tex. Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det for
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: Kå for nødplan. Kå for Kims.
7: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
12: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
23: at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Nogle gange, så kigger man ud i vejkanten, så tænker man, nå okay, der var nogen, der blev trætte, de har bare glemt at tage madrassen med sig hjem igen. Så ligger der en madras ved vejsiden. Og ellers så ligger der en sko, ja. Eller der ligger de mærkeligste ting. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad er det mærkeligste, det vildeste, du har set i vejkanten?
2: Og der er mange, der kører her for morgenstunden, som har set ting. Nu er det også ved at være lyst, så nu kan man jo også se dem.
3: Jeg ser ofte det med skoen ud på motorvejen, og jeg virkelig
2: det forstår jeg ikke.
3: Så er det, fordi man har været i gåsøjne dum nok til at lige at sætte dem op på ladet, og så ryger de, eller man bliver uvenner inde i bilen med sin makker, og så kyler man dem i hovedet. Jeg ved det ikke. Jeg har undret mig så meget over de der med de sko der. Og det er fine sko, altså.
1: Nogle gange, men jeg tænker det her med skoene for eksempel, at man kan have, du ved, man har været til træning, så tænker man, jeg skal sgu da lige huske at tage min skiftesko med, og så sætter man lige skoene op på bilen, og så tager man sine sko på og sætter sig ind og kører. Og så kommer man hjem med en sko, for den anden ligger, du ved, ved afkørsel 18, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad er det vildeste, du har set i vejkanten? Det kan være på motorvejen, landevejen.
2: Må det være en vej uden skov, for eksempel?
1: Ja, der er de der skovsvin, som bare siger, jeg gider ikke køre på lossepladsen.
2: Fordi det er for langt til genbrugspladsen, så hælder de bare skrive på ud.
4: Så står der bare,
2: hvad fanden? Du leder efter en malmkommode, ved du mig.
1: Det kan da være, jeg skal i skoven. Er der nogen, der har set en malmkommode vejkanten, så kommer og henter?
4: Jeg har engang set sådan en indkøbsvogn, I ved, men sådan langt ude midt i ingenting, hvor man er sådan, hvorfor står den bare her? I ved, sådan en stor en, hvor man tænker, hvorfor har du droppet den her også? Altså, der er jo 2 kilometer til næste by, du er 3 kilometer fra den sidste. Hvorfor gav du op her?
2: Ja, også med grund til, at man har taget vognen med det, for man har typisk transporteret et eller andet i vognen. Ja. Det er jo ikke sådan, at det, altså, så skal det være, fordi man har taget en kasse bajer med, og så efter 2 kilometer, så har man droppet den, så behøver jeg ikke vognen med.
4: Ja, men så har du alligevel stadig taget rammen med. Altså,
2: ja, men
4: en
2: men
4: tom
2: nok,
4: vogn.
2: Plus, at man skal også have noget at støtte sig til, hvis du har drukket en kasse bajer.
4: Ja, men jeg var bare sådan, what?
2: Ja.
4: Som om der er nogen bare...
2: Nogen kan også have tabt ting fra en trailer, jo.
1: Mm-hmm. Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Ja, hvor det så bare blev skubbet ind til siden.
4: Ja.
2: Tænker jeg, kan jo også gøre, at der ligger underlige ting i vejkanten. 70, 11, 9000. Martin fra Randers, godmorgen.
5: Hej Martin,
2: hvad har du set? Var det i vejkanten, eller var det midt på vejen, du fandt den her ting? Eller så
5: det? Det var på motorvejen i haveriet der i siden. Der var en personbil, der kørte ind i en sådan sofa-gruppe.
4: Ja.
5: Som en rigtig grim sofa.
2: Og
5: det stoppede sådan lidt næste sofa, altså hele motorvejen, og vi alle sammen fik lov til at passere forbi.
4: Nej!
2: Jamen, og
5: man... Jamen, så grinede vi lidt af det, og så kørte vi sådan, det var lidt mærkeligt. Så blivet så overhældte vi en trailer, hvor resterende sofa, den var der på.
4: Nej!
2: Okay, og han havde ikke opdaget, at han manglede en sofa, så?
5: Nej, han var bare blæst videre.
1: Så... Ej, der burde man jo lige dytte, ikke?
5: Jamen, altså, det må man ikke. Jeg vidste godt, at han havde en grim sofa, det er jeg næsten sikker på.
1: Ej, hold kæft.
5: Det var
2: jo sjovt.
4: Ej,
2: syre. Og man vil jo ikke gøre noget. Du kan ikke tvinge ham ind til siden.
5: Nej.
2: Nå, okay.
5: Ja, hvis han var befriet af noget af sofaen, det er jeg helt sikker på, når jeg stoppede.
2: Ja, han er
5: befriet. Det var rigtig glat.
2: Tak for den historie. Martin, god dag.
5: I lige måde.
2: Tak, hej.
4: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stå op med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene ved Bornholm i 2022. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har udtalt, at den ukrainske regering ikke havde kendskab til planerne. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femern-forbindelsen, får nu ministeren for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, det skriver TV2. Og det er altså endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Det går rigtig stærkt med at få nye lande med i EU. Mandag kom Montenegro et stort skridt tættere på at blive unionens 28. medlem. Og i går har både Ukraine, Moldova og Albanien også taget næste skridt mod et EU-medlemskab. Ukraine forbereder nu betingelserne for at deltage i det indre marked.

0: hastig udvikling havner nu på bordet hos EU-landenes ledere. De samles nemlig til topmøde i Bruxelles i morgen og fredag for at forberede EU på udvidelsen. Grønland skal igen skifte tidszone. Den grønlandske regering har ændret holdning og støtter nu et forslag om at ændre tiden, det skriver det grønlandske medie Semitiak. Det betyder, at sommertid afskaffes fra næste år, og i 2028 skifter Grønland tilbage til deres gamle tidszone. Beslutningen kommer, at over 4.000 har skrevet under på at få den gamle tid tilbage. Lovforslaget skal endelig vedtages på onsdag i næste uge.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jeg synes, vi skal prøve at omfavne det, vi alligevel ikke kan gøre noget ved. Så, vi går efteråret i møde, og vi går rigtig meget regn i møde. Og de fleste siger, det bliver regn med i morgen. Jeg blev våd. Det er lort. Kan vi ikke prøve at omfavne den her regn i stedet for at sige, ej, hvor er det dejligt, det regner, fordi så bliver luften frisk, eller børnene bliver hvid. Og da jeg var barn, jeg elskede regnvejr. Du kunne hoppe i vandpytter, mand. Altså, kan vi ikke tale regnen op, i stedet for hele tiden at tale ned? 70 11 9000. Ring ind og fortæl, hvorfor du elsker, når det regnvejr.
2: Hvor lang tid skal vi give den, før vi bare går videre? Fordi du kommer til at stå alene med den her, Majbet. Det er en påtaget kærlighed, du har til regn. Jeg tror simpelthen ikke på, at du ægte godt kan lide regn.
1: Nej,
2: regn, det er fordi, du har det privilegie, at du har en bil. Altså, hvis du skulle tage cyklen på arbejde, så ville du hade regnen, ligesom alle andre gør.
1: Nej, men det er jo ikke fordi, at jeg vil hellere have regnvejr, end jeg vil have solskinsvejr, fordi det er så dejligt. Jeg siger bare, jeg kan ikke undgå, at det bliver regnvejr, så derfor så er jeg nødt til at finde det positive i det. Kan du se min ja-hat, jeg har taget på i dag?
2: Mm-hmm.
1: Jeg synes blandt andet, du slipper for at vande din hæk, du slipper for at vande din græsplæne, du får vasket gratis vinduer, du, hvis det regner hårdt nok,
2: ja,
1: hvis
2: der er slagregn. Og helt ren regn.
1: Ja, okay. Jeg har rød regn hjemme hos os. Jeg har hvide havemøbler. Der ligger altid rødt støv i det virkelig.
3: Nå, hvor fedt.
1: Ja. Men jeg synes bare, der er noget positivt ved regn. Det er dejligt. Det er meget hyggeligt at gå en tur i regnvejr, og så komme ind og tage det våde tøj af og få varme.
3: Nej.
1: It is.
3: Ej, men det
2: du kommer til at stå så alene med den
1: nej,
2: her.
1: Nej, telefonen ringer.
3: Jeg havde lyst til at give dig stilhed, men det er bare et utroligt dårligt ramprogram, så.
2: Ja. Mathias fra Skanderborg, han kan måske bakke en lille smule op om det her. Godmorgen, Mathias.
4: Godmorgen.
2: Majbet har jo tydeligvis slået hovedet, eller er blevet betalt af, jeg ved ikke.
1: Regnen.
2: Big rain. For at tale regnen op. Men du er på team Majbet her.
4: Ja, det må jeg sige. Udover det fantastiske at spille fodbold i regnvejr, så når man lider af græsallergi og pollenallergi, så er regn jo fantastisk til at vaske hele muligheden væk, når man ikke hører i øjnene.
1: Hov, Dennis!
2: Er du forsvarsspiller, Mathias?
4: Nej, det er ikke. Jeg er faktisk gammel angriber. Så,
2: okay.
3: Fidende tak. Men Mathias, synes du ikke, det er bedre at spille fodbold lige efter regnvejr?
4: Nej, fordi man skal være plørvåd. Jeg synes, det er fantastisk.
3: Det bliver du også, så snart du er gået i den tak.
2: Ja, men nu, vi må respektere,
3: ja,
2: at Mathias, han har nogle argumenter på sin side.
1: Og Dennis, jeg synes det der med pollen. Du som pollenallergiker, du burde også bakke op.
2: Ja, det er ikke noget, jeg mærker noget til, at regne ændrer på min pollenallergi, desværre. Men hvis det hjælper for Mathias, så er det godt for ham. Og så står vi andre bare og nyser stadigvæk. Ja.
1: Mm-hmm. Tak for opbakningen, Mathias.
2: Ja,
4: du er
2: en af få. God dag.
4: Hej.
2: Ja.
1: Hold da op, der er fyldte linjer derovre, hva'? Det kan jeg godt lide.
2: Ja. Jeg sidder bare lige og venter på, hvad... Og det er ikke, fordi jeg sidder cherrypicker eller noget som helst, men vi skal ligesom have noget forskelligt, hvis vi kun får 27 allergikere på.
1: Ja, det forstår jeg. Men jeg synes bare, når vi ikke kan gøre noget ved det, kan vi lige så godt prøve at tale det op.
2: Det synes jeg jo ikke. Altså, det er noget underligt noget at have. Vi kan ikke gøre noget ved narko, så lad os bare tale det op i stedet for.
1: Altså, men det kan vi jo godt gøre noget ved.
2: Det kan vi da ikke.
1: Det er fucking regnvejr, jo.
2: Mette fra Hedehusene, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Oh my
2: god. Jeg ved godt, at jeg gjorde mig lige skyldig i det sygeste whataboutism overhovedet lavet her til morgen, hvilket ikke siger så lidt. Hvorfor vil du gerne tale regnen op, ligesom mig, Mette?
5: Det er, fordi jeg synes, det er helt magisk, når det har været regnvejr, så kan man se de smukkeste regnbuer. Og det synes jeg virkelig kan noget helt specielt.
2: Ja.
5: Det er sådan helt magisk, og det gør, at man får et smil på læben og tænker, og så tænker man også nogle gange, er der virkelig den der krukke guld for enden af regnbuen, ikke?
2: Ja. Og det er utroligt dumt. Uanset hvor gammel man bliver, så tænker man det, hver gang man ser en regnbue. Hvor ender den henne? Kan vi vide?
3: Kan jeg finde?
2: Ja. Regnbuer kan vi godt lide. Man kan ikke få regnbuer, uden at der har været noget vand.
5: Det kan man ikke.
1: Nej. Ingen yin uden yang, som man siger.
2: Det er rigtigt, disse Tobias Rehm-tider. Okay, jeg køber argumentet med det.
5: Okay, super.
2: Og tak for at gøre mig glad. Tak for ringen. God dag.
5: Det er også lidt lige måde, du.
3: Hej.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: 5. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Skagen og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
19: Det er din venstre.
18: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
19: Nej, ja. Men det lød fedt.
16: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova,

0: Der er ikke nogen, der ringer og siger, ej, jeg elsker bare, når jeg skal have regntøj på, når jeg skal cykle på arbejde.
1: Nå, men det er jo heller ikke fedt.
2: Det er så fedt at blive våd og kold og...
1: Men det er jo heller ikke fedt at skulle gå uden ørken i solskin og varme, hvis du ikke har solcreme og en pool i nærheden. Vel, altså, der er jo ting til alt.
2: En flaske vand i lommen.
1: Ja. Det er dumt, det her. Fregner på hænderne.
2: Det kan da et eller andet.
0: Jamen, det er også, det kommer lidt, det er chokerende, at hele den her regnpositivitisme, kommer over for mig. Ja. Jeg ved ikke lige, om det står stavet rigtigt. Hedder du bare Michaela fra Valdensbæk?
3: Michaela.
0: Michaela, sådan der. Hej Michaela, velkommen til Gonova.
3: Hej, godmorgen.
0: Maja vil gerne tale regnen op, og du har faktisk et argument, som er bedre end alt andet, vi har hørt hidtil.
3: Ja, jamen, altså, jeg føler mig jo meget mindre stresset, når det regner, fordi jeg har ikke... Altså for det første, så er det sådan lidt terapeutisk, når det sådan regner udenfor, og man netop kan sidde derinde og drikke varm kakao og hygge lidt. Men der er også en anden, man har ikke samme forpligtelse til at skulle udenfor og skulle en masse ting, føler jeg. Som, om sommeren kan man godt være lidt stresset, når det er lidt godt vejr, og man føler, man skal nå en masse udenfor. Mm. Men man kan slappe lidt af indenfor, når det regner. Det synes jeg er dejligt.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og vi køber dit argument. Så jeg gør for negativt.
1: Ja. Nå, men det er rigtigt, det er den der om, altså det er jo solskam, den omvendte, hvor du tænker, det er okay at være inde og ikke lave noget.
2: Ja, men I vil jo ikke ud i regnen, så I er jo egentlig ikke helt
3: på. Jo, det vil jeg gerne.
2: Okay.
3: Jeg har tre små børn, de elsker at komme ud i regnen. Og her til morgen, der gik vi og fandt alle de små snegle, der lå her til morgen, fordi de var kommet frem efter regnen, og det var jo sådan en helt magisk tur til børnehaven, kan man sige.
0: Ja, okay. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor lang tid det har taget at aflevere dine børn. Altså børn er langsomme i forvejen, hvis de skal kigge på snegle. Oh my god.
3: Og så er jeg er helt med på de glidende taklinger også. Det er altså magisk at spille fodbold.
2: Jamen efter jo.
0: Michaela, tak for ringet. Ha' en fantastisk dag.
3: Tak for det. God dag.
0: Ja, hej. Klokken den er 8.46. Desværre kommer der opklaring i løbet af dagen, men det er jo Danmark, så det regner nok igen i morgen.
4: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch. Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
13: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
11: Og det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
1: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Olli fra Gims. Læg en besked.
7: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Efterårsferie i Rødovre

0: Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
4: Det
5: er at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova fra Slagelse, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Så du har også været så uheldig. Hvor sked du hen?
1: Ja, jeg sked på motorvejen. Vi sad i kø, vi var på vej på familietur til Sverige, og så var der lige sket et uheld.
2: Åh nej.
1: Og vi var ude i overhængningsbanen, for så havde jeg siddet der i lang tid, og jeg kunne ikke rigtig... ja, hvad gør man? Så måtte jeg åbne døren og gå ud i rabatten, og... jeg en pose, og jeg åbnede bagdøren og fordøren, og så sad jeg derimellem, men jeg havde ikke lige tænkt over, at der egentlig kom modkørende over i den anden bane.
0: Ja.
1: Så sad jeg jo der, og, men når man skal, så skal man. Og så måtte jeg også sidde der, og så hilste jeg pænt på dem, der sådan lige åbnede øjnene op, men I kunne se, der var lidt nysgerrig.
2: Hej du!
0: Ja, jeg virkelig håber, at I kører 110 alle sammen. For fanden altså.
1: Men når man skal, så skal man jo.
0: Ja. Nå, men, og det er også det er ens værste frygt, når man kommer ind i sådan en kø der, fordi hvis, hvad hvis den var i timevis? Altså, så er det lige pludselig mange, der kommer i den situation der. Og,
1: jeg kunne ikke lige gøre det i bilen. Jeg var jo ikke alene i bilen, var proppe jo
0: ellers. Ja, selvom jeg var alene i bilen, så ville jeg også forsøge, som jeg kunne slippe ud af den.
2: Hvis man holdt helt stille.
0: Ja, en dyr tæpperens, den der.
2: Ja, hold da fast.
0: Hvor lang tid holdt I i kø efterfølgende? Det var forhåbentlig ikke sådan en, der bevægede sig lige efter, du var færdig, vel?
1: Nej, vi sad der stadig næsten. Jeg tror, vi sad der i 4 timer eller sådan noget.
2: Okay. Det værste er, hvis den begynder at køre. Altså, mens den sidder der med røven bare, ikke? Den har fået øjne. Den har fået øjne, og hun sidder der, det er så videre
1: til køreskæren. Så den kunne nok også dytte lidt, for det var mig, der var chaufføren, så.
0: Tak, og fantastisk navn, du har, Nova.
1: Ja, jeg elsker det også. Ja.
0: Tak for at lytte med. God dag.
1: Ja, i lige måde. Tak. Hej.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En omfattende udforskning af olie, gas og mineraler er på vej i Grønland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af let tilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer i kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. Donald Trump understreger i opslaget, at Grønland er uden sidestykke, når det gælder sikkerheden for både USA og Europa. Det alvorlige trusselsbillede efter den såkaldte cyberhændelse mod et af Danmarks store infrastrukturprojekter, byggeriet af Femernforbindelsen, får nu minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen til at indkalde aftalepartierne til drøftelser om nye sikkerhedstiltag, skriver TV2. Det er endnu for tidligt at konkludere noget om cyberhændelsen, men at myndighederne undersøger den, lyder det fra ministeren. Mange busruter i Nordjylland risikerer at lukke, og derfor beder Region Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret, hvis regionen ikke får pengene til næste år. Bliver det nemlig nødt til at lukke busser i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne med sine 112 år og 218 dage, bliver hun nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Catterham, der er 117 år. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk selv, mener hun, at det er gode gener og et godt humør, der er afgørende for det lange liv.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Nu startede jeg programmet med at sige, at vi var radioens svar på ukrudt, og sagde, at vi var tisler. Du ville hellere være skvald og kål, Majbet.
2: Det er sådan en, du ikke kan slå ihjel.
1: Jeg synes også, at tisler, de kan jo godt være lidt stridige
2: at
1: komme af med.
2: Ja, men en tisle, det er en lang rod ned, ikke? En skvald og kål.
3: Til gengæld kan du lave pesto af skvald og kål.
2: Derfor vil jeg hellere være en pesto.
3: Jeg tror ikke, man
2: pesto
3: kan lave...
2: plante.
1: Ja. En pesto-plante.
3: Jeg tror ikke, man kan lave det med tisler. Det vil være lidt mærkeligt. Men okay, man kan lave brændt
1: eller suppe. Du kan lave tisle-te.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ja. Ja, du kan dybest set lave te af hvad som helst, som er vokset, men det smager bare aldrig.
2: Og brændt eller suppe. Ja. Prøv at høre, det lyder som en eller anden... der var meget fattig at bo i en skov.
1: Ja.
2: Det.
1: Nå, man skal jo prøve.
4: Det er sådan noget, man altid prøver i børnehaven.
2: Mm. Har du prøvet tisle-suppe?
4: Tisler eller hvad hedder det, brændenældesuppe i børnehaven.
2: Smagte
4: altså, jeg kan huske, jeg var meget bange.
2: Ja, altså, det var man.
4: Man er jo bange for, at det gør ondt på tungen, at det brænder.
1: Ja, og det gør det hvis det er varmt nok.
4: Ja,
1: og men ikke.
4: Men jeg ventede til, det var koldt, og så var det bare sådan lidt vand med smag.
1: Ja,
2: men hvilken
1: og
2: smag?
1: Det var jo te, du beskrev der.
4: Ja, lige præcis.
1: Det undrer mig, at det sådan, at der er blevet virkelig stort, men...
4: Jamen, jeg husker ikke så godt den der børnehaven. Jeg kan bare... Husk, at det var skræmmende. Godt har den ikke smagt.
1: I den der alder, der prøver man jo hvad som helst. Altså, jeg har da også drukket vand fra en bæk. Og
4: folk har jo spist regnorm og sådan noget.
1: Ja, det ved jeg dog ikke. Nogen har.
2: Nå, det kan godt være, du har, men det er ikke sådan ting, folk har.
4: Jeg har ikke spist regnorm, nej. Det er også noget mærkeligt.
1: Har vi alle sammen ikke gået i skole med en, som har spist en orm eller en bille eller noget et eller andet?
4: Vi fik sådan nogle sendt ud på vores skole med sour cream and onion og sådan noget ovenpå.
1: Jo, det er også, fordi det var en anden tid. Det var nogen, vi fandt i naturen.
4: Ja, når sådan under en træstam.
1: Ja.
2: Sådan en lille bænkebider, der lige ruller sig sammen.
1: Nå, dem jeg tror ikke, de knæs. Det er lidt ligesom en bubble tea.
4: Ja, hvis du så lige flækker sådan noget holiday dip mix over. Det ikke skulle nok være meget fint. Tror ikke det?
1: Måske. Vi kan prøve det en morgen.
4: Det kan vi godt.
1: Ja, jeg skal nok filme.
4: Ja.
2: Jeg har faktisk en gang, og det var i dit fravær, der var det mig, der blev kastet under bussen. Jeg skulle spise fårekyllinger med chili og hvidløg.
3: Hvorfor sagde du kun mig? For vi gjorde det begge to. Og vi
2: gjorde du
3: faktisk,
2: det også?
3: Ja,
2: og
3: vi kunne faktisk godt spise dem. Ja.
2: Og det var, fordi de kun smagte af chili og soja og hvidløg.
3: Ja, og knæst.
1: Og fordi der var en historie fremme om, at i fremtiden, der skulle vi spise mindre kød, og så skulle vi spise insekter i stedet for.
2: Men jeg vil også sige, med de priser boksekød, kunne der godt overveje en gang bolo med insekter.
1: Altså. Det bliver et nej
3: tak. Finder nogle bønner.
1: Jeg tror også, at jeg kører en grøn udgave i stedet for.
4: Chili sin karne. Ikke mig sådan en.
1: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Nova. Olli fra Gims, læg en besked.
1: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
0: Kof for nødplan. Kof for Gims.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
24: Det er din venstre.
23: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
24: Nej, ja. Men det lød det.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Gonova Special.
1: Kan I huske Labubuen?
2: Ja. Labubu, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Det kan vi godt huske.
1: Kæmpe hype.
2: Er du sindssygt, hvor brugte vi meget tid på at kigge efter Labubu?
1: Ja. Ja. Altså, det var...
2: Er det den ægte? Er det en falsk Labubu, den der? Hvad er forskellen? Kan man se forskel? Skal den koste 800 kroner?
1: Præcis. Altså, ja. Alle snakkede om den. Kæmpe hype. Nu er den jo helt død. Lagt i graven, føler jeg. Næsten.
2: Ja, det kan altså godt være, der er nogle miljøer, hvor den stadig trives i, men det er ikke meget, man hører til Labubu.
1: Nej, slet ikke sådan i den almindelige. Det er ikke alle i hvert fald.
2: Squishies derimod.
1: Yes. Og jeg har tænkt lidt over, der er faktisk andre rigtig moderne ting, som jeg meget gerne vil smide i graven, mm-hmm. nu hvor vi har åbnet kisten, og Labubuen ligger dernede.
2: Ja, okay.
1: Er I klar på lige at høre det? Igen, sørger vi, så træder nogle over tæerne, men det her, det er bare min mening.
2: Ja.
1: Mm. Først, teknomusik. Jeg har simpelthen brug for nogle ord i sange. Det kan godt være, det er den teknomusik, jeg møder, men jeg kan ikke danse til det. Jeg har brug for at vide, hvad der foregår.
2: Og du kan ikke danse, hvis ikke der bliver sunget noget, eller hvad?
1: Jeg har brug for lidt til ligesom at vide, sådan, hvilken form for
2: okay,
1: dans.
2: Okay, jeg vil sige, at jeg danser bedst til teknomusik.
1: Jamen, jeg er meget bare sådan frem og tilbage, men så kan jeg nogle gange lige lave nogle armbevægelser, hvis jeg ved,
3: der er noget tekst. Pluk ja. Nogle æbler.
1: Jeg kan ikke plukke for evigt. Det giver syre. Saunagus. Jeg synes, det er et mærkeligt koncept. Specielt dem, der går der så meget, de har sådan en hat.
2: Jeg tror også, de har en saunagus-hat.
1: Ja, saunagus-hatten.
2: Ja. Du begynder at investere i udstyr til dit saunagus.
1: Og fordi det er blevet så aggressivt, der er jo nogen, der har teknofester i saunagus.
2: Okay, det kan jeg godt se. Der er du presset så.
1: Så ud med den. Proteinbølgen. Jeg var ude at handle i weekenden, der stod protein, yber, alles. Ja. Og det gør simpelthen, at nu er det ikke praktisk mere, at der står protein. For nu skal jeg til at vente, når man står og være sådan, nå, det var ikke så meget.
3: Ja.
1: Tilbage. Tag den næste. Ikke særlig praktisk.
2: Mm.
1: Jeg vil gerne have den ud. Tote bags.
3: Ja.
2: Kan du forklare muleposen?
1: Muleposen.
2: Nej. Jeg har altid hadet muleposen, men jeg er faktisk blevet omvendt.
1: Nej.
2: Jeg har en til flere muleposer, og nogle af dem bruger jeg ovenikøbet jævnligt.
1: Ja, samme. Men
3: jeg har en med på arbejdet, som jeg bruger på der min ting. Hvad?
1: Men kan du give den? Så upraktiske, guys. Så snart der ikke er noget i dem, hold fast, det ser dumt ud, du går med den. Så snart der er noget i dem, hold fast, for den gnaver ned i dine skuldre.
2: Jeg er med på, at de kan produktudvikle på dem. Den er helt enig med dig.
1: Altså så den normale tote bag, mulepose, jeg vil meget gerne have den i graven, gør rygsæk og cool.
3: Men har du rygsæk med, eller har du mulepose med?
1: Jeg har ingen denne med, jeg har sådan en taske med.
2: Ja. Bagagerum, men okay.
1: Ej, du skal... Vi har praktikant, der står og siger, ej, jeg har en taske, det er ikke en tote bag. Udover det, bare tapas som aftensmad. Jeg synes, jeg er blevet inviteret til flere arrangementer, hvor der bare sådan ligger lidt ting, man kan sidde og nippe til. Jeg bliver jo ikke mæt for helvede. Så står der lige sådan en croissant og sådan noget. Så spiser man mæt i små pickles. Altså, hader det. Jeg hader det.
2: Men det er også sådan lidt nære. Altså, jeg synes, når nogen inviterer mig til tapas, eller jeg er steder, hvor der er tapas, så er der fandme nok af det.
3: Ja, der skal der det være.
1: Jamen, så det er måske det nære i tapas-arrangementet.
2: Det kan godt være, det. Jeg tror, du har været uheldig.
1: Ja. Så simpelthen paddle.
3: Nå,
2: ja.
1: Jeg synes godt nok...
2: Jeg nåede det ikke. Det irriterer mig. Jeg nåede ikke at prøve det.
1: Og det er nu det er meget, hva'?
3: Det er meget en type. Ja.
1: Og det er meget hypet. Så hypet, at det jo faktisk er svært at booke en bane.
3: Yes.
2: Stadigvæk?
3: Ja.
2: Nå, jeg troede, I havde lukket alle banerne.
3: Nej, de åbner flere og flere. De bliver bygger, så det er vildskab.
1: Det er grænseoverskridende adfærd. Og jeg synes, spil nu, vælg nu bare. Der var tennis, og der var også squash. Hvorfor skal I lave sådan et, der er også bordtennis? Altså sådan, paddle. Jeg har så svært ved den.
2: Jeg troede faktisk, at det var afgået ved døden.
3: Nej, der blev investeret
2: i vildskab, i paddlebaner og i Sverige, hvor mange af dem blev lukket igen.
3: Ikke
2: men,
3: Danmark, du.
2: Måske er danskerne bare lidt mere...
3: Til paddle.
2: Til paddeltennis.
1: Ja, men det, og den sidste... Men...
2: Måske skulle vi lave et nyt udtryk, om at sige falde til paddle.
1: Ja,
2: det kunne godt være sådan et dansk udtryk.
1: Ja, go up the root. Ja. Den sidste, det er simpelthen bare kroksen. Det var jo oprindeligt til børn.
2: Mm-hmm.
1: Og måske, hvis du bor i land, på landet. Træskoen. Så blev de rigtig moderne. Der kom hæl på dem. Jeg vil gerne have tilbage til, at det bare til børn.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, nej. Jeg har simpelthen nægtet nogen i min familie at have crocs.
1: Ja, ikke?
2: Jo, og jeg ved ikke, hvad jeg blev mest skuffet over, at de fik en tatovering af mine børn, som jeg ikke vidste om, eller de købte crocs. Og det, jeg ved godt, det er meget mig ting, det her.
1: Ja, og den sidste har jeg ikke, jeg vil ikke knytte nogen ord til den. Jeg ved, den kommer til at træde rigtig mange over tæerne. Airfryer. Jeg er done.
2: Ja.
1: Jeg bruger den, men jeg er done.
3: Du er så skuffet.
2: kan du ikke. Det kan du ikke sige, jo.
1: Nej.
2: Du har en airfryer, og ja, du vil ikke
1: det
2: have
1: er dumt, jeg har den. Jeg synes, du ved, nogle gange ved man godt, det man gør, det er forkert, men man gør det alligevel. Jeg synes, det er en hype, som jeg gerne skal bede om, vi lige sætter en streg over.
2: Ja, men når du sælger din, så kan vi snakke om det igen, ja. Karoline.
1: Jeg kan godt putte den i et skab, eller?
2: Nej, okay.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gonova Special. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nova. Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarerbrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Nova.
0: dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
22: At starte med at sige her til morgen.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Gunova special.
1: Altså, du sad i går, fordi det var søndag, så besluttede du dig for at spise slik. Og så vil jeg bare godt kaste den her op. Altså, Kasper og jeg, vi spiser slik hver dag.
2: Hver dag?
1: Og hvor lækker. Hver evig eneste stinkende dag, der når vi...
2: Var du ikke på sukkerafrusning?
1: Jo, det er længe siden.
2: Nå, det var i starten af året.
1: Sidste år er længe siden, Signe. Nej, vi spiser faktisk slik hver aften, og jeg har ikke dårlig samvittighed, fordi Nej. Vi rører os afsindig meget. Altså, vi var i sommerhus i weekenden, hvor vi fik fældet og skåret op noget, der minder om... Jeg tror, vi har skåret omkring små, og det, nogle af dem var små, og nogle lidt større, men omkring 30 stammer har vi... Nogle af dem var små, hvor det bare var sådan nogle stængler, som var måske var sådan noget 8 cm i diameter. Så er de blevet skåret op, og de er blevet stablet, og så vi har knoklet som små svin. Og så er det sådan lidt, så må vi godt spise slik hver aften.
2: Men okay, men så hør, hvad spiser du? Fordi jeg synes godt nok...
3: Kan du også styre?
2: Jeg er ikke en stor slik-fan, for jeg har også ondt i maven af det. Altså, hvad spiser du?
1: Jamen, det er ikke fordi, netop fordi jeg ved det tilgængeligt, så spiser jeg ikke så meget. Jeg er ikke sådan en, der sådan ryger på hovedet i en slikskål til 500 kroner. Men jeg spiser faktisk...
2: Alt muligt.
1: Hvide karameller. Mint-karamellerne. Ja. Fra, jeg tror faktisk, det er Toms. Men jeg har en kunde, som er min pusher, og hun henter dem fra Tyskland, der koster 1 kilo 75 kroner. Siger det bare. De er jo sindssygt gode, men jeg spiser dem ikke alene. Jeg spiser dem sammen med en helt almindelig flødekaramel. Så jeg spiser en flødekaramel sammen med en mintkaramel. Hapse-napse. Og det kan jeg sidde, og jeg får nærmest helt vand i munden. Og tårer i øjnene, når jeg spiser dem.
3: Men
1: jeg
3: bliver lykkelig. Du kan godt styre dig.
1: Jamen, jeg skulle til at spise. Jeg tager kun 4 mundfulde, men det er så også 8 karameller. Men, men jeg vil bare lige, at den vil jeg bare gerne give videre. Mintkaramel sammen med en flødekaramel. Det er på alle sæt og vis lykke i papirform.
3: Jeg har eller indpakket papir. Mindkaramel.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Jeg tager en mindkaramel med i morgen, okay, så kan alle smage. Er I frisk på det?
2: Ja, jo, det vil vi gerne.
1: Også så tidlig i morgen?
2: Ja.
1: I mine børn, det er I bare.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Grønland skal udforskes for olie, gas og mineraler. Sådan lyder det nu fra Donald Trump. En større undersøgelse er på vej i Grønland, det skriver USA's præsident på sit sociale medie Truth Social. Og ifølge præsidenten hævder eksperter, at mængden af lettilgængelig olie er langt større end i næsten et hvert andet land. Det er dog uklart, hvilke konkrete undersøgelser han henviser til. Udmeldingen kommer kort efter, at USA, Grønland og Danmark har indgået en ny forsvarsaftale. Den giver blandt andet amerikanerne lov til at oprette to nye militærbaser. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for at medvirke til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed, det oplyser hun til TV2. Og det sker altså efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er blevet ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. 4 ud af 10 vil kræve mindst 25% mere løn for at overveje det. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool Fonden, hvor over 16.000 offentligt ansatte og ledere har svaret. Og ifølge forskerne handler det blandt andet om, at mange offentligt ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her først på dagen, der kan vi altså godt få enkelte byer, eller så holder det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Det er vippen til weekenden, det er vippen til formiddagen, men vi kalder det bare onsdag morgen her på Nova. I dag så er det mig, der får lov til at holde dig musikalske hånden. Mit navn er Freja. Jeg har et dukfrisk dilemma fra cykelstien, men først skal du høre St. Clara. Det her er Gosh, I Love It.

navn til jer, Freja. Er du nogensinde på en cykel, så har du garanteret også oplevet det der med, at udsigten nogle gange er en lille smule for personlig. Det er også derfor, man ikke rigtig vil indrømme det, hvis der så er et eller andet galt med personen, der, og nu er det bare et eksempel fra i morges, kører foran en og stadig har et markat siddende for sine tydeligvis meget, meget nye bukser. Det viser jo lidt, at man har kigget der, hvor markater normalt sidder. Hvis man, som jeg overvejede i morges, skulle stoppe personen og sige, hey, det kunne være, du lige skulle fjerne det. Jeg ved ikke, om mundhældet med, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man bare holde sin mund, også gælder i den her sammenhæng. Jeg nåede slet ikke at tænke tanken til ende, før personen foran mig drejede til højre, mens jeg skulle lige ud. Men den nager mig lidt. Så hvis du lige kunne tjekke dine bukser for mig, lige dobbelt se lige om det er dig, som jeg har set her i morges, så vil jeg være meget mere lettet og have det meget nemmere med at sove senere i aften, tror jeg endda. Ellers så ender jeg ligesom Scarlet Pleasure og Charma.

0: Mund ikke det her er sangen, der bliver skrålet allerhøjst med på i aften i New York. Madison Square Garden bliver indsat af Harry Styles. Ja, hvem der bare var med til at synge med på American Girls.
1: Det her er Nova.
0: Og der er Elton John, og du er lige på vej Cold Hearts lige om lidt.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekker du lige din guns,
18: Marvitt? Det er din venstre.
17: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
18: Nej, tror det lød fedt.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Hvis dit allerstørste ønske her i verden er at prøve at lave radio, så er det nu, du skal slå til. Hvis du sender en sms til 1220, hvor der står praktik, får du et linkretur med alle de praktikpladser, vi åbner op for her til den 1. februar. Der er ansøgningsfrist den 1. november, så se at få smidt sms'en afsted.

0: Der fik du Young Blood. Nova. Og Post Malone, Morgan Wallen på vej. Skønt forening i I Had Some Help.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Kims.
14: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så oprette en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå.
0: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
24: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
25: Det er sådan, jeg har det med curling.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Du er på Nova. Formiddagen står for døren. Vi banker på sammen på den anden side klokken 10 med Teddy Swims og The Door. Inden da så er der nyheder og en færdelse.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
3: i til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes i
10: regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes

0: som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Cyberangreb og lækkede CPR-oplysninger får nu regeringen til at samle Folketingets partier om Danmarks cybersikkerhed. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF har indkaldt partierne til en drøftelse af, hvordan Danmark bedre kan modstå cyberangreb. Det siger hun til TV2. Indkaldelsen skete efter lækket af CPR-oplysninger, altså før den seneste cyberhændelse ved Femern-byggeriet. Her undersøger myndighederne stadig, hvad der er sket. Ministeren understreger, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen. Busser i de nordjyske landdistrikter risikerer at blive lukket, hvis regeringen ikke får flere penge til den kollektive trafik. Derfor beder regionen Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra, det skriver DR. Regionen er presset af stigende brændstofpriser og færre billetindtægter, blandt andet fordi flere unge vælger bilen frem for bussen. Regionrådsformand Mads Duedahl advarer om markante nedskæringer, hvis pengene udebliver. EU forbereder sig på at få flere medlemslande, og Montenegro er tæt på at blive det næste. På et topmøde i Bruxelles skal EU's stats- og regeringsledere drøfte, hvordan unionen skal gøre sig klar til en udvidelse. Montenegro har lukket flere vigtige kapitler i medlemsforhandlingerne, og en indtrædelse i 2028 er en mulighed, hvis alle EU-lande siger ja. Samtidig har Ukraine og Moldova taget nye skridt i deres forhandlinger, mens Albanien også nærmer sig målet. Men en udvidelse kræver også reformer af EU, så unionen kan fungere med flere medlemmer. Den honningglade bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Og nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien, det skriver BBC. Frimærkerne viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
8: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
9: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det kan da kun blive en fantastisk formiddag, når der er slået Danmarks rekord i alder. Tillykke til Kirsten efter David Guetta og Sia. Mit navn er Freja, her er Teddy Swims og The Door.
13: Skru op for lyden af i dag.

David Guetta og Sia Titanium på Nova, og et kæmpe, kæmpe tillykke til Kirsten Svalve, der har slået rekorden som ældste dansker nogensinde, 112 år og 218 dage. Det er lidt sjovt, hvordan de der dage pludselig begynder at tælle igen, ligesom. Altså, enhver nybagt forældre, de tæller jo også i dage, og så uger, og så forsigtigt måneder til sidst år. Og jeg forstår faktisk godt, at man ligesom også tæller dage igen den anden vej, især fordi Kirsten nu har en fantastisk tid foran sig. Hvis man bliver ved med at tælle dage, så kommer hver eneste dag nemlig til at være en rekorddag, hvor hun slår sin egen rekord. Selv så har Kirsten altså sagt, at alderen skyldes gode gener og godt humør og alt det der, men jeg vil altså våge at påstå, at det også er et eller andet konkurrencementalitetsgen, som er en del af den bunke. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe. Både tillykke og også hep og held og lykke med at nå op på de 113 år. Det sker den 10. marts, og jeg glæder mig til at se hende puste 100.

0: som en lille musikalsk onsdagssnegl var det Somber, Homebreaker. Og du fik det lige her fra Nova, hvor jeg har Benson Boone på vej. Og også flere detaljer til hele den her proces, som vi sætter gang i sådan cirka hvert halve år med at finde nye praktikanter, både her på Nova og på vores søsterkanaler. Hvis du er interesseret i at prøve at lave radio eller andre ting, som har med lyd at gøre, så synes jeg lige, du skal blive hængende, så fortæller jeg, hvordan du kan søge.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Olli fra Gims, læg en besked.
16: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
17: Kå for nødplan. Kå for Gims.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med ting i.
9: Vanvittigt at starte med at sige her til morgen.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Du er på Nova den her onsdag. Kirsten Svalbe er fyldt 112 år og 218 dage. Og for lige at blive i den form for optælling, så har jeg regnet ud, at det er 1164 dage siden, at jeg første gang satte fødderne herude på Bauer Media som praktikant. Så det var over Radio 100, nu er jeg så heldig at få lov til at sidde her på Nova. Og hvis du også vil gøre mig kunsten efter, og alle de andre dejlige praktikanter, som har haft mulighed for at blive hængende herude efter en praktik, så er det altså nu, at du skal slå til. Vi søger et nyt praktikanthold fra den 1. februar, så der er god tid til lige at lave diverse arrangementer for at komme ud til Skovlund. Inden da, så skal du lige have sendt en ansøgning afsted. Det skal ske inden den 1. november. Og for at få det totale overblik over mulighederne herude, så synes jeg, at du skal starte med at sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det koster ingenting. Det er bare et link, du får retur, hvor der er den føromtalte oversigt. Så kan du lige læse lidt om de forskellige muligheder. Hvis det er mikrofonen, der skræmmer dig lidt, men du stadig godt lige vil være med, for eksempel måske når der er besøg diverse steder, som skal filmes og klippes, så har vi også en Zoom-afdeling. Og hvis du nu tænker, kunne det ikke være lidt fedt at prøve at være med til at planlægge Nova og venner, for eksempel, så er det vores promotion-afdeling, du skal se ind på. De arrangerer de fedeste arrangementer. Og det er alt sammen noget, som du kan være med til, hvis du altså starter med lige at få sendt den der sms til 1220, hvor der står praktikant. Det er et gratis link, der kommer din vej retur. Okay.

0: The Script og Will.i.am for Nova Hall of Fame til din onsdag. Vi vipper videre sammen med Rima og Selena Gomez. Calm down.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
23: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
24: I menu holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, ja. Men det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

Der må være planlagt et eller andet særligt, når The Minds of 99 går på scenen og spiller 9 mm og når til bang, bang, bang-delen. Skal man trampe i gulvet? Skal man klappe i takt? Skal man svinge hænderne over hovedet, som om man var en legecowboy i folkeskolen? Det må vi se, når de når ud til deres stadiontur i løbet af sommeren næste år. Der er god tid til lige at få planlagt et eller andet særligt håndtegn til Minds.

0: tilbage. Det var en som dig på Nova. Mit navn det er Freja, og vi lyttes ved igen i morgen klokken 9. Men nu er det altså hotelstur. På den anden side af nyhederne og en vejrudsigt, så venter hun med Sabrina Carpenter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate, på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak.
12: You go stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du

0: kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Aarhus Universitet har fejlet i beregningerne bag landbrugets kvælstofregler, og det erkender de altså nu, efter tidligere at have afvist kritikken. Universitetet havde ellers oplyst, at beregningerne var blevet dobbelttjekket, det skriver Ritzau. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lover, at der bliver rettet op på fejlene, fortæller han til Ritzau. Fejlene betød, at nogle landmænd stod til at få lov til at udlede mindre kvælstof, end reglerne reelt kræver. Landbrug og Fødevare kritiserer universitetets håndtering af sagen. Kriminelle udnytter offentlige byggeprojekter til at tjene millioner på blandt andet lønfusk, skatteunddragelse og hvidvask. Nu vil 3F have EU til at stramme reglerne for offentlige udbud. Det fremgår af en pressemeddelelse fra 3F. På et møde i Europa-parlamentet i dag er arbejdskriminalitet på dagsordenen. Ifølge 3F blev der hvidvasket for 68 milliarder kroner i Danmark i 2022. Fagforbundet peger på, at nye EU-regler skal stille større krav til virksomhedernes ansvar og begrænse mulighederne for snyd gennem lange kæder af underentreprenører. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen indkalder nu aftalepartierne til en drøftelse af Danmarks cybersikkerhed. Det oplyser hun til TV2. Det sker efter, at Sund & Bælt har oplyst, at Femernbyggeriet er ramt af en cyberhændelse. Til TV2 fortæller ministeren, at det alvorlige trusselsbillede er årsagen til, at hun nu vil se på nye tiltag. Hun understreger dog, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen, som myndighederne lige nu undersøger. Danmark har fået sin ældste person nogensinde. Kirsten Schwalbe fra Struer er i dag 112 år og 218 dage gammel og rykker samtidig ind blandt Europas 10 ældste nulevende personer. Det skriver Ritzau. Den ældste nulevende europæer er britiske Ethel Catterham på 117 år. Kirsten Schwalbe bor stadig i sit eget hjem og tiltræder selv sin høje alder, gode gener og et godt humør.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Rigtig god onsdag til dig, og velkommen indenfor her på Nova i mit selskab. Jeg har fornøjelsen af at hygge om dig de næste par timer. Mit navn er Atala. Uanset om du er på arbejde og holder julen i gang, eller om du holder velfortjent efterårsferie, så skal jeg nok sørge for, at du får dig tre dejlige timer med masser af god energi. Vi skal blandt andet i dag tale om knirkende knæ, tilbudsaviser og de gode gamle dage. Jeg er nemlig på jagt efter tegn på, at vi ved, at vi er ved at blive gamle. Og så skal vi altså fejre en helt særlig milepæl, nemlig for Danmarks ældste kvinde. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her. Først Sabrina Carpenter og Espresso på Nova.
2: Skru op for lyden af

Han fyldte 83 år for nylig, den gode Mick Jagger. Han har stadig nogle gode moves. Så du fik her Maroon 5 sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger til en skøn onsdag på Nova. Mit navn er at tale. Og det er ikke bare hvilken som helst onsdag. For der er nemlig en helt særlig dansker, som altså har passeret målstregen for at være den ældste dansker, der nogensinde er registreret. Kirsten Svalbe er altså 112 år, og i dag så passerer hun altså den her flotte rekord. Hun er for Struer, hun har sgu oplevet det hele og lidt til. Født i 1914, og jeg tænker bare, shit, hvor har verden bare ændret så meget, siden hun blev født, ikke? Altså telefoner, internet, to verdenskrige, og så TikTok oveni. Og det fik bare mig til at tænke, hvornår opdager man egentlig, at man er blevet gammel? Fordi Kirsten, hun har åbenbart ikke opdaget det endnu. Hun spiller stadig bingo og er frisk som en havørn. Og jeg tænker, hvornår kommer de der bitte små tegn på, at man er begyndt at blive en lille smule ældre? Er det, når man siger sætninger som, åh, det var bedre i de gode gamle dage? Eller er det, når man, ligesom jeg, har en favorittandtråd? Er det, når man siger en lyd og sukker, fordi at man sætter sig eller rejser sig fra sofaen? I dag, så tager vi altså lige en top 10-tegn på, at vi er ved at blive gamle. Og du må meget gerne melde ind med dine egne perspektiver, for jeg har på fornemmelsen, at vi måske er flere, som er lidt længere nede på listen, end vi egentlig har lyst til at indrømme. Så meld ind på vores Instagram, nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Fortæl mig, hvornår ved man, at man er ved at blive ældre? Måske endda gammel. Glæder mig til at høre dit bud. Om lidt, så hæver vi glasset sammen med Pink og skåler for Kirsten. Men først her, Ella Langley, Choosing Texas på Nova.

0: flue i et spind her fra Apaka, der indtog parken forleden, håber, at du havde dig en kæmpe fest, hvis du var en af de heldige, der var med. Og lige præcis koncerter er altså åbenbart sådan en meget god indikator på, om vi er ved at blive gamle eller ej. For jeg har bedt dig melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og fortæl, hvornår du føler, at man er ved at blive gammel. Og der er altså en, der skriver her, når man synes, at en koncert slutter alt for sent, parentes klokken 23. Jeg synes også, det er mega sent med en koncertafslutning klokken 23. Vi skal jo også nå hjem, og nogle gange, så skal vi jo på arbejde dagen derpå. Jeg føler den meget. Og dermed må jeg også sige, at jeg muligvis er ved at blive lidt gammel i en alder af 36. Hvornår synes du, at man begynder at kunne mærke, at man er ved at nå en lidt ældre alder? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller give mig et ring på 70 11 9000. Så samler jeg til bunke. Om lidt Rudimental og Just Glide med These Days på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.

lige præcis det der er åbenbart et tegn på, at man er ved at blive ældre. Når man netop sådan dvæler lidt ved de gode gamle dage og siger sætninger som, det var bedre dengang, musikken var bedre dengang. Eller man siger sætning, dengang jeg var barn. Eller dengang jeg var yngre. Fordi man nægter stadigvæk at sige, dengang jeg var ung. Hvornår tror du, at man sådan begynder at blive ældre? Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller give et ring på 70 119.000, og fortælle, hvornår man egentlig ved, at man er ved at blive gammel. Så samler jeg altså til bunke, og samler en lille top 10-tegn på, at vi altså er ved at blive gamle. I mellemtiden, så serverer jeg bare masser af skøn musik for dig den her onsdag på Nova. Mit navn er Artal. Om lidt får du Taylor Swift, men først Christoffer, det her. Det er Ringer om natten.

0: Et dejligt genhør med 2008 og Taylor Swift, Love Story. Du er på Nova, mit navn er Taylor. Jeg har fået en besked fra lytter på spørgsmålet. Hvornår ved man egentlig, at man er ved at blive gammel? Og jeg vil gerne lige læse den højt, fordi der står, når man taler med en jævnaldrende, og de lige pludselig casually dropper, at de faktisk er født i nullerne, og det går op for dig, at de overhovedet ikke er jævnaldrende. Det har jeg også prøvet så mange gange før. Jeg ved ikke, hvorfor at jeg føler, at nullerne egentlig bare er sådan noget 5 år siden. Hvornår føler du dig gammel? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Så samler jeg altså til bunke og deler lige om lidt top 10 tegn på, at vi åbenbart er ved at blive gamle. Det er på den anden side af Ed Sheeran og Azzy sammen på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Det var kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
24: At starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
22: Nova,

Jeg havde nær fået et hjertestop her i sommer, da min kollega overhører to unge mennesker spørge på Smukfest. Hallo, hvem er ham der, Robbie Williams, som der skal spille på bøgescenen senere? Og så den ene svar, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det er deres Harry Styles. Der tænkte jeg bare, shit, vi er ved at blive gamle. Jeg har lige akkurat samlet på sådan en masse input fra dig, fra hvornår man egentlig føler, at man er ved at blive gammel. Top 10 tegn på, at vi er ved at blive gamle. Og her, der kommer den altså listen, som du måske lige skal være lidt ekstra ops på. Nummer 1. Når man synes, at musikken på restauranter og på barer er alt for høj. Nummer 2, når man tyser på unge mennesker i det offentlige rum. Nummer 3, hvis du har en ishockeytaske fuld af piller og salver til alle dine skavanker. Nærmest en helt hjemmebrygget apotek ude på badeværelset. Nummer 4, du bliver oprigtig glad, når en aftale bliver aflyst. Nummer 5, du siger en lyd hver eneste gang, at du sætter dig eller rejser dig fra sofaen. Nummer 6, du synes, det er frækt, når supermarkedet har tilbud på olivenolie. Nummer 7. Du får ondt i ryggen af at sove forkert. Nummer 8 på listen over, at man er ved at blive gammel. Du glæder dig til at få nyt sengtøj på. Jeg føler mig så truffet over nogle af de ting. Nummer 9. Du får en lille lykkefølelse af at finde parkeringsplads lige ved indgangen. Og nummer 10. Tegn på, at du er ved at blive gammel. Du synes, at en weekend uden planer lyder meget bedre end en weekend med planer.

0: Sara Larsson og Midnight Sun, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Jeg håber, at onsdagen er dejlig ved dig. Jeg håber, at du nyder den uanset, om du er en af dem, som der holder efterårsferie, eller om du er en af dem, som der bare jobber dig igennem ugen her. Jeg skal nok holde dig kørende med noget skøn og musik, og vi skal altså også temakvisse inden så længe. Tre sange gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så kan du altså vinde Nova helt uden reklamer. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så kan du også se frem til Coldplay, Viva La Vida, Rasmus Ebak og Søn med Sprækker. Det er lige om lidt på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en benuge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi, at...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt 95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt

0: Rabia Madsen lover, at der bliver rettet op. Dopaminreceptorer, som er bitte små modtagere i hjernen, der opfanger signaler fra dopamin, kan måske spille en rolle ved autisme. Det viser et nyt dansk studie, skriver videnskab.dk. Voksne med autisme har flere af de receptorer i bestemte dele af hjernen end voksne uden autisme. De områder af hjernen bruger nemlig mere energi, hvilket kan tyde på, at de er mere aktive. Forskerne ved endnu ikke, om de ekstra dopaminreceptorer er årsagen til den øgede aktivitet. På længere sigt kan opdagelsen måske bidrage til en bedre forståelse af autisme og udvikling af mere målrettet behandling. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden. Her har 16.000 offentlige ansatte og ledere svaret. Ifølge forskere handler det blandt andet om, at mange offentlige ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde. Hvis de skal skifte job, så skal lønniveauet være væsentligt højere. Den honningglade bjørn Peter Plys har i årevis underholdt børn verden over. Nu fylder han 100 år, og det bliver blandt andet fejret med nye frimærker i Storbritannien, det skriver BBC. Frimærkerne viser både de originale tegninger fra 1926 og Disneys senere versioner af Peter Plys og hans venner i 100 meter skoven.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Rigtig god onsdag til dig på Nova, og velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Artal. Jeg har fornøjelsen af at hygge om dig din øregang de næste par timer, og vi skal blandt andet temakvise lige om lidt. Tre sange gemmer på et skjult tema, og det er op til dig at prøve at gennemskue, hvad det er. Og om lidt fortæller jeg i øvrigt også, hvordan du har chancen for at blive min nye radiokollega. Meget mere om det efter Coldplay og Viva La Vida.
1: Skru op for lyden af i dag.

Du er på Nova. God onsdag til dig. Jeg håber også, du lever det søde liv, uanset om du holder en velfortjent efterårsferie, eller måske bare holder kørende på jobbet med en onsdags snegl. Jeg skal nok holde dig kørende med noget god musik her på Nova. Mit navn er Atal. Og tidligere i dag, der talte vi jo om, hvilke tegn man ligesom kan prøve at være opmærksom på, som indikerer, at man er ved at blive gammel. Og jeg vil sige, er der noget, der kan få mig til at føle mig rigtig gammel, til trods for, at jeg kun er 36 år, jamen så er det, når folk de spørger, hvor længe jeg egentlig har arbejdet her på Nova. Fordi så går det jo op for mig, hvor gammel jeg faktisk er blevet. Jeg startede som praktikant for 11 år siden, er det jo efterhånden. Og det har sgu været en vild rejse. En rejse, som jeg på ingen måde har været foruden. Og det er en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget i mit liv, altså at søge praktik herude. Du kan også søge praktik, eller måske kender du nogen, som der er lidt nysgerrig på, hvad det egentlig vil sige at lave radio, og er nysgerrig på at få et lille blik inde bag ved maskineriet. Vi søger nemlig et nyt hold praktikanter med start til februar, og hvis det er dig eller en, du kender, jamen så kan du altså lige sende en sms med teksten praktik eller praktikant til 1220, så får du altså et direkte gratis link, hvor du kan læse meget mere om, hvad det egentlig vil sige at være praktikant her hos os på Nova, og også læse mere om vores øvrige praktikpladser, som altså også er at finde inde på, på Reo-linket. Vi har blandt andet en praktikplads til dig, som der elsker at lave events. Dig, som der måske synes, det kunne være mega spændende at være med til at lave og forberede nogle af de her Nova og venner-events, som vi jo altså holder med jævne mellemrum. Så du kan helt sikkert finde noget, som der taler til dig. Send en sms lige nu med teksten praktik eller praktikant til 12. 20.

know-it-all på Nova. Rigtig god onsdag til dig. Klokken skriver 12.17, og du er landet lige i tid til tema quizzen, hvor jeg jo altså serverer tre klip fra tre forskellige sange, og det er altså klip, som gemmer på et skjult tema. Hvis du kan gætte, hvad det er, finde den røde tråd, så skal du altså ringe 70 11 9000, for så kan det være dig, der kan få lov til at skippe reklamerne her på Nova med et Rayo Premium abonnement. Og dagens tema, det er altså i denne uge et overordnet tema af efterår, så vi er på jagt efter en eller anden form for efterårstema, en efterårsaktivitet, noget man kan lave på sådan en her efterårsferie. Så hvis du spidser ører lige her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så skal vi på jagt efter dagens skjulte tema, som altså både kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip. Det kan også gemme sig i sangenes titler eller i kunstnernes navne. Så spids ører her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har fanget den røde tråd.

0: er...
1: Har du et bud på et skjult tema? Så ringer du nu 70 11 9000. Det her er Nova. Og så kan du blandt andet se frem til Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Olli fra Gims. Læg en besked.
17: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Kims. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Ja. Nej, men det lød fedt.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

Og lige nu med tre sange, som altså gemmer på et skjult tema i temakvissen. En rød tråd, som altså både kan gemme sig i det, der bliver sunget om i de tre sange. Det kan også ligge skjult i sangenes titler. Eller i kunstnernes navne, så det er om at tænke lidt ud af boksen. Og selvfølgelig ring 70 11 9000, så snart man fanger dagens skjulte tema i de her tre klip.

0: Der hænger allerede mange på linjen. Jeg plukker en der og taler for Nova. Hvem har jeg her?
1: Du har Karina Winther Christensen.
0: Hej med dig. Hvor er du fra i landet?
1: Stormærløse.
0: Modtaget. Og er du en af dem, der holder efterårsferie lige nu?
1: Nej, jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Jamen, så tak for at holde julen i gang, og tillykke med fyraften. Hvad tænker du, vi er ude i for et tema?
1: Skoven.
0: Skoven? Jeg har Nick og Jay, der synger om dybe skove. Heima Batik, der synger om, at skoven lyder som New York. Og selvfølgelig Emily DeForest med Only Teardrops. Du er fuldstændig, fuldstændig korrekt. Det er selvfølgelig skoven, som er dagens efterårstema. Godt gået! Hvad skal resten af onsdagen stå på, nu hvor du har fri?
1: Jeg skal hjem til min hund.
0: Ej, hvor godt. Jeg er sikker på, at du får dig en varm velkomst. Og så får du altså også Nova uden reklamer. Jeg kvitterer med Rayo Premium abonnement, og så må du have dig en fortsat for rygende onsdag.
1: Jo, tak skal du have.
0: Hej med dig.

0: på Nova, mit navn er Otel. Og tidligere i dag, så fejrede vi jo altså, at Kirsten Schwalbe nu officielt kan erklære sig Danmarks ældste nogensinde med hendes 112 år, og altså officielt i dag fik passeret målstregen for at have været den, der har levet i allerlængst tid. Men vi kommer altså lige om lidt til også lige at fejre en helt særlig karakter, som vi alle sammen er vokset op med på tværs af flere generationer faktisk, og som måske ikke lige umiddelbart er, som vi går og tror meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også kan se frem til Jennifer Lopez og David Guetta's Save Me Tonight.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
20: Der er gevinst.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
28: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
29: Og det er sådan, jeg har det med curling.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

0: Nova.
1: Peter Plys fylder 100 år i dag, for det er tilbage i 2026, den 14. oktober, at den første bog om vores allesammens honningglade bjørn og alle vennerne i 100 meter skoven, den faktisk udkommer. Og det er jo en rigtig hyggelig historie om venskab og små eventyr. Men hvis man spørger internettet, så er det åbenbart en helt psykiatrisk afdeling, der bor i 100 meter skoven. For der er altså forskellige hypoteser om, hvordan hver karakter i Peter Plys egentlig afspejler forskellige former for, skal vi sige, medicinske udfordringer. Peter Plys bliver i hvert fald blandt andet koblet til ADHD, fordi han er utrolig glemsom og har svært ved at holde fokus, medmindre der selvfølgelig er honning involveret. Grisling forbindes med angst, fordi han hele tiden bekymrer sig om stort set alt. Æsel er selvfølgelig klinisk deprimeret. Altid ser lidt sort på hele tilværelsen, og tierdyret er åbenbart super hyperaktiv og impulsiv af internettet, også har sat ham i en ADHD-bås. Og det er jo selvfølgelig ikke rigtig diagnoser, men altså fortolkninger ud fra de her fiktive figurer. Jeg synes egentlig, det er ret grineren, at man kan være 100 år gammel og så stadigvæk blive analyseret på nettet. Og når ja, vigtigst af alt Jakob, som jo selvfølgelig er skizofren, fordi at alting, det foregår jo op i hans hoved. Kæmpe stort til lykke med fødselsdagen til Peter Plys. Jeg håber, at dagen bliver fyldt med honning og måske også en tid hos en psykolog til hele vennegruppen.

0: Avicii sammen med Aloe Black og Wake Me Up. Du er på Nova. Tusind tak for, at du bruger lidt af din onsdag sammen med mig. Mit navn er Artel.
1: Det her er Nova.
0: Og hvis du bliver hængende her, kan du se frem til Leon Rimes' Can't Fight the Moonlight.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjy. Cyberangrebet mod Femernbyggeriet kan give problemer i flere dage nu. Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjy. Cyberangrebet mod Femernbyggeriet kan give problemer i flere dage nu.

0: europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som f.eks. at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. I dag begynder retssagen mod en 50-årig ukrainsk mand, der er hovedmistænkt for at sprænge Nord Stream gasrørene ved Bornholm for 4 år siden. Han er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og han menes at have ledet sabotagen. Tyske anklagemyndigheder oplyser, at manden brugte falske papirer til at leje en jagt, som sejlede ud for at gennemføre angrebet. Retssagen foregår i Hamborg og forventes at køre frem til februar. Kirsten Schwalbe fra Struer er blevet den længst levende dansker nogensinde. Hele 112 år har hun været her på jorden. Synet og hørelsen er ganske vist ikke, hvad de har været, men forstanden fejler ikke noget, fortæller hun. Det er gode gener og et godt humør, der ifølge hende er opskriften på det lange liv. Rekorden skal fejres med en frokost med hendes 3 døtre, der alle er over 80 år.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der er stadig enkelte byer, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol hen over hele landet. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest og nordvest, men ved kysterne er der stadig hård vind eller cooling her i løbet af dagen.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Ja, mens nogen slår aldersrekorder, så er der også andre, der bare prøver at komme igennem en arbejdsdag. Mens resten af Danmark holder efterårsferie, jeg skal nok hæppe dig hele vejen igennem kontoret eller køreturen, hvor end du befinder dig lige nu. Jeg har dagens musikalske opkvikker parat til dig, som lige trænger til lidt fornyet energi at komme igennem eftermiddagen på. Det er Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight, som venter dig lige efter eller augusta. Her er det i første ombæring prøveperiode på Nova.
1: Skru op for lyden af

0: Lille energiboost til dig, som der holder julen i gang, mens resten af Danmark holder efterårsferie. Det var dagens musikalske opkvikker leveret af Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight. Mit navn er Artal. Og hvis du er en af de heldige, som der altså holder en velfortjent efterårsferie lige nu, så håber jeg, at du hygger dig for fuld skrue og husker at flade godt af og lade op på batterierne. Og at du måske også fylder efterårsferien med masser af hyggelige aktiviteter. Det kunne jo være, at du er en af dem, som der skal ind og se den store diamantjagt, som altså kører i de danske biografer for i øjeblikket med Mille Dinesen. Og hun har jo altså været et smut forbi en til en her på Nova og fået sig en spændende snak med min kollega Daniel Cesar. Hvis du gik glip af den snak, så kan du altså finde det som podcast lige nu inde på Radio-appen eller der, hvor du lytter til podcast. De taler blandt andet om, hvordan Mille Dinesen oplevede det at være slået igennem i udlandet via hendes karakter Rita. Prøv lige at lytte med her.
1: Men det var sådan nogle gange, når jeg var der, det slog mig, jeg kom bare lige i tanke om det, at det var skørt i Los Angeles, hvor jeg også nogle gange så nogen og tænkte, what det er, eller et eller andet, ikke? Det kunne man godt lige komme til at møde der, ikke? Hvad hedder de? Men hvor jeg stod i sådan en kø på en eller anden meget fancy gade, en eller anden juicebar sikkert, eller noget i Los Angeles et sted, i West Hollywood, eller sådan noget, tror jeg det var. Og så står der nogle piger bag mig, og så siger det, oh my god, it's Rita. Og jeg bare var sådan, ej, det er for mærkeligt, fordi det er mig, der er her og synes, at alt det her er crazy, ikke? Ja, og så var det sådan den anden vej rundt, ikke?
0: Du kan finde snakken med Mille Dinesen i 1-1 inde på Rave-appen, eller der, hvor du lytter til podcast. Om lidt, Kesha med TikTok, First Miles Smith. Det her, det er Stay If You Wanna Dance.

0: Shona Blacksmith og McDess Saw You Dancing. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis du lyttede med på Nova på det her tidspunkt i går, så havde du måske ikke lige helt fået det, som du havde regnet med. For der var altså, jeg fandt aldrig helt ud af, om det var rotter eller russer i maskineriet. Men i hvert fald så gjorde det meget svært for sådan en som mig at sende det radioprogram, jeg ellers plejer at lave. Nu er vi heldigvis oppe og køre igen, og der er styr på teknikken og alt, hvad der hører sig til. Til gengæld så gik du altså glip af The Verdict, fordi i går der gik jeg jo altså på jagt efter, hvem der egentlig var den værste bølle i trafikken. Vi var både på jagt efter bilbrands, men måske i virkeligheden også på jagt efter alle former for trafikanter. Altså var det elcyklen, var det løbehjulet, motorcyklen, var det lastbilen, håndværkervognen. Og jeg skal altså love for, at Novas lyttere gav en god overhaling hele vejen rundt. Så til at få afgjort, hvem vi egentlig kunne kåre som den aller værste bølle i trafikken, havde jeg jo altså inviteret Vlado og Bertelsen med mig ind i studiet. Og om lidt, så kan du altså høre, hvad du her, de er altså valgt til at gå med, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Og så kan du også se frem til Katinka og kogepladen.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Nej.
15: Gud, hvor kedeligt. Ja. Jeg kan ikke lide noget med det.
16: At starte med at sige her til morgen.
1: Go Nova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
17: Nova,

0: Nova.
1: Jeg har været på jagt efter den største bølle i trafikken. Og med hjælp fra Novas kære lytter, så skal vi altså lige prøve at gennemgå nogle af dem, som i hvert fald synes opfører sig værst i trafikken. Og det er alt fra specifikke bilmærker til forskellige typer af trafikanter, både de bløde og de hårde. Og til at hjælpe mig med at afgøre det her, så har jeg altså inviteret to herrer med mig ind i studiet, som bestemt ikke er bange for at dele deres mening om din måde at agere på i trafikken. Vlado og Bertelsen, hej med jer.
2: Hej.
1: Hej, hvordan har I det?
3: Fantastisk.
4: Det jeg glæder mig til at høre, hvad lytterne byder ind med.
1: Ja, jamen nu skal I høre. Der er jo kommet lidt af hvert. BMW-føreren er der mange, der byder ind med. Og så er der også mange Tesla'er, der bliver kastet under bussen her.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Okay, der kommer meget hurtig reaktion herfra. Lastbilchaufførerne, som nogle gange har lidt travlt med at kigge i skærmen, mens vi andre er lidt ekstra udsatte.
4: Og så er der boldbanen.
2: Ja, ja, absolut.
1: Håndværkervognen, hvor man måske lige har lidt for travlt med at nå den næste opgave, og måske også har fået en hvid monster for meget til at slappe af på speederen. Så er der også cyklisten, og det er jo undertegnet. Jeg har jo, skal jeg lave en kæmpestor fed disclaimer, på ingen måde kørekort eller bil, så jeg er jo slet ikke kvalificeret til at stå og bedømme det her. Det er ja, der er det mest alt. Men udover at jeg også selv som cyklist vil smide mig selv under bussen, så er der faktisk også nogle lyttere, der har skrevet forældrene. Altså, der er simpelthen også nogle forældre, der har lidt for travlt med at møde ind i skolegården og få børnene afleveret.
2: Ja.
1: Hvad er jeres umiddelbare perspektivering på det her? Hvad tænker I om de bud, der er tækket ind indtil videre?
4: Altså, jeg vil sige, alle de bud, du har fået, de rammer plet.
1: Gør de det?
4: Altså, alle de situationer, du har nævnt, den kan jeg godt lide kende derude i trafikken. Både med hensyn til mærker og forskellige trafikanter osv. Det er det, jeg ser til hverdag, desværre.
1: Mangler vi nogen på bingo-pladen?
4: Jeg mangler måske et bilmærke, men det kan Christian måske komme lidt ind på.
2: Nej, det er jo fordi, jeg ved jo godt, hvorfor du siger sådan. Det er jo fordi, jeg selv har ejet sådan en indtil for nylig, tænker jeg. Er det der, vi er?
4: Ja, det er vi jo lidt. Altså, nu laver vi jo fange på politisk kamera og bing 2.
1: Ja.
4: Hvis man følger med i det, så er det klart to bilmærker, der skiller sig ud i forhold til alle andre. Og det er BMW og Audi.
1: BMW og Audi?
2: Ja.
1: Hvad er problemet med BMW og Audi? Altså, er der for meget tryk på speederen?
2: Nej, der er bare for mange af dem i trafikken, det var det. Nej, men det, altså, men det er jo klart,
4: det
2: er jo, ja, men det er jo, jeg tænker, det er premiummærker, som folk, der måske går op i biler, er rigtig, rigtig glade for, og det er også nogle biler, som tit og ofte leveres med nogle motorer, som kan lidt mere, og dem, der måske også ejer dem, vil måske også gerne køre lidt hurtigere, og så er det jo derfor, de ligesom optræder i trafikken.
4: Det er det sidste der. Dem, som ejer, dem, vil måske gerne køre lidt.
2: Jeg er ikke en del af
4: det. Det er jo det, jeg bider mærke i, og det er det, jeg også møder derude af.
2: Ja.
4: Men det er selvfølgelig ikke alle sammen, der kører biler.
1: Nej, nu generaliserer vi meget, ikke?
4: Men de er lidt overrepræsenteret. Det er de altså.
1: Okay.
2: Ja, jeg kan faktisk byde ind med, tænker jeg, fordi det var, jeg lige sagde før, altså farver.
1: Åh, der er nogle bilfarver, vi skal ud i nu.
2: Ja,
1: det meget
2: og der er det jo... Der, min erfaring er, at det primært er sådan mørke, mere sorte biler, som er banditterne her.
1: Ah, ja. Så...
2: Ja. Så farven sort spiller ind her også.
1: Når jeg en dag får taget mig sammen til at få det kørekort og en bil, så
4: vil jeg gerne køre en tur med dig.
1: Så vil du gerne køre en tur med dig. Jeg tror ikke, jeg er typen, der trykker på speederen. Jeg tror bare, jeg er lidt den distraherede type, som også nogle gange kan være lidt farlig i trafikken.
2: Det tror jeg også.
1: Prøv at høre, Vlado og Bertelsen, hvis man gerne vil have lidt mere gode gamle historier fra vejene, så kan man jo altså også give sig i kast med jeres podcast, Vlado og Bertelsen.
2: Ja, tak.
1: Tusind tak for, at I gad at kigge ind og lige få afgjort det her meget farlige, eksplosive spørgsmål. Vigtigst alt er selvfølgelig, at man kører forsigtigt og passer på sig selv og hinanden i trafikken, uanset hvad man kører eller cykler på.
4: Præcis.

0: Sienna Spyro med Great Expectation her på Nova. Mit navn er Artel. Om lidt, så skal vi altså meget på Great Expectations lige runde en lille vanvittig ting, som der skete i verdenshistorien for 79 år siden. En mand, der skrev sig ind i historiebøgerne til trods for to brækkede ribben, men altså også med hjælp af et kosteskaft. Den historie dykker vi ned i om et kort øjeblik her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også kan se frem til Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
20: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
21: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

B.O.B. og Hayley Williams med Airplanes, du er på Nova. Og meget apropos Airplanes, så er det i dag præcis 79 år siden, at et menneske for første gang brød lydmuren. Det skete den 14. oktober tilbage i 47, da testpiloten Chuck Yeager fløj hurtigere end lydens hastighed. Og det vilde ved den her rekord er, at det skete på to brækkede ribben og med hjælp af et afsaget kosteskaft, fordi aften for inden den her flyvetur, der faldt han simpelthen af en hest, brækkede to ribben, og fordi han simpelthen havde så ondt, så han altså svært ved at lukke flyets luge ordentligt. Han valgte ikke at fortælle om den her skade, de brækkede ribben til hans overordnede, fordi han simpelthen var bange for, at de så ville forhindre ham i at flyve. I stedet så fik han altså hjælp til at lukke den her luge ved hjælp af et afskåret kosteskaft, så han ligesom kunne få lov til at betjene mekanismen. Og så satte han sig ellers ind i flyet og skrev historie. Ret vildt at tænke på i virkeligheden, ikke? Så næste gang du står og overvejer at melde dig syg, fordi du har sovet lidt halvdårligt eller har ondt i lænden, så husk lige Chuck Yeager, som altså brød lydmuren med to brækkede ribben og med hjælp af et kosteskaft.

0: de med Boston her på Nova. Mit navn er Otal. Og med mig i studiet er Karoline. Hej med dig, Karo.
1: Hej, Otal.
0: Ved du, hvad vi to har til fælles?
1: Mange ting. Vi er radioværter.
0: Vi er nemlig radioværter. Jeg skulle lige til at sige, at vi har i hvert fald ikke vores kulør til fælles. Du har stadigvæk meget tagen efter din ferie. De store idiot.
1: Beklager.
0: Ej, men prøv at høre, vi har til gengæld også det til fælles, at vi begge to startede som radioværter i sin tid ved at være praktikanter.
1: Det er korrekt.
0: Og det er jo i den grad en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har truffet.
1: Enig, same.
0: Selvom jeg tænkte, ej, det kan jeg ikke finde ud af den slags. And look at us now.
1: Look at us now. Ja, altså, jeg synes jo, det var en pissegod idé. Jeg havde jo også bare lige en uddannelse, jeg var godt i gang med. Og så tænkte jeg, nu gør jeg begge dele, og så ser vi, hvad der går bedst. Ja. Og på en eller anden måde, så gik det ganske udmærket med begge ting, og jeg lykkedes med at komme i mål med begge ting. Så det, jeg synes faktisk, det er lidt en stjernehistorie.
0: Det er en win-win. Ja. Det har vi også til fælles. Jeg vil rigtig gerne opfordre alle, som sidder og lytter med lige nu, til at sende en sms til 1220 med teksten praktik. Fordi så kan du altså få et direkte link, hvor du kan læse meget mere om, hvad det egentlig vil sige at være praktikant her hos os på Nova, og hvordan du selvfølgelig sender en ansøgning afsted. Så hermed en kæmpe opfordring til at kaste dig ud i det. Hvem ved, hvor drømmen den ender?
1: Ærligt talt, og så er det bare pissehyggeligt.
0: Det er nemlig møghyggeligt. Karls Klubhus er åben her på den anden side af klokken 14. Kan du have dig en fortsat forrygende onsdag, og tak for, at du brugte lidt af den sammen med mig. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler

0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sagiri. Energikrisen i Europa krasser, og det bliver kun værre hen over vinteren. Priserne på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret. Og det betyder, at millioner af europæere får svært ved at betale varmeregningen. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Og apropos de højere energipriser, flere af os investerer i brændeovne og pejseindsatser herhjemme. Det mærker man især hos Københavns Pejsecenter og Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, fortæller de til TV2 Kosmopol. Flere af landets fjernvarmeselskaber har fra næste år varslet ekstraordinære prisstigninger. Derfor kan salget tolkes som en reaktion på de høje energipriser, krigen i Ukraine og et øget fokus på vores beredskab. Togpassagerer mellem København og Næstved skal væbne sig med tålmodighed på de høje energipriser, krigen i Ukraine og et øget fokus på vores beredskab. Togpassagerer mellem København og Næstved skal væbne sig med tålmodighed.

0: Dokumentar Rescue, det skriver det danske Filminstitut i et opslag på Instagram. Om filmene endelig vil blive nomineret, bliver annonceret den 14. november.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Du skal ikke bruge lipgloss i dag. Eller altså, det må du gerne, men jeg vil anbefale dig at lade være, fordi jeg gjorde det tidligere i dag, har løst hår, er der noget mere overstimulerende eller irriterende, end at få sit hår ind i den der nylagte lipgloss. Det kan jeg fortælle dig, at der ikke er til dig, som måske aldrig har prøvet at bruge en lipgloss. For det blæser helt vildt udenfor, og det håber jeg bare, at du holder dig inden, der er den grund, så du slipper for at rende rundt i det der overstimulerende vejr. Til gengæld, så synes jeg, du skal blive hængende her hos mig i Chaos Clubhus, for jeg lover, der er nul blæst, til gengæld masser af god musik. Jeg hedder Caroline her, The Kid LAROI, Justin Bieber og Stay.
1: Skru op for lyden af

Og give me everything en onsdag eftermiddag i Kavs Klubhus. Jeg håber, du har haft en skøn dag indtil videre. Nu er jeg altså hoppet ind for at gøre resten af dagen lidt bedre med den gode musik. Det er jo altså som sagt et blæsevejr uden lige, i hvert fald her, hvor jeg befinder mig. Det er som om, man simpelthen ikke kan regne ud, hvor at blæsten den kommer fra. Og det fik man selvfølgelig til at tænke på den gode gamle. Og derfor er det altså en dårlig idé at tage lipgloss på, som sagt, hvis du har løst og langt hår, for det er simpelthen bare ikke særlig fedt at bigsparkse rundt med hår og lipgloss. Ej, det er alle vegne. Til gengæld, så er det det perfekte vejr at tørre tøj i, fordi solen skinner, det er luftigt, så det kan du jo overveje, om er noget, du skal her til eftermiddag. Det kan jo være, at du har efterårsferie, og dermed har masser af tid til at gøre det i. Og dermed, så kan man jo også sige, det er en fin dag at give sig i kast med nogle malerprojekter. Måske udenfor, hvis du tør. Fordi vejret kan jo være lidt lunefuldt, sådan regnmæssigt. Man ved jo aldrig rigtigt, om der på grund af den der blæst lige pludselig dukker en stor regnby op. Men ikke desto mindre, så kan du i hvert fald gå indenfor og male, hvis du hellere vil det, og har brug for det i dit lille hjem. Og i grunden til, at jeg taler om at male, det er jo fordi, det er oplagt at få gjort, hvis man har efterårsferie, hvor tiden er til det. Det er sådan en rigtig gør-det-selv-ferie, hvis du spørger mig. Og nu er det sådan, at jeg har et samarbejde med Hjem & Fix i den her uge, som jo er et godt sted at tage hen, hvis man for eksempel skal kaste sig over nogle gør-det-selv-projekter i efterårsferien. Og du har mulighed for at vinde 2.000 kroner til netop Hjem & Fix, så du rigtig kan komme ned og snoller. Jeg har selv lige malet mit køkken. Jeg ved, hvor dyrt det er at handle maling. I hvert fald, hvis det er sådan noget træ- og metalmaling. Woo! De 1.000 kroner, dem havde jeg ikke lige regnet med, at jeg skulle oplomme. Men ikke så mindre 2.000 kroner til Hjem & Fix kan du altså vinde. Det kræver, at du kan regne ud, om det er et hyg eller et byg. Projekt, jeg henter til. Jeg har nogle små hints her, og så skal du altså regne ud, om det er det ene eller det andet. Det første hint er, det handler om at skabe varme. Man bruger hænderne meget undervejs. Det tager typisk en hel weekend. Bagefter samles familien ofte omkring resultatet. Sten og grus indgår i processen. Jeg tænker måske, det sidste hint her kunne være hende død over dem alle. I hvert fald så er jeg lidt sådan loren ved, hvis sten og grus indgår i noget, du har gang i køkkenet. Men det skal selvfølgelig ikke være herover. I hvert fald er det et hyg eller et bygprojekt, så skriv hyg eller byg, alt efter hvad du tror det er, i en sms til 1220. Det koster en femmer, men så kan det være, at jeg ringer til dig lige præcis lidt senere og overrækker et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix. Om lidt overrækker der Jojo Too Little Too Late. Først her, Annika.

0: Det er god og glædelig onsdag. God vippedag, som det jo er i dag. Hvilket du nok kun går op i, hvis du har været på jobbet. Over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Som sagt, fuldstændig lige meget, hvis du har efterårsferie. Rigtig god efterårsferie, hvis det er tilfældet. Jeg hedder Karoline, du er i Karos Klubhus. Og i går, der havde jeg besøg af min lille søster. Hun er simpelthen flyttet tæt på mig, og det er bare så brandhyggeligt, fordi så kan hun lige komme forbi. Jeg havde tilfældigvis lige et stort, lækkert rugbrød, nybagt i overskud, som jeg godt kunne give hende. Hun er studerende, så det var fedt lige at kunne give hende det. Det er jo sådan noget, man går op i, når man er studerende, så har man ikke så mange penge. Til gengæld, så har hun lige fået sig et nyt studiejob, og med det kommer en helt særlig skam. Og det er en skam, jeg er interesseret i at finde ud af, om du også har prøvet at have. Jeg kan genkende den. Og det er altså til dig, der har arbejdet i servicebranchen. Vi taler mere om det om et øjeblik, hvor jeg også har mere musik til dig. Shabuse, Abba, Song, Tipsy og Olivia Dean, Man I Need.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
7: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: Dean og Man I Need. Onsdag eftermiddag i Kaos Klub på Ustro Abonova. Vi er lyden af dag, og mit navn det er Karoline. Jeg havde som sagt besøg af min lille søster i går, som er flyttet til København, fordi hun er startet med at studere. Og i den forbindelse så har hun også sagt op i servicebranchen og fået sig et lidt mere sådan studierelevant arbejde. Og jeg spurgte så i går, hvordan det gik med det her arbejde, og så sagde hun, det går rigtig godt, men jeg har simpelthen en kæmpe knude i maven. Det er en reel skamfølelse, jeg render rundt med. Og jeg var meget spændt, fordi sådan, okay, men det lyder som om, du har det godt, men hvad foregår der? Hun sagde, jamen, tidligere der arbejdede jeg jo i servicebranchen. Hun var opvasker i en stor restaurant og løb mega stærkt. Altså knoklede røven ud af bukserne for at altså fuldende sit arbejde og gøre sine chancer. Nu sad hun vitterligt bare på et kontor, drak kaffe, skrev lidt på sin computer, hyggede sig til en langt bedre løn. Og hun tænkte bare tilbage på alle dem, der var efterladt i servicebranchen, som rendte rundt med sved på panden og knoklede for en lavere løn end hende selv. Og hun var sådan, ej, jeg har simpelthen... Det føles bare ikke rart. Og jeg var sådan, gud, det kan jeg godt genkende. Sådan havde jeg det faktisk også selv, da jeg startede på et kontor som Picoline, efter at have arbejdet i en café. Igen rendt rundt, spurtet. Altså, når der var rush hour, var du galt, folk skulle bare bede om at få den der americano med et lille splash letmælk oven i. Altså, jeg kan virkelig godt genkende den der følelse. Men jeg tror bare, at det er sådan en... Ja, det er jo bare sådan en del af det der med at blive voksen i arbejdslivet, skulle jeg til at sige. Og i ens karriere. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare gerne lige bruge det som en anledning til at sende en stor, fed, kærlig, varm krammer til alle, der arbejder i service og sige, prøv her, du gør det pissegodt, og jeg ved godt, det er mega hårdt, men one day, min kære, så kan det være, der falder et lidt mindre fysisk hårdt arbejde til dig. Måske med en bedre løn. Men apropos det der med at gå fra noget, som føles lidt som sådan... Måske bunden af fødekæden til noget, der er lidt federe. Simon, du er jo praktikant her hos mig til hverdag.
1: Det er jeg, det er jeg.
0: Og nu har jeg jo selv været der, så jeg ved godt, hvordan det er at være praktikant. Det kan godt være sådan lidt sved på panden nogle gange.
1: Der er nogle der, hvor der er far på.
0: Men til gengæld, så føler jeg også, at man får noget ud af det. Er det ikke rigtigt?
1: Nej, jeg vil sige, I er super søde.
0: Altså, okay, godt.
1: Jeg vil gerne rose jer faktisk.
0: Det var faktisk ikke der, jeg får hive dig ind. Men jeg håber også, at du lærer noget.
1: Ej, man lærer sindssygt meget at lære.
0: Okay. Så hvis nu man for eksempel var en, der rendte rundt i servicebranchen, og tænkte, ej, det kan ikke passe, jeg skal slide og slæbe, og få sår på knoerne, og til sådan en lille lorteløn, som det nu er, at jeg får, at man godt kunne tænke sig et lidt lille indspark i sit liv, så kunne man jo for eksempel overveje, at man skulle blive praktikant efter dig her hos mig i Kaos Klubhus.
1: Klart, man skal tage, altså man kan jo altid sende ansøgning afsted, jo.
0: Lige præcis, og der er nemlig ansøgningsfrist 1. november, for vi søger et nyt hold praktikanter, ikke bare til Kaos Klubhus, men faktisk til hele Nova-redaktionen og vores andre søsterkanaler med start 1. februar. Så altså, igen, hvis du render rundt, synes det kan ikke passe, at jeg bare skal blive her for evigt i opvasken, jeg gider ikke mere, så kunne det være et halvt år som praktikant. Kunne gøre et eller andet for dig, eller om ikke andet give dig nogle nye værktøjer i en ny branche. Overvej det. Du kan sende en sms til 1220, hvor du skriver praktik, så får du alt den info, du skal bruge tilbage på din telefon.

0: noget, du brugte resten af din efterårsferie på. En tur til Portugal. Men med det her dejlige solskins efterårsvejr, så behøver vi det faktisk nærmest ikke. Benjamin Hav, Portugal, i Havs Klubhus på Nova. En onsdag eftermiddag, hvor jeg som sagt havde besøgt min søster i går. Det ville da være, ja, nærmest mærkeligt, hvis jeg kunne bare gå ud af døren, uden at have fornærmet mig på den ene eller den anden måde. Det gjorde hun også i går. Hun fik sendt en god sviner i min retning, og den havde jeg måske undgået, hvis det var mig, der havde vundet et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Men det er det jo ikke. Det er dig, der har mulighed for at vinde sådan et gavekort. Og hvis du vil undgå den sviner for nogen, du holder af, som jeg fik af min søster i går, så synes jeg, du skal lytte med om et øjeblik. Det her er Nova. Hvor jeg også har musik fra Gracie Abrams på vej. Vi skal også runde Natasha Bedingfield.
1: Er vi dækket?
2: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
11: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fastlav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

kender sikkert også det der ordsprog, der hedder, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Jeg synes måske, der mangler en lille, sådan, et lille add-on til den sætning. Man skal høre sandheden fra børn og fulde folk og sine søskende. I hvert fald er det sådan jargonen i min søskendeflok. Man får tingene at vide, som de er. Og det betyder altså også, da jeg havde besøg af min lillesøster i går, som jeg jo havde inviteret hjem for ligesom at give hende et dejligt nybagt rugbrød, som jeg havde i overskud, fordi hun er på SU, og dermed vender hver en krone, at hun selvfølgelig så bliver inviteret ud med køkken, som jeg jo for nyligt har malet. Jeg har malet de der klinker, som jeg synes var så grimme, i en fin gul farve, som hun faktisk har været med til at vælge. Og hendes første kommentar, det er, eller hun siger først, det er rigtig, rigtig flot. Men så siger hun, det er godt nok ikke særlig pænt malet, var. Klassisk lille søster kommentar. Og jeg går straks i forsvar og siger, nej, men det er da også fordi, at jeg ikke havde noget malertape. Fordi det sagde ham manden nede i malerbutikken ikke noget om, at jeg skulle huske at have med hjem. Så da jeg først stod der og skulle til at kaste mig over og male de der fliser, jamen så havde jeg jo ikke noget malertape. Så det blev en våd klud, og hvad der ellers lige kunne fikse de der pletter, som helt sikkert var ulovligt mange af i forhold til, at jeg er en kvinde på 30. Men ikke desto mindre, hvis du skal kaste over nogle malerprojekter her i efterårsferien, så vil jeg anbefale dig, når du skal ned og handle ind til det, at du så lige husker malertapen. Så du ikke får en kommentar fra din søster, eller et andet familiemedlem, eller en anden, du inviterer hjem, om hvor grimt det egentlig er malet. Til gengæld, så vil jeg gerne kvittere dig med et gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix, så du faktisk kan komme ned og handle malertape og maling, og hvad du nu ellers skal bruge til de der gør-det-selv-projekter derhjemme. Det kommer til at være sådan, at jeg henter til et lille projekt, og så skal du ligesom vurdere, om det er et hyggeprojekt eller et byggeprojekt. Linsene, de lyder sådan her. Det handler om at skabe varme. Man bruger hænderne meget undervejs. Det tager typisk en hel weekend. Bagefter, så samles familien ofte omkring resultatet. Til sidst, sten og grus indgår i processen. Er det her et hyggeprojekt, eller er det mere over i at være et byggeprojekt? Hvis du tror, du har svaret, så må du gerne sende det til mig. Send en sms, hyg eller byg, alt efter hvad du tror, det er. Du kan jo lige tilføje, hvad du tror, det er for et projekt, jeg henter til. Du skal sende en sms'en afsted mod 12.20. Det koster en femmer, men på den anden side af kl. 15, så ringer jeg altså en vinder op af det her gavekort på 2.000 kroner til Hjem og Fix. Så sørg for at få din sms med i puljen, hvis det ellers har interesse. Jeg håber også, at Ariana Grande, hun har interesse. Hun er nemlig klar her på den anden side af Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

0: You Love Me på Nova en onsdag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, du er i Karos Klubhus, og hvis du synes, det er en lille smule uoverskueligt, det der med efterår, så vil jeg bare gerne lige sige, gør dig selv den tjeneste at gå forbi et kastanjetræ. Duften af kastanjetræerne for tiden. Det er altså ligesom at tage noget halvt euforiserende. Det kan virkelig sende mine, hvad skal man sige, endorfiner helt i top. Eller også så, jeg ved ikke, om jeg bare er ved at blive virkelig gammel.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Sammen bygger vi professionelt.
1: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. En 50-årig ukrainsk statsborger, der er hovedmistænkt i retssagen om sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne, kommer ikke til at afgive forklaring under sagen. Det siger hans forsvarsadvokat ifølge AFP. Den tiltalte, der i tyske medier kaldes Serhii K., er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker, og med det følger en tavshedspligt. Hans forsvarsadvokat siger, at der ikke er klare beviser, der forbinder hans klient til sprængningerne. Derudover beskylder han Rusland for at bruge rørledningerne som et politisk og økonomisk våben. Af den grund mener han, at sagen skal afvises. Millioner af europæere får svært ved at betale deres varmeregning denne vinter. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Prisen på både gas og diesel er nemlig skudt i vejret, og situationen betegnes af kommissæren som værende meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Igen er der problemer med togtrafikken. I dag er det blandt andre passagerer mellem København og Næstved, der skal væbne sig med tålmodighed. Der er længere rejsetid på strækningen via Køge helt frem til kl. 19 i aften. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på Østsjælland. Banedanmark oplyser, at det er et overgravet kabel, der er skyld i problemerne. Derfor bliver enkelte tog lidt om via Roskilde. Også på Fyn er togtrafikken ramt. Her kører der færre tog mellem Odense og Fredericia frem til søndag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte i fredags. I dag skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig ind i historiebøgerne som den længst levende dansker nogensinde. Hun er 112 år og 218 dage gammel. Men selvom hun har slået rekorden, føler hun sig slet ikke gammel, det siger hun til TV MidtVest. Hendes syn og hørelse er godt nok ikke, hvad det har været, men forstanden fejler ikke noget, forklarer hun. Kirsten Svalbe mener selv, at det lange liv skyldes gode gener og et godt humør. Den historiske dag skal fejres med en frokost sammen med hendes tre døtre, der alle er over 80 år gamle.
15: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Hvis du drømmer om at sætte Danmarks rekord i alder og slå Kirstens
15: 1000. Discount med holdning.
16: Hvis du drømmer om at sætte Danmarks rekord i alder og slå Kirstens valpe,

0: Signe. Du er i Carls Klubhus. Og hvis du skal til gengæld male i den her uge, fordi du har efterårsferie, og det er oplagt at få gjort de der gør-det-selv-projekter indendørs, så vil jeg bare lige anbefale dig at huske malertapen. Fordi et, så får du et flottere resultat. To, du slipper for ondskabsfulde kommentarer fra for eksempel din søster, som synes, at det, du har lavet, er virkelig, virkelig grimt, og ikke er bange for at sige det til dit åbne ansigt. Det var tilfældet for mig i går. Jeg har mulighed for at give dig 2.000 kroner til hjem og fix, så skulle der både være til malingen oven til, at du kan købe malertæppe med oven i. Det kræver bare, at du kan regne ud, hvad det er for et projekt, jeg henter til. I dag var hintsene. Det handler om at skabe varme. Man bruger hænderne meget undervejs. Det tager typisk en hel weekend. Bagefter samles familien ofte omkring resultatet, og sten og grus indgår i processen. Spørgsmålet er, om det er et hygge- eller et byggeprojekt. Jeg har ringet til Diana fra Ringsted. Hej, Diana.
1: Hej, Caroline.
0: Hej, Diana. Hej. Det er jo sådan, at du har sendt mig en sms, fordi du tror, du har et godt bud på, om det er et byggeprojekt eller et hyggeprojekt, jeg har hintet til. Hvad er det, du har skrevet i sms'en?
1: Jamen, jeg har skrevet byg, og så har jeg skrevet parentes, men også hygge, fordi det er et boldsted, så det kan være begge dele jo.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Diana.
1: Wow, hvor fedt, mand.
0: Du er altså eftermiddagens vinder af 2.000 kroner til hjem og fix.
1: Ej. Hold kæft, hvor er det lækkert. Tak.
0: Lander det på et tørt sted, eller hvad?
1: Jamen, det gør det. Vi har lige renoveret vores køkken, så vi skal have noget mere maling og måske nogle patienter eller et eller andet på vores vinduer, så det er helt perfekt.
0: Nu husker du at købe noget malertape med, ikke?
1: Jo, jeg hørte godt lige din historie. Det bliver altså lidt pænere med malertape.
0: Ja, tak. Det fandt jeg også ud af.
1: Fedt, mand. Tak
0: for det. Hvad med et bålsted? Har I det i haven, eller hvad?
1: Nej, men vi har lavet et for nogle år siden i vores sommerhus, så vi har været i gang med projektet selv.
0: Sådan der. Jamen altså, det er jo faktisk også en oplagt aktivitet at kaste over, nu når du også skriver hyg her i efterårsferien.
1: Absolut. Det kunne godt være, at vi skulle tænke på, om vi også skulle have et bålsted herhjemme.
0: Ja, lige kaste over sådan lidt snobrød og skumfiduse. Det kan altså
1: det
0: noget.
1: Ja, det er godt.
0: Mit mundvand, Diana, for pokker. Du sætter det jo i gang, så kan jeg jo ikke lave radio.
1: Det er lækkert. Så lækkert.
0: Diana, kæmpe stort tillykke i hvert fald.
1: Tak skal du have.
0: Du kan blive en vinder i morgen. Du skal bare lytte med i Carls Klubhus, hvor der igen er 2.000 kroner til hjem og fix på højkant. Det her er Alex Warren og Ordinary.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Drømmer du om at komme et sted hen, hvor de faktisk behandler dig en lille smule bedre, end de måske gør på den arbejdsplads, du befinder dig på? Jeg håber selvfølgelig ikke, det er tilfældet. Jeg håber, at du har en skøn arbejdsplads med vidunderlige kollegaer, og ikke mindst en badass chef, som tager dig meget alvorligt, ser dig og anerkender dig. Men hvis nu du stod i en situation, at du godt gad at have en udvej, måske prøv kræfter med en ny branche, få nogle nye værktøjer i værktøjskassen, så har jeg et sted, jeg synes, du skal søge hen. Hvor det er, og hvordan du gør det, det kommer vi nærmere ind på om et øjeblik her i Chaos Clubhus. Men først, så kan du glæde dig til, at vi skal høre Ray, Where Is My Husband, om 5 minutter.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Efterårsferie i

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
11: Men...
12: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Nej, det lød fedt.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Jeg ved ikke, hvad det er, han kan, ham her Somber, men altså, det er en banger, den her. Man kan jo ikke andet end at synge med på den. Homewrecker på Nova i Karls Klubhus, hvor jeg som sagt har et lille tip til dig, der måske godt kunne tænke dig at bruge din tid på noget andet end det job, eller hvad du nu end går rundt og laver på. Og det er jo altså, at vi søger nye praktikanter. Og det kan jo godt lyde lidt usexet i sig selv at være praktikant. Men jeg vil nu alligevel opfordre dig at sende sms til 1220 og få al info tilbage. Du skal skrive praktik eller praktikant. Du skal bruge for at kunne sende os en ansøgning. Fordi det er da ret fedt at være praktikant herude på radioen. Og det ved jeg, fordi jeg selv har været det i tidernes morgen faktisk for præcis 5 år siden. Og det blev altså også for mit vedkommende startskud til en karriere inden for radio og musik. Og når man er praktikant, jamen så får man altså lov til at lave alle mulige ting. Man hjælper selvfølgelig, og er en meget vigtig brik i at forberede et radioprogram. Det kan enten være mit, eller Gonovas, eller nogle af de andre søsterkanaler, vi har herude på Bauer Media, som vi kalder det. Men man får altså også lov til at være med til vores arrangementer. Nu være venner, der er nogle koncertbilletter, der falder af en gang imellem. Vi har jo altså også en julefrokost herude. Generelt et virkelig, virkelig hyggeligt kontorfællesskab. Hvor der sker ikke så lidt, tør jeg godt at love. Så altså, jeg synes, du skal om ikke andet, så lige få informationerne på din telefon, så du ved, hvad du har med at gøre, og hvad vi har brug for dig inden 1. november, hvor der er ansøgningsfrist. Og så håber jeg bare at høre fra dig, og at du har et halvt år fra 1. februar til at komme ud og hygge og lave lidt radio med os. Det at lave radio, det handler jo rigtig meget om musik, og det har jeg heldigvis masser af klar til dig her til eftermiddag. Om et øjeblik i form af en lydlasagne, du skal forsøge at gensange, jeg har pillet fra hinanden i første omgang, får du her, uden at du behøver at kætte dig frem til det. James Bay og Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Sasha og Wide Awake på Nova i Kavs Klubhus, hvor det er blevet tid til dagens lydlasagne, som jo i denne her uge smager rigtig meget af chai latte og kanel og græskar og så videre, fordi den er efterårsferieficeret. Det vil altså sige, at titlen med garanti indeholder ordet fall. Trommerne i dag starter ganske stille, men der kommer lidt mere til det. Eller, de bliver i hvert fald bare lidt mere tydelige, de der trommeslag. Det er sådan, at det lyder. Så det er måske ikke så meget, du har at gå efter. Men du skal altså gætte nu. Eller forsøg i hvert fald at gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Som sagt, titlen indeholder ordet fall på den ene eller den anden måde. Første dag mandag havde vi Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay. I går havde vi TLC og Waterfalls. Hvad har vi med at gøre i dag? 70 selv 9.000, hvis du har et bud, eller så tilføjer vi lidt flere ingredienser om et øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.

0: klubhus, hvor vi lige så stille er begyndt. Og smæk en lydlasagne i ovnen. Jeg har tilføjet én ingrediens til den sang, du skal forsøge at gætte, hvad er for en. Og det er trommerne. Og det betød, at Zakaria, han ringede med et bud på, hvad for en sang det her, det kunne være.
1: Det lyder lidt meget, måske lidt, som, hvad hedder det? DJ God's Falling in Love med Usher og Pitbull.
0: Og så havde du ligesom Zakaria og tænkt, ja, det er stensikkert den. Så må jeg desværre skuffe at sige, at det her, det ikke er trommerne fra DJ Got Us Falling In Love. Så lad os få tilføjet lidt flere instrumenter. Hvad kunne det være for en? Det er jo altså en efterårslydlasagne. Og det betyder, at fall, F-A-L-L, indgår i titlen på dagens nummer. Det var også derfor, at Zakaria tænkte, DJ got us falling in love. Gav mening. Hvem har vi med at gøre? Hvad er det for en sang, har du bud for det? Så godt som Zakaria, ring til mig 70 11 9000.

0: Unstoppable i Karls Klubhus, hvor jeg håber, du føler dig unstoppable. Måske fordi du sidder og tænker, ah, jeg ved jo godt, hvad det er for en sang, hun er i gang med at spille i Lydlasagnen. Men det kan være, du ikke har ringet ind, fordi du tænker, ah, jeg tør ikke. Fordi hvad nu, hvis det er det forkerte svar? Det skal du altså ikke være bange for. Prøv at høre, der er ikke nogen, der giver rap over nallerne. Eller lusinger, hvis man siger noget forkert. Det er spaseløjer. Så hvad er det for en tang, vi har fat i? Mangler du lige de sidste ingredienser i dagens lydlasagne for at kunne høre det? Så lad mig lige give dig resten af instrumenterne her. Hvis jeg kan finde ud af at trykke på den rigtige knap. Sådan der. Vi skulle lige have de der vidunderlige keys med. Det er som sagt en sang, jeg har valgt, fordi ordet fall, altså efterår på engelsk, indgår i titlen. Vi skal høre den her på den anden side af nyhederne her kl. 16, men hvad er det for en? Det er det store spørgsmål, 70 11 9000, hvis du har lyst til at fortælle mig det. Så kan du glæde dig til, at vi som sagt skal høre den. Vi skal også høre Tobias Rahim, vi skal også høre Fergie og Taylor Swift. Så mange gode grunde til at blive hængende til efter nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontorcrush.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er nyhederne, jeg hører Roxana Segeri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream kommer ikke til at afgive forklaring. Hovedmistænkte er en 50-årig ukrainer, som sidder på anklagebænken i Hamburg. Ifølge forsvarsadvokaten skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener desuden, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne som politisk og økonomisk våben i krigen. Ukraineren er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Priserne på gas og diesel er skudt i vejret, og energikrisen bliver kun værre hen over vinteren. Dermed vil millioner af europæere få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, slår Dan Jørgensen fast. Mange nordjyske busruter risikerer at lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik, det skriver DR. Kravet kommer fra formanden for Region Nordjylland, Mads Stuedal. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nemlig nødt til at lukke busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgettet. Tre danske film er med i opløbet til Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om dramafilmene Kvinde Ukendt og Gæsten samt dokumentaren Rescue. De er alle blevet shortlistet til European Film Awards, det skriver det danske filminstitut på Instagram. Alle tre film har allerede gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet modtog Kvinde Ukendt hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig i september. 14. november bliver det afgjort, om de danske film bliver endeligt nomineret.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Rigtig god fyraften og rigtig god eftersvær, alt efter hvad du nu har på det her tidspunkt. Jeg er glad for, at du har tændt på radioen og er landet her i Kaos Klubhus, hvor du bare kan læne tilbage og hygge dig, for der er nemlig hygge på menuen. Og så er der altså også en omgang lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, som du har skulle forsøge at gætte, hvad var for en. Vi fisker svaret frem om et øjeblik, hvor vi også skal høre nummeret. Men allerførst så får du altså lige en Tobias Rahim her. Men sang, der hedder noget, som jeg håber, du også er. En form for flyvende Faduma. Jeg skal høre nummeret. Men allerførst, så får du altså lige en Tobias Rahim her. Men sang, der hedder noget, som jeg håber, du også er. En form for flyvende Faduma.

0: Don't Cry. Det er altså bare så dejligt et nummer. Jeg håber også, at den landede godt hos dig den her onsdag eftermiddag. Vi har jo været i gang med at gætte en sang. En sang, som jo ligesom i mandags og ligesom i går, indeholder ordet fall i titlen. Fordi det er efterårsferie for rigtig mange danskere. Vi havde fat på Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay mandags. Vi havde fat på TLC og Waterfalls i går. Hvad er det for en fall-titel, vi har fat i i dag? Hej, Mark.
1: Hej, Carl. Tænker noget Pink med Trust Fall.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og Mark, du er den første, der har gættet det i dag.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja, yeah. Er du en vinder?
1: Altid en vinder.
2: Goddag, Brian B. Jacobsen. Jeg synes, det lyder som Trust Fall med Pink.
0: Det synes jeg er et rigtig godt bud, for det er også det fuldstændig rigtige bud, Brian, for pokker da. Tillykke, du har gættet rigtigt.
2: Fantastisk, tak for det.
0: Det lyder også. Jamen, prøv at høre. Jeg håber, at du kan holde til at høre den i radioen her om et øjeblik.
2: Det glæder jeg mig til. Tak det for det, og tak for jer.
3: Du taler med Emma.
0: Hej Emma, du lyder da godt nok som en, der har et frisk bud på, hvad det kunne være for en sang.
3: Det tror jeg også, jeg har. Jeg tror, det er Pink med Trustfall.
4: Uffe Jensen, goddag. Trustfall med Pink.
0: Ja, Uffe! Der er simpelthen total point til dig i musikquizzen her.
4: Thank you.
0: Kan du holde ud og høre den om et øjeblik i radioen?
4: Ja, jeg synes, den er okay. Den spiller, vil jeg sige.
0: Jeg tror, den lyder endnu bedre nu, når man har gættet rigtigt.
4: Ja. Ja, ja.
5: Hej, det er Frida Kage. Jeg tror, sangen er Trustfall.
6: Det er Heidi. Jeg tænker, det er Pink med Trustfall.
0: It's a Trustfall, baby. Fuldstændig rigtig gættet. Hvor er det sejt og godt gået. Det er nemlig lige præcis dagens lydlasagne. Efterårsvalget faldt på den gode gamle Pink. Du får hende lige her.

som en, jeg sad og så sange og musikvideoer med på TV'et derhjemme efter skole. Og stadig tilbage i 2023 bare udgiver hun det her nummer, Trustfall. Hun er en baddie, og det her var dagens lydlasagne. Du fik den her på Nova i Chaos Klubhus, hvor vi hopper videre til den gode musik. Emma, når man klar lige efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: stiller mig selv, når vi leger lydlasagnen her i Carls Klubhus. Fordi jeg det sikkert tankerne i gang. Skal det være lasagne igen i aften, eller skal jeg kaste mig over noget andet? Men jeg har faktisk lavet den ret i denne her uge til mig selv, som jeg vil mene er den mest undervurderede ting at lave til aftensmad. Og det er sådan set uanset, hvem man er, om man er alene, om man er en familie, om man er et par. Den mest undervurderede ret at lave til sig selv til aftensmad. Og frokost for den sags skyld. Hvad det er for en ret, det finder du ud af om et øjeblik. Hvor jeg også er klar til at spille Miles Smith, Nice to Meet You for dig. Og ja, Christoffer ligger også klar med Ringer om natten. God onsdag.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
22: at starte med at sige her til morgen.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: fortælle dig.
1: Hvad er den mest undervurderede aftensmadsret? Det har jeg fundet svaret på, Anne.
2: Okay, jeg glæder mig til at høre svaret.
1: Jeg har lavet den til mig selv hele den her uge. Mm-hmm. Eller det vil sige, jeg har lavet den en gang, og så har jeg haft mad til en hel uge. Og det er en af grundene til, at det er den mest undervurderede ret.
2: Den er tidsoptimerende.
1: Fuldstændig. Mm-hmm. Og derudover så er den mættende. Den er nem at lave. Den behøver ikke at være særlig dyr. Den har altså alt. Den har både sunde ingredienser i form af protein, man kan putte grøntsager i, men den har også det lækre, der gør, at vi overgår at spise den. Og det er noget lækkeragtigt dej og ost.
2: Moms! Mm? Er det en cheeseburger?
1: Det kunne det have været. Det er det ikke. Det er lidt måske sundere alternativ.
2: Okay.
1: Tærte!
2: Ja. Er vi ude i sådan noget kartoffelporre-tærte? Hvor er vi henne af?
1: Vi er ude i alt slags tærte. For det er jo også det fede ved tærte. Du kan putte alt i.
2: Det er en tøm køleskabet tærte.
1: Det kan det i hvert fald være. Mm-hmm. Og hvis ikke man er typen, der gør det, så kan man jo også bare vælge at lave en god løgtærte, eller en kartoffeltærte, eller en bacon-tærte. Det er der sikkert også nogen, der synes, der er lækkert. Men, men summa summarum er, at du kan putte alt i en tærte, og det smager bare wonderful.
2: Ja, men det er også en af de der retter, hvor at selvom at det er sådan en sparsom ret i forhold til, at det kræver særlig meget at lave det til, at du har mad i en hel uge, så er det altså også en af de der retter, man godt kan være sådan lidt fancy smancy med, hvis man får familie på besøg eller et eller andet.
1: Yeah.
2: Altså, så er det jo ikke, fordi det bliver sådan en, jeg har lavet hjemmelavet pizza, som godt har sådan lidt teenager-agtig energi over sig, ikke?
1: Nej, jeg føler faktisk, at jeg i mange Disney-film har set det der, hvor de skærer noget af dejen ud og lægger det i sådan et flettet mønster ovenpå. Det kan man jo også gøre, hvis man vil være fancy-pancy. Men oh my god, jeg glemmer, hvor fed tærten den er. Og altså, det er bare et kæmpe skud ud. Jeg ved ikke engang med min pointe. Jeg er så besat af tærten.
2: Men prøv at høre, så har du mange ting til fælles med min kæreste, for jeg tror, at vi har fået tærte 3 uger i streg. Fordi han præcis ligesom dig, Garo, også er sådan, den er så nem og praktisk at lave, og den holder i så mange dage. Den kan spises kold, og den kan spises varm, og den kan være med i en madpakke. Altså, den kan det hele, den tærte.
1: Den kan nemlig det hele. Og det er ikke en af de der madpakker, du så tager med, og så putter du det ind i en mikrobouillon, eller bare unfolder den, og så lugter den af bag. Den er også kollega-venlig.
2: Ja, men også fordi det der med, at når man tager noget med en madpakke, så typisk med brød, så kan det godt blive sådan lidt svampet. Altså lidt pap-agtigt. Ikke særlig lækkert. Ja. Men lige med en tærte, der formår den aldrig at blive sådan svedig nok til, at der ligger sig kondens på den, til at den bliver sådan lidt smattet.
1: Prøv at høre. Altså,
2: Adam og Prise her også to.
1: Jamen altså, der er ikke det tærten, den ikke kan.
2: Nej.
1: Altså, jeg vil gerne have, at du kommer med et bedre alternativ til noget, der er mere undervurderet.
2: Nej.
1: Nej, vel? Nej, tærten til... Nej, det kan selvfølgelig være, at du, der sidder og lytter med, og du tænker, nej. It ain't got nothing on. Beep! Hvis det er tilfældet, så send lige en sms. Altså, nummeret er 1220. Start med at skrive Nova, det koster 1 krone. Men hvis du vitterligt har et bedre alternativ til en mere undervurderet aftensmadret end tærte, jamen, så skal du være meget velkommen.
2: Ej, det er public service, det her. Nu hjælper vi lige hinanden med at optimere hamsterhjulet.
1: Altså, tærte på press.

0: Rihanna, Calvin Harris og We Found Love. Og Anne, vi har jo altså også fundet den store kærlighed til tærte. Men du sagde alligevel her under We Found Love, at du også faktisk har kærlighed til en anden ret end tærten. En lige så undervurderet aftensmadsret.
1: Ja, og noget, som jeg egentlig føler bliver set ret ned på, og det er jeg træt af.
0: Okay, jamen det laver vi om på om lidt.
2: Det her er Nova.
0: Sammen med musik fra St. Clara, Shakira og Apaka.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
1: Det er din venstre.
23: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
1: Nej, ja. Men det lød fedt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: sat lidt gang i numsen, som man siger. Shakira Waka Waka i Karls Klubhus. En onsdag eftermiddag, rigtig god vippedag, hvis du altså har været på jobbet i dag. Hallo. Halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Det kan altså noget. Anne, vi har talt om undervurderede aftensmadsretter, og jeg slog jo et slag for tærten.
1: Godt brød, søster.
0: Her var jeg tærten bare god. Den kan så meget. Men du har jo altså en anden madret, som du også mener er meget undervurderet, men også udskammet.
1: Ja. Først så vil jeg sige rugbrødsmadder.
0: Klart.
1: Prøv at høre, det er sådan noget, som min kæreste han vil sige, det er sådan noget, jeg får med i madpakken i folkeskolen, som altid er sådan et svedig og kondensagtig. Men prøv at høre, det er altså ret praktisk, og det er ret billigt. Det du gør, det er, at du går ned der, hvor du henter varer. Så køber du alle de der sådan lækre sådan mayonnaise-salater-agtige. Der er, hvad siger man, kylling og bacon, der er laks.
0: Skagensalat.
1: Ja, præcis. Sild, altså leverpostej. Ja, nu skal du være med at lave det ansigt, Pauline.
0: Men sild.
1: Ja,
0: men der får du mig ikke med, men jeg er med på rugbrødsmadderne.
1: Godt. Fordi det kan holde i sindssygt lang tid inde i køleskabet. Der er cirka til 3 rugbrødsmadder i sådan en lille pakke. Så køber du noget rugbrød. Det kan også, medmindre du køber det frisk fra bageren, så kan det også holde sig i sindssygt lang tid, for der er sikkert alle mulige e-nummer og alle mulige pisse i. Og det vil sige, at du har altid en lækker rugbrødsmad, du kan spise morgen, middag og aften.
0: Der vil også faktisk adde til, at man jo med fordel lige kan gruse sit egen kasse. Det er altså heller ikke noget, der koster særlig meget.
1: Det er også lidt folkeskoleagtigt, kan jeg mærke.
0: I know. Men når du først har det stående der, det er som om selv den der, og hvordan det er muligt, at alle mødre i et køkken kan finde ud af at lave den der leverpostejs mad, helt firkantet, hvor sådan leverpostejen er smurt, altså sådan ud, det ser ud til kanten.
1: Ja, kan du se den for dig? Ja.
0: Selv den kan komme til at se lidt fancy-pansy-smancy og lækker ud, hvis man bare lige putter 3 pinde karse ovenpå.
1: Jamen, det er rigtigt, men spørgsmålet er også, kører man en leverpostejsmad, altså, er vi med sylt på?
0: Vi er altid med sylt på.
1: Okay.
0: Sylt.
1: Det er også noget, der kan holde sig helt vildt lang tid i køleskabet.
0: Så du siger altså rugbrødsmad?
1: Den er nem, den er billig, og det kan holde sig i virkelig lang tid.
0: Altså, hvis du var min mor,
1: og så havde du sagt, at du elskede mig.
0: Rugbrødsmad til aftensmad. Så havde jeg måske gået ind og smalt døren på mit værelse. Hold kæft, det var det værste, jeg kunne have fået at vide som barn.
1: Jamen, det er også det, min kæreste gør hver aften, når jeg siger, at vi skal have rugbrødsmad.
0: Det var der, hvor jeg tænkte, ej, forældre, I er så dovne. I har selv valgt at få mig.
1: Ej, men hvor her, det er aldrig lækkert at lave aftensmad.

0: håber jeg også, at du er denne onsdag eftermiddag. Ellers så kan jeg altså gøre dig sikker på, at Anne hun kommer til at leve dig op her på den anden side kl. 17. Anne, det er noget med, at du har en særlig vejrudsigt i programmet her til, efter, til aften, er det jo?
1: En Anne-Strolorte-vejrudsigt.
0: Anne-Strolorte, jamen prøv her.
1: Ja, det er en lille tongue twister.
0: Jeg vil ønske os alle sammen held og lykke. Og så er der altså musik på vej fra Burhan G. og Medina, så bare hold den her på Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sigleri. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream vil ikke afgive forklaring. Det drejer sig om en 50-årig ukrainer, som i dag har siddet på anklagebænken i Hamborg. Ifølge mandens forsvarsadvokat skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt. Det skriver AFP. Advokaten mener også, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne til at udøve pres i krigen. Ukrainerne er blandt andet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser, og sagen ventes afsluttet til februar. Energikrisen vil kun blive værre hen over vinteren, og millioner af europæere vil få svært ved at betale deres varmeregning. Sådan lyder advarslen fra EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Han kalder situationen for meget alvorlig. Energipriserne er derfor et hovedtema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal landene diskutere løsninger på kort sigt, som for eksempel at sænke elafgiften. Men på lang sigt er den eneste vej ud af krisen at producere mere grøn energi, siger Dan Jørgensen. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Det siger departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer, Energi, Justitsområdet og Ligestilling til amerikanske CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump skrev på Truth Social, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har kommenteret på Trumps opslag. Fra på mandag vil togtrafikken mellem Fredericia og Odense blive skruet op. Det oplyser Banedanmark på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: På vejrfronten i dag venter der tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
13: Så bliver vi altså endelig samlet igen lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvad jeg vil mene, er en rigtig god investering, som ikke er i mursten. Det er altså at bruge en investering på ens karriere. Hvordan du kan gøre det, det skal jeg nok fortælle dig om lidt.
3: Skru op for lyden af i dag.
13: Ens karriere. Hvordan du kan gøre det, det skal jeg nok fortælle dig om lidt.
3: Skru op for lyden af i dag.

Hvad synes jeg også, let it go lige her på Nova aften den her tirsdag aften, og muligvis så holder du efterårsferie lige nu, og i så fald så har jeg faktisk en lille idé til, hvad jeg synes, du skal bruge den på. Hvis du lige sender en besked afsted til 12.20, så skriver du praktik i den her besked. Så får du altså direkte link sendt til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele det praktikforløb, som vi altså står og mangler praktikanter til at udfylde den 1. februar. Jeg har ikke lyst til at fortælle dig, hvorfor at du skal søge den her stilling. Jeg siger bare, at udover Dennis Ravn og Majbrit Vingsø, så er alle os, der arbejder på Nova lige nu, egentlig startet som praktikanter. Så derfor vil jeg også mene, at det er en rimelig god investering at søge den her praktikplads. Fordi muligvis så bliver det altså springbrættet til din helt store drømmekarriere. Hvem ved? Og muligvis så bliver det altså også springbrættet til at få det fedeste halvår, du nogensinde kan få. I hvert fald så håber jeg, at jeg kan læse din ansøgning inde i vores indbakke. Men start lige med at sende en besked afsted. Det er til 12.20, du skriver praktik, og så får du et direkte link sendt, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb.

0: Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Lund, men selvfølgelig også med den gode musik. Men jeg er jo selvudnævnt forperson for den uofficielle sofakrigersunion, og det betyder også, at jeg altid kommer med en masse anbefalinger og alt det gode tv. Alle os sofasnegle, vi forhåbentlig meget, meget ses, skal se i fjernsynet. Og der er altså blevet teaset for et helt nyt program, som jeg har det sådan lidt bob-bob med, men jeg har tjekket lidt op på det, og jeg skal nok tage dig igennem det lidt om lidt. For allerførst, der skal vi altså glæde os til en masse god musik. Kygo og One Republic, de står altså klar lidt om lidt med Lead Somebody.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en benuge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Hold da op, den slutter da meget, meget bræt, den her. Skal vi ikke lige have noget underlægning på den her? Wow! Prøv her. Lige nu der er du på Nova Aften, og det er du altså sammen med mig, Anna Lund. Og jeg vil gerne lave et lille tankeeksperiment med dig. Hvordan ville du egentlig have det, hvis du troede, at din største drøm var gået i opfyldelse? Men efter 4 måneder, der fortæller dine allerbedste venner dig, at det simpelthen bare er for sjov. For det er lige præcis det, der er sket for Rasmus Wallbridge, komikeren, du muligvis kender fra hitserien Stormester. Han er altså nemlig hovedperson i en helt ny tv-serie, som hedder Alle elsker Rasmus. Den er premiere på TV2 Echo den 26. oktober. Og hvad er Rasmus, som den eneste ikke ved, er, at hele det her program, det er bare en stor vittighed. I 4 måneder, der tror Rasmus Wallbridge, han er i gang med at få hans største drøm til at gå i opfyldelse, nemlig hans helt egen spillefilm. Men han er altså den eneste, som ikke er hyret ind som skuespiller. Fordi alle de her 15 mennesker, som er med i den her tv-serie, de ved godt, at den her spillefilm, den bliver slet ikke til noget. De er faktisk i gang med at lave en tv-serie, hvor Rasmus Wallbridge er den eneste, som ikke aner noget om det. Og nogle af de her skuespillere, det er altså Kasper Christensen, Anders V. Bertelsen, Martin Johannes Larsen og Malte Ebert, and the list goes on. Og nu ved jeg ikke med dig, men da jeg lige hørte om hele det her tv-format, der fik jeg altså lidt afs i maus. Fordi jeg tænker bare, hvis jeg troede, at min allerstørste drøm i hele verden var gået i opfyldelse, og jeg efter 4 måneders hårdt arbejde for at vide, at alle de mennesker, jeg har arbejdet allertættest med og stolet allermest på, at de har løjet over for mig i 4 måneder. Ja, uden at sige for meget om mit mentale helbred, men så tror jeg da godt nok lige, at det er en indlæggelse på psykiatrisk skadestue, fordi hold nu op, hvor vil jeg føle mig fuldstændig gørt rundt i managen. Men hvis du måske også sidder med den tanke, så har jeg faktisk en positiv nyhed til dig, fordi det her format, det eksisterer faktisk allerede, og jeg formåede faktisk at se det i går. Og jeg må bare indrømme, jeg elsker det. Og muligvis, så tror jeg også, at du kommer til at elske det. Jeg skal nok fortælle meget mere om det. I hvert fald, så glæder jeg mig allerede nu til at se Alle elsker Rasmus.

0: står du med udsigten til en masse myldretider, en masse baglygter og forhåbentlig også en rimelig nem ulvetime, når du kommer hjem. Lige nu, der er du altså på Nova-aftenen, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og jeg er jo også selvudnævnt forperson for det nu officielle Sofakrigers Union. Og lige præcis den næste anbefaling, jeg har til dig, tager vi lige om lidt.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi der er altså en masse god musik på vej til dig. Jeg i den grad også skal anbefale Mark Arbor lige om lidt The Long Together og bagefter Rasmus Sebak.
1: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen, Helle.
13: Hej.
12: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
13: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
12: Så crashede ledte til et kontor-crash?
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
19: Hos Biltema.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen.
3: Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lige noget med
24: at starte med at sige her til mor.
25: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

sådan lige her på Nova Aften, og fra en Rasmus til en anden, nemlig Rasmus Walbert, så er han jo hovedperson i den helt nye tv-serie, vi kan glæde os til at se på TV2 Echo den 26. oktober. Den hedder Alle elsker Rasmus, og den går i sin simpelhed ud på, at Rasmus Walbert som den eneste ikke ved, at han er i gang med at være hovedperson i sin helt egen tv-serie. Han tror, han er i gang med at få sin største drøm i opfyldelse ved at optage sin egen spillefilm. Og det er altså noget, han er blevet taget til gidsel i hele 4 måneder, som nu er blevet lavet til en tv-serie. Men lige præcis det her format har jeg haft lidt skepsis over for, fordi at jeg synes jo egentlig, det er lidt uetisk at tage andre menneskers største drømme til gidsel for en god vittighed, vi andre kan sidde derhjemme i stuen og grine af. Men så blev jeg gjort opmærksom på, at det her format, det eksisterer faktisk allerede. Det er et format, som er i tv-serien, der hedder Jury Duty. Og hvis du heller ikke kender det, så lad mig lige tage dig igennem det, for jeg så altså de første 4 afsnit i går. Det er en serie, du kan streame ind på Amazon Prime. Den er fra 2023. Den har 8,2 ud af 10 af anmeldelser på IMDb. Og minder den rigtig meget om den amerikanske The Office-serie. Så hvis du godt kan lide Steve Carell, så kan du i den grad også godt lide den her tv-serie. Det korte af det lange er... Ja, eller det lange af det korte, ikke? Det er, at der er... En amerikansk borger, en helt ganske enkelt, helt almindelig normal amerikansk borger, som tror, at han skal være en del af juryen i en helt almindelig retssag, men det er han den eneste, der tror, fordi alle andre i den her jury, dommeren i retssagen, ofrene, anklagerne, advokaterne, alle ud over ham her, de er alle sammen hyret ind som skuespillere. Og det vil sige, at vi får en hel tv-serie, hvor er det ham her, den almindelige amerikanske borger, tror han i gang med at gøre sin borgerlige pligt ved at være en del af en jury om et retssystem, han selvfølgelig bakker op om. Og så sker der alle mulige sindssyge ting, fordi alle de her skuespillere, de ved jo selvfølgelig godt, at det her, det er bare en stor, sjov joke, vi laver på ham lige nu. Der er simpelthen mennesker, der falder, der smadrer ting, der er folk, der kommer til skade, og folk er simpelthen så sociale akavet, og det er fuldstændig fænomenalt at få lov til at opleve et menneske, som skal reagere på det her, som om, at det faktisk er i virkeligheden. Jeg har snakket alt for længe. Hvis du godt kan lide The Office, den amerikanske udgave, så kan du også godt lide den her serie. Den hedder Jury Duty, og du kan se den inde på Amazon Prime.

0: dann overall, så er det Swimsley, har på Nova Aften. Og lige nu, der håber jeg, at du har dig en rigtig dejlig onsdag aften. Men jeg håber også, at du har lyst til at fortsætte den sammen med mig i Nelon. Fordi lige om lidt, der står der en masse god musik klar til dig i playlisten. Og så skal vi jo også se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men først, så kan du altså glæde dig til David Guetta og Bebe Rexha lige bagefter Taylor Swift. Og så kommer Christoffer Benjamin Hav også forbi.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytterer og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hej, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Den kommende vinter vil energikrisen kun blive værre, og millioner af europæere kan få svært ved at betale deres varmeregning. Det advarer EU-kommissæren for energi og boliger, Dan Jørgensen, om. Han betegner situationen som værende meget alvorlig. Derfor er de høje energipriser et centralt tema på et EU-topmøde i Bruxelles i denne uge. Her skal EU-landene blandt andet drøfte løsninger på kort sigt, som at sænke elafgiften. Men på længere sigt er der ifølge Dan Jørgensen kun én vej ud af krisen. Der skal produceres mere grøn energi, siger han. Mange nordjyske busruter risikerer at måtte lukke. Derfor beder Region Nordjylland regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Det skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Duedahl. Til DR udtaler han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene fra næste år, bliver de nødt til at lukke flere busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgetterne. Og vi bliver lidt ved offentlig transport. Togtrafikken mellem Fredericia og Odense skrues op fra på mandag. Det oplyser Bane Danmark, som har ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle det statsejede danske jernbanenet på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden i fredags, efter at der er udbrudt brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed. Med sine 112 år og 218 dage skriver Kirsten Svalbe fra Struer sig i dag ind i historiebøgerne. Hun er nemlig den længst levende dansker nogensinde. Hun rykker desuden ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år gammel. Kirsten Svalbe bor stadig i sit eget hjem og har altid været frisk. Selv mener hun, at gode gener og et godt humør er afgørende for det lange liv.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften får vi tørt og mest klart vejr, men i nat bliver det stedvis mere skyet. Og så lander temperaturen et sted mellem 5 og 12 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Hver onsdag aften, lige her på Nova Aften, der skal vi jo se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn, ud for tre simple spørgsmål. Men inden vi lige når til den del af programmet, så har jeg altså også lige en vejrudsigt til os. En astrologisk vejrudsigt, og vi kan allerede spoile nu, at det bliver højst sandsynligt en anden astrologisk vejrudsigt.
1: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift, I Knew You Were Trouble, lige her på Nova-aften. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund, der også er bedre kendt som hele Novas astrolog. Og derfor tænker jeg også, at vi lige skal have en kæmpe astrolortevejrudsigt. Hvordan ser vejret så ud, hvis vi spørger astrologien? Jamen, den siger, at lige nu, der har vi solen i vægtens tegn, og det betyder jo, der normalt er harmoni og balance over os. Men den er så aflyst, kan jeg se. Det er en ævlig situation.

Der er nemlig meldt en form for kulingsstyrke af passiv aggressivitet ind over hele landet den næste periode. Og det er altså fordi månen, den står i skorpionens tegn. Det betyder, at gamle spøgelser, gamle konflikter, gamle hemmeligheder, jamen, det kommer til at vælte ud af skabet her det næste stykke tid. Ja, så vær lige opmærksom på den. Måske lige hold lidt tilbage, ikke? Nå, men samtidig med, så hold da op. Ja, der er en stormstyrke på vej af ubeslutsomhed ind fra vest af. Så hvis du lige nu stiger ind i køleskabet og ikke kan beslutte dig om, hvad du skal have til aftensmad, eller simpelthen er i tvivl om, hvad du skal gøre med din karriere, så er det ikke dig, der er galt med. Nej, nej, nej, nej, nej. Det er simpelthen fordi, Merkur er i retrograd. Ingen beslutninger kan blive taget i den her periode. Nå, men ved du hvad? Det heldige er, at der er chance for at ændre ro. Ja, det er så godt nok 10%, fordi der er 90% risiko for, at du kommer til at starte unødvendige konflikter, samtaler og skænderier, eller kommer til at sende en besked, hvor der står, vi skal lige have en snak, når du kommer hjem. Ja, ved du hvad, så herfra, der kan jeg altså simpelthen bare sige, jeg glæder mig til, at jeg skal gætte, hvad du er i stjernetegn lige om lidt, og så lige husk regnslag til de der følelser, ikke? Fordi hold da op, det kan altså godt blive lidt intenst, du hedder det på.

0: aften, og det er du sammen med mig, Lund. Og så bedre kendt som hele Novas astrolog. Og det er fordi, at jeg mener, at jeg både har evnen og dermed også pligten til at bevise, at jeg kan gætte, hvad lige præcis du er i stjernetegn ud for tre simple spørgsmål. Det eneste, du skal gøre, det er blot at ringe ind til mig lige nu. Det er på 70 11 9000, så får du altså tre simple spørgsmål. Det ene er, i hvilken del af halvåret du føler. Det andet er, hvad du egentlig arbejder med, og så er der altså et lille bonusspørgsmål. Og ud for dine tre simple svar, så skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Så ring ind til mig nu, 70 11 9000. Og imens du hiver telefonen frem for at ringe ind til mig, så kan du glæde dig til Omar og Mumle, Major Lazer og Justin Bieber ligger klar til os om lidt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden fra den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
18: Nej, ja. Men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

0: Lige her for Nova Aften, der skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg er nemlig uddannet en tredje tiende del astrolog, og også derfor, jeg går under navnet Anastrolog lige her på Nova Aften. Jeg bad dig om at ringe ind på 70 9000, og det gør du, Daniel. Du kommer fra Svendborg af, og spørgsmålet er, er du klar til at få dine tre simple spørgsmål, så vi kan se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn?
1: Jeg har med på den.
0: Jamen Daniel, lad mig lige starte med at høre, i hvilken del af halvåret er du født? Er vi en janu-juni karnegaj, eller er vi en juli-december karnegaj?
1: Første halvår.
0: Den første del af halvåret. Okay, så januar til juni. Og Daniel, hvad arbejder du med?
1: Jeg er sælger.
0: Sælger? Det er sgu et bredt koncept, du.
1: Ja, vil du have det mere specifikt?
0: Hvis du gider.
1: inden for IT.
0: Okay. Også et bredt koncept, men ved du hvad, I take it. Nu, vi skal jo heller gøre det for nemt, ja. Kan man jo sige.
1: Vi kan godt gøre det mere konkret.
0: Ved du hvad, spill the tea, Daniel. Fortæl os om det.
1: IT-sikkerhed.
0: Ved du hvad, jeg tænker, at sådan en som dig står i høj kurs i de her dage.
1: Det tror jeg altid, jeg har gjort.
0: Nå, okay. Dejligt. Sikke en dejlig måde at være i verden på.
1: Er det ikke det?
0: Jeg kender ikke til det, Daniel, men jeg er glad for, at der er nogen, der gør.
1: Ja.
0: Ja, Daniel, det skal slet ikke handle om mig, det skal handle om dig. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Daniel,
1: ja.
0: Ser du dig selv som en sofasnegl eller en social butterfly?
1: Nok mest social butterfly.
0: Okay, Daniel, jeg har aldrig været så sikker på et gæt før, som jeg lige nu.
1: Nej.
0: Daniel, du er selvfølgelig en tvilling.
1: Ja, det er.
0: Ja! Ej, ved du hvad, jeg kan mærke mine reaktioner, hver gang jeg gør det rigtige, de er simpelthen for voldsomme. Altså, det er jo ikke en konkurrence mellem dig og mig, Daniel.
1: Nej, men det lyder, som om du bliver mere overrasket,
0: ja.
1: Altså, når du har en voldsom reaktion. Ikke? Det er mere sådan, yes, der var jeg heldig igen.
0: Ja. Eller... Nå, heldig. Hov, du, kammerat.
1: Nej. Det var meget sikkert.
0: Men prøv her, hvis jeg skulle beskrive en arketype på en tvilling, ikke? Altså som en karakter i en serie, så vil jeg netop sige, det typisk er en, der enten arbejder med salg eller kommunikation, og er en kæmpe social butterfly.
1: Ja, jamen, det er også rigtigt nok.
0: Jeg tænker i hvert fald, at man som sælger skal have rimelig godt styr på ens kommunikative kundskaber.
1: Jo, det er da en fordel.
0: Det tænker jeg i hvert fald. Ved du hvad, Daniel? Hui! Tak for lige at hjælpe mig med at give mig et selvtillidsboost til resten af den her aften.
1: Det gør da så lidt. Det skulle være en anden gang.
0: Ja, gerne, tak. Men lad os sætte det om på den anden side. Og Daniel, tusind tak for at passe på hele vores IT-system i de her dage.
1: Velbekomme.

0: elsker at prøve at se, om jeg kan gætte, hvad jeg er stjernetegn. Og det her siger jeg ikke bare, fordi jeg lige har en sejr med ned i kufferten. Det her det siger jeg, fordi jeg rigtig synes, det er dejligt at være at kende. Men selvfølgelig også dejligt at formå at gætte, hvad jeg er stjernetegn. Vi gør det altså hver onsdag aften lige her på Nova Aften. Og hvem havde egentlig troet, da jeg startede med at læse astrologi, at jeg egentlig ville ende med at arbejde på Nova?
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og det kan altså muligvis med dig, og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Fordi først der skal du altså glæde til Huntrix, Taylor Swift og Shakira, der klar til dig om lidt.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kog for nødplan. Kog for Gims.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
25: Der er gevinst.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
29: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
30: Det er sådan, jeg har det med curling.
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Taylor Swift, The Patient Zero, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der bruger du noget af din onsdag aften sammen med mig, Anna Lund. Og da jeg i tidernes morgen startede med at læse astrologi, så spoiler alert, det var under en livskrise. Simpelthen. Jeg havde brug for hjælp udefra. Men lige præcis under den her livskrise, der blev jeg altså også en smule forvirret over, hvad der egentlig skulle ske med min fremtid. Og derfor endte jeg også med at søge den praktikplads på Bauer Media. Og Bauer Media, det er altså huset, der har blandt andet Nova som radiostation, The Voice, Radio 100 og Pop FM, Radio Soft. Og lige nu, der har du altså muligheden for at søge den praktikplads, som jeg gjorde for 5 år siden. Prøv at høre, der er en masse gode grunde til at søge den her praktikplads, hvis du spørger mig. Men dem vil jeg egentlig ikke sidde og belære dig med. Jeg vil egentlig bare sige det rimelig kort. Af alle os, som arbejder på Nova lige nu, så er der faktisk kun 3 mennesker, som i tidernes morgen ikke startede som praktikant. Det er Dennis Ravn, det er Majbrit Vingsø for Gonova, og så er det altså Felix Schmidt, der sender, der sender fra 9 til 12 i weekenden. Og du skal slet ikke være bange for om det der med, jeg har ikke nogen erfaring, jeg har aldrig siddet bag en mikrofon før, jeg ved ikke engang, hvordan man trykker play på en musikknap. Altså prøv at høre, jeg anede ikke noget om det der, jeg anede kun noget om astrologi, men så længe du bare har energien, attituden, nysgerrigheden, og simpelthen bare gerne vil være en svamp, der vil suge al viden til dig, inden for lige præcis det der med at lave rigtig god radio, så synes jeg, at du skal sende en ansøgning afsted til os. Der er ansøgningsfrist den 1. november, det må opstarte den 1. februar. Allerede nu, der kan du faktisk sende en besked til 12.20, skriver du praktik i den, og så den her besked sender dig altså direkte link til Rail, som kan gøre, at du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Fordi udover at vi søger praktikanter til Nova, så søger The Voice også praktikanter. Radio 100, de søger også praktikanter. Jeg håber, at det er dig, jeg ser min indbakke lige om lidt med en ansøgning til det års praktikplads.

0: musik på vej til dig lige om lidt. Christoffer og Jennifer Lopez med David Guetta.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: høre, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede
1: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Cyberangreber lækkede CPR-oplysninger for nu regeringen til at samle Folketingets partier. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF har indkaldt partierne til en drøftelse af, hvordan Danmark bedre kan modstå cyberangreb. Det siger hun til TV2. Indkaldelsen skete efter lækket af CPR-oplysningerne og før cyberhændelsen ved Femern byggeriet. Her undersøger myndighederne fortsat, hvad der egentlig er sket. Ministeren understreger, at det er for tidligt at konkludere noget om hændelsen. Den hovedmistænkte i retssagen om sprængningerne af Nord Stream vil ikke afgive forklaring. Det drejer sig om en 50-årig ukrainer, som i dag har siddet på anklagebænken i Hamborg. Ifølge mandens forsvarsadvokat skyldes tavsheden, at manden er tidligere ansat i de ukrainske specialstyrker og har tavshedspligt, det skriver AFP. Advokaten mener desuden, at sagen bør afvises på grund af manglende beviser. Ifølge Reuters peger han på, at Rusland brugte rørledningerne til at udøve pres i krigen. Ukraineren er blandt andet tiltalt for at medvirke til krigsforbrydelser. Sagen ventes afsluttet til februar. Der foregår aktiviteter fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er fortsat meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Det siger departementschefen i Grønlands Departement for Erhverv, Råstoffer og Energi, Justitsområdet og Ligestilling til CNN. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump skrev på Truth Social i morges, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Hverken ministre fra den danske eller grønlandske regering har kommenteret opslaget. Tre danske film er med i opløbet til Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om dramafilmene Kvinde Ukendt og Gæsten samt dokumentaren Rescue. De er alle blevet shortlistet til European Film Awards, det skriver det danske filminstitut på Instagram. Alle tre film har allerede gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet modtog Kvinde Ukendt hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig i september. Den 14. november bliver det afgjort, om de tre danske film bliver endeligt nomineret.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften får vi tørt og mest klart vejr, men i nat bliver det stedvis mere skyet. Og så lander temperaturen et sted mellem 5 og 12 grader.
0: Lige nu, der er Rasmus Søndergaard i gang med at lave hans 15-dages lange livestream, som går under navnet Sønderfaren. Og hvis du heller ikke helt forstår, hvad det er, så er vi altså to søstre. Men hvis du ser dig selv som not a regular mom, you're a cool mom, ligesom i Mean Girls film, så bliver lige hængende sammen med mig, Anna Lund, her på Nova Aften. Fordi lige om lidt, der skal jeg nok tage os begge to igennem det, og så har jeg også forberedt en lille ordbog til os, så vi rigtig kan snakke med de unge.
1: Skru op, for lyden er i dag.

du har da en dejlig en af slagsen, men hvis nu du har nogle børn derhjemme, som muligvis holder efterårsferie, og du ikke rigtig kan komme i tale med dem, fordi de sidder hele tiden foran en skærm, og de snakker et sprog, du slet ikke forstår, then did you came to the right place, my friend? Fordi lige nu, der er der noget, som hedder Sønderfåren, der er i gang as we speak. Hvad er det lige præcis, det er for en fisk? Jamen, først og fremmest, det er ikke en fisk. Det er et menneske. Han hedder Rasmus Søndergaard, og han er Danmarks største live Twitch-streamer, og han står altså bag hele livestream Sønderthorn, som er et form for filmmaraton, men bare ham, som du kan streame 24 timer i døgnet. Så du skal tænke på et klassisk indsamlingsshow, kombineret med Big Brother-formatet. Og hvis du så den sæson af Love Island, hvor Olivia Salo var med, hvor man ligesom kunne styre hele programmet hjemme fra en app, så er det også lidt sådan, at det handler om, fordi

er nemlig seerne, som bestemmer, hvor længe hele den her livestream den skal gå i gang, og simpelthen, hvor mange penge de har lyst til at sende afsted i Rasmus Søndergaard-retning. Det er altså helt kort og godt. Jeg ved ikke, om det var godt, og det var i hvert fald heller ikke godt, men det er i hvert fald sådan helt præcis, hvad Sønderthorn er, som jeg kan forklare det. Men der er altså også noget af et ordforråd inde i den her verden, som jeg selv lige har måttet stusse lidt over. Jeg har da lige lavet lidt Google for os. Så hvis du også gerne kunne tale sammen med dine børn omkring lige præcis, hvad der sker i det der år Sønderthorn, så skal du blive hængende, fordi lige om lidt, der kommer jeg til at gennemgå en ordbog sammen med dig. Men først, der skal du og jeg lige høre en masse god musik. Lige rense hovedet lidt. David Guetta og Jennifer Lopez, de er klar til at smide Save Me Tonight.

0: 2022 Sønderthorn. Det er lige præcis den brugsforvirring, jeg har lavet til os alle sammen, som ikke helt forstår Sønderthorn, og heller ikke helt føler, de kan tale med, når alle de unge de snakker om dette års Sønderthorn. Så hvis du også gerne vil undgå at komme til at lyde som gravballermand, når du snakker med de helt unge med de unge, så skal du altså blive hængende sammen med mig, når lund lige her på Nova Aften, for jeg skal nok tage dig igennem det lige om lidt. Men allerførst, så kan du altså glæde dig til en masse god musik. Ed Sheeran med Shape of You, men allerførst Taylor Swift og Overlight lige her på Nova.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
19: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
20: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

da jeg tænkte os at gøre os alle sammen til en cool mom, i stedet for bare en regular mom. For det er lige nu, der taler de alle unge om dette års Sønderthorn. Det er Rasmus Søndergaard, der står bag en livestream, som kommer til at fungere i 15 dage. Men da jeg lyttede og så med i går aftes, der fandt jeg ud af, at der var et helt sprog, som jeg på ingen måde selv kunne tale. Og derfor har jeg altså lige lavet en lille bros forvirring til os alle sammen, hvis vi gerne vil kunne tale med, når alle de unge, de snakker om dette års Sønderthorn. Hvis du hører om udtrykket SUP, så er det altså en subscription, de snakker om. Muligvis så er det nogen, som har doneret nogle subscriptions, nogen, som har købt en subscription, og en SUP, det er på en eller anden måde, som vi graveballemennesker kender som et abonnement. Lige præcis. Men så kan du måske også godt løbe på ordet valid. Det er sgu valid. Og det betyder bare, at den er god nok. Det er sgu ægte nok, det er en god idé. Det er simpelthen det, de prøver at sige. Den er sgu valid, den her. Ja, virkelig cool. Og når de refererer til chatten, så er det altså ikke kunstig intelligens, de refererer til. Nej, det er faktisk den fysiske chat, hvor alle dem, der ser med live, har muligheden for at byde ind med ris og ros og alt muligt random. Folk skriver virkelig random ting derinde, og jeg kan bare sige, det går stærkt. Hold op, hvor går det stærkt. Hvis du har vokset op med tekst-tv, så tror jeg ikke, du skal sætte næsen op efter for at kunne læse lige præcis, hvad der bliver skrevet inde i den her chat. Men lige præcis alle de her ord, som foregår under Sønderthorn, dem har jeg altså mange flere af. Jeg nok skal tage dig igennem lidt. Men vi skal altså også huske skyggen. Derfor står Sønderthorn klar til os med Homebreaker.

0: Og hvis du også ser dig selv som not a regular mom, but a cool mom, så synes jeg, at du skal lære alle de ord, som egentlig bliver brugt i dette års sønderthon i de her dage. Fordi muligvis er det lige præcis det, dine børn sidder plantret til skærmen for at se. Og jeg siger bare, at hvis du gerne vil virke rigtig cool over for dem og have en rigtig god samtale op at køre med dem, så bare lige nævn hr. Stig. Simpelthen, the GOAT, the greatest of all time. Og the GOAT, det betyder altså, at det er et ikon, og det er butleren for dette års Sønderthorn. Han hedder Hasti, og hvis du gerne vil starte en god samtale, så er det altså bare med at nævne ham næste gang, vi snakker om Sønderthorn. Hele Danmarks Nova. Men så kan du også bare blive hængende her sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova-aften. Der er masser af god musik på vej til dig, eller Augusta og Ida Lav. Vær bedre halv næste gang om lidt.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
8: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: K for nødplan. K for Gims.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
0: Men...
1: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
26: Det er din venstre.
25: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
26: Nej, men det lød fedt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova,

Og lige her på Nova-aften, og jeg ved ikke med dig, men lige præcis den her sang, den har altså fuldstændig forgrebet sig på min TikTok-algoritme. Og derfor må jeg også bare sige, at jeg er sgu glad for også at opleve den her inde på Novas playliste, men lige nu, der skal vi altså også have en anden sang, som i den grad er en, som har fyldt størstedelen af min barndom. Det er altså Jordan Sparks, det er Chris Brown, det er No Air. Og det er lige præcis det, jeg mangler, når jeg har hørt den her sang færdig, nemlig luft i mine lunger, fordi jeg har

0: er Nova.
1: Der er nemlig både Rune Rask og Beyoncé klar til, at der bliver lidt sådan lige om lidt.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. Spænding her og nu.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, yeah. Og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Lækkede CPR-oplysninger og cyberangreb får nu regeringen til at samle Folketingets partier om cybersikkerhed. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen fra SF har indkaldt partierne til drøftelse af, hvordan vi bedre kan modstå cyberangreb. Det fortæller hun til TV2. Indkaldelsen skete efter lækket af CPR-oplysninger, altså før den seneste cyberhændelse ved Femern-byggeriet. Her undersøger myndighederne stadig, hvad der er sket. Ministeren understreger, at det er for tidligt at konkludere noget. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet. Kontrollen stod ellers til at udløbe 11. november. Men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. 4 ud af 10 offentligt ansatte vil kræve mindst 25% mere i løn, blot for at overveje at skifte til den private sektor. Højere løn er nemlig ikke nødvendigvis incitament nok. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden, hvor over 16.000 offentligt ansatte og ledere har svaret. Ifølge forskerne handler det blandt andet om, at mange offentligt ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde. Togtrafikken mellem Fredericia og Odense vil blive skruet op fra på mandag. Det oplyser Banedanmark, som har ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle det statsejede danske jernbanenet på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været der siden i fredags, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Internationale tog samt Intercity Lyntog og Intercity Tog kører som normalt, men vil på dele af strækningen mellem Odense og Middelfart Fredericia køre med lavere hastighed.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften får vi tørt og mest klart vejr, men i nat bliver det stedvis mere skyet. Og så lander temperaturen et sted mellem 5 og 12 grader.
1: I de her dage, der leder vi med lys og lygte efter vores nye praktikanter her på Nova med opstart den 1. februar. Hvis du har siddet og grublet over, om du egentlig skulle sende en ansøgning afsted, men er bange for, hvad det egentlig kræver, om du overhovedet har nok erfaring, så bliv lige hængende sammen med mig, Anna Lund, her på Nova aften, fordi jeg skal nok tage dig igennem, hvad der egentlig kræver for at blive taget i betragtning til dette års praktikplads på Nova.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Herbert Nova, der søger vi altså nye praktikanter med opstart den 1. februar. Der er altså allerede ansøgningsfrist den 1. november, så hvis jeg var dig, så vil jeg altså lige sende en sms afsted til 1220, skrive praktik i den her besked, og så får du sendt et direkte link til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Men derinde, der står der ikke lige helt en til en, du punktligt, hvad det er for nogle erfaringer, du egentlig skal have der for, at du kan blive taget i betragtning til den her praktikplads. Nej, men lige præcis det svar, det har jeg altså tænkt mig at give dig, og det er rimelig simpelt. Du behøver sikkert have nogen erfaring overhovedet. Det er jo lige præcis det, der er konceptet med en praktikplads. Du tilbyder din tid, og så tilbyder vi vores erfaring som en af dine læringer og udviklinger til forhåbentlig starten på din helt store fede drømmekarriere. Prøv at høre. Jeg kan altså bare give dig rigtig mange anbefalinger til, hvorfor du skal søge lige den her praktikplads. Men det er faktisk nemmere bare at give dig en god faktagrund. Det eneste, der ikke starter som praktikant, der er Abanova, det er altså Dennis Ravn. Oh my

0: Dennis Ravn og mig, Britte Vingsø, er de eneste, som arbejder på Nova lige nu, som ikke startede deres karriere med at søge en praktikplads på Nova. Men alle os andre, som arbejder på Nova, vi startede altså med den der praktikplads. Og lige præcis Daniel Cesar, som står klar til dig om på den anden side af 21 med hans program 1-1, han startede altså med at søge den her praktikplads for hele 10 år siden, og du har altså muligheden for at gøre det samme, hvis du sender en besked afsted til 12:20 og skriver praktik i den besked. Og imens du sender den besked afsted, så kan du glæde dig til at høre om, hvem Daniel har besøg af i aften. Og selvfølgelig en masse god musik, Shawn Mendes lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Det skal Camila Cabello, Senorita, lige her på Nova. En blast from the past. Jeg er rigtig glad for at have blevet en del af Novas playliste her til aften. Og lige nu, der er i den grad også glad for, at du er en del af den. Og der er altså meget mere god musik på vej til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Olivia Dean, Kato og Jon med Turn the Lights Off. Men så kan du altså også glæde dig til, at Daniel Cesar, som altid står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21 med hans program 1-1. Som arbejdstitlen lyder, jamen så sætter han sig i studiet helt 1-1 med dagens gæst. Og hvem du kan glæde dig til at høre i dette afsnit, jamen det skal du altså blive hængende for at finde ud af. Jeg har nemlig taget en lille smagsprøve med til os, men hvis du heller ikke kan hænge med så længe, så er det først og fremmest helt forståeligt, men ærgerligt. Men derfor kan jeg altså også bare anbefale dig at downloade vores app Rayo, fordi derinde, der finder du ikke bare hele 50 radiostationer, du kan lytte med live på. Nej, du finder muligvis også alle dine yndlingspodcast, og måske nogle helt nye podcast. I hvert fald, hvis du ikke har hørt Daniel Cesars program endnu, en til en, så har du i hvert fald min anbefaling til at gøre det her.

0: Danmarks Nova.
1: Og hele Danmarks mumle, hun står altså klar til at slå om lidt med det modsatte. Og lige bagefter, så har du altså Maroon 5 med This Love.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen, Isabella.
0: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
0: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
0: Klart.
19: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
24: At starte med at sige her til morgen.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nu.

0: karakter Nynne fra Nynnes dagbog. Eller måske du bedre kender hende som vores allesammens provokerende folkeskolelærer, nemlig Ritter. Eller måske så kender du hende faktisk helt personligt med det borgerlige navn Mille Dinesen. Og hun er altså dagens gæst i min kollega Daniel Cesars program 1-1 lige her på Nova om på den anden side af 21. Og hvordan lige præcis den samtale lød, da han inviterede hende med ind i studiet? Jamen, det kan du faktisk allerede lige få en smagsprøve på her.
1: Men det var sådan nogle gange, når jeg var der i Los Angeles, hvor jeg også nogle gange så nogen og tænkte, what, det er et eller andet, ikke? Det kunne man godt lige komme til at møde der, ikke? Men hvor jeg stod i sådan en kø på en eller anden meget fancy gade i Los Angeles et sted, og så står der nogle piger bag mig, og så siger det, oh my god, it's Rita. Og jeg bare var sådan, ej, det er for mærkeligt, fordi det er mig, der er her og synes, at alt det her er crazy, ikke? Ja, og så var det sådan den anden vej rundt, ikke?
0: Og hele det her interview, det kan du altså høre lige her på Nova om på den anden side 21. Men så er du altså også velkommen til at downloade vores app Rail. Derinde, der ligger hele afsnittet allerede klar til dig som podcast. Så hvis du også har lidt svært med at skal holde dig vågen de næste par timer for at kunne høre interviewet færdigt, så er det altså bare med at downloade vores app Rail. Og indtil at klokken den bliver 21, så håber jeg bare, at du har lyst til at bruge resten af din onsdag aften sammen med mig, Anne Lund.

ekstra klar til at tage imod dig om på den anden side af 21 lige her på Nova. Og selvom at der ikke er mere Nova-aften for denne omgang, så kan vi jo være sammen hver for sig, hvis vi begge to bliver hængende lige her på Nova. Jeg ved i hvert fald, når jeg hopper ned i bilen om lidt, så kommer jeg altså til at tænde for Nova for at skal høre, hvordan Mille Dinesen egentlig oplever hele hendes karriere. Men indtil da, så håber jeg, at du og jeg, vi begge to får en rigtig dejlig aften, og så håber jeg i den grad, at vi mødes igen i morgen klokken 17 lige her på Nova-aften. Det her er Nova. Men vi kan altså også glæde os til en masse god musik.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge maler.

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
6: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekieri. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland skal forlænges med et halvt år. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen i dag. Det oplyser Justitsministeriet. Kontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november. Men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Mange nordjyske busruter er i fare for at lukke. Derfor beder Region Nordjylland nu regeringen om mindst 30 millioner kroner ekstra til kollektiv trafik, det skriver DR. Kravet kommer fra formand for Region Nordjylland, Mads Stuedal. Til DR siger han, at der er grund til at være dybt bekymret. Hvis ikke regionen får pengene til næste år, så bliver de nemlig nødt til at lukke flere busruter i landdistrikterne. Også flere andre af landets trafikselskaber mangler lige nu millioner i budgetterne. Der er aktivitet fra amerikanske virksomheder i Grønland, men det er meget langt fra en massiv efterforskning af olie. Det siger departementschefen i Grønlands departement for blandt andet råstoffer og energi til CNN. Han siger, at der er mange mindre efterforskninger i gang, men at det kan tage år, før de bliver operationelle. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump skrev på Truth Social, at der gøres klar til omfattende efterforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Hverken danske eller grønlandske ministre har kommenteret opslaget. Tre danske film er med i opløbet til Europas svar på Oscar-uddelingen. Det drejer sig om dramafilmene Kvinde Ukendt og Gæsten samt dokumentarfilmen Rescue. De er alle shortlistet til European Film Awards, det skriver det danske filminstitut på Instagram. Alle tre film har allerede gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet modtog Kvinde Ukendt hovedprisen ved Filmfestivalen i Venedig i september. Den 14. november bliver det afgjort, om de tre danske film bliver endeligt nomineret. Og så til vejret. I aften bliver det tørt og mest klart, men i nat stedvis mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader.

0: Lyden af i dag.
1: Det er nok de færreste skuespillere, som lander en rolle, de bliver synonym med for den brede offentlighed. Og det sker for endnu færre skuespillere, at de rammer to roller, som de bliver synonym med. Men det er altså sket for aftenens gæst. Hun debuterede i 2005 som karakteren Nynne i filmen af samme navn. Og sådan cirka 7 år senere, så spillede hun hovedkarakteren i Rita. Og i sidste uge, der spillede hun så, jeg ved ikke om det er for første gang, men jeg tænker ikke, det er mange gange, hun har spillet en mormor. Og det gør hun altså i den nye familiefilm, Den Store Diamantjagt. Lige om lidt her i studiet, så kan jeg sige velkommen til Mille Dinesen. Og vi skal tale om hendes karriere, vi skal tale om, hvilke døre Rita-karakteren åbnede. Vi skal tale om, hvorvidt hun har haft ambitioner om det store udland. Vi skal tale om hendes forhold til AI, kunstig intelligens, i forhold til det at arbejde kreativt. Vi skal tale om rigtig mange forskellige ting, så du kan godt glæde dig. Men inden jeg introducerer Mille Dinesen sådan rigtigt i studiet, skal vi have noget musik. Her er det fra Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Det er ikke alle skuespillere, der spiller karakterer, som bliver allemandseje. Men for aftenens gæst, så er det måske sket mere end én gang. Hendes karriere spænder over 20 år. Hun bragede igennem i 2005 med filmen Nønne. Nogle år efter spillede hun titelrollen i Rita, og hun har været med i publikumssuccererne Jagtsæson. Og nu spiller hun en lidt utraditionel mormor. Mille Dinesen, velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak.
1: Du spiller mormoren Miss Money i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som havde premiere her den 8. oktober, lige op til efterårsferien. Og vi skal tale om din karriere og livet som skuespiller, og selvfølgelig den her nye film. Men allerførst vil jeg lige høre, hvordan går du rundt og har det?
2: Altså, jeg har det godt. Og altså, lige nu har jeg det rigtig godt, fordi jeg har simpelthen sovet så meget. Altså, jeg har det godt. Og altså, lige nu har jeg det rigtig godt, fordi jeg har simpelthen...

0: Jeg synes helt klart, at der er sådan en eller anden skæringsgrænse for mig der. Og det er alligevel mange timer, man skal have faktisk, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er faktisk meget.
1: Det er så lidt hyggeligt, hvor mange timer man bruger, både på arbejde, men også med at sove og på toilettet og alt det der, hvor meget, hvor meget liv der går til alt muligt af det.
0: Præcis. Jeg har en søn på 8, ikke? Så jeg går ret tidligt i seng, for simpelthen op og skulle stå op og klare dagen næste dag igen, ikke?
1: Ja. Mille Dinesen, ja. Vi skal tale om din karriere, selvfølgelig den her nye film, Den Store Diamantjagt. Mm-hmm. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at gå helt tilbage til sådan, hvad der fik dig til at ville være skuespiller i sin tid. Har du altid gerne ville være skuespiller?
0: Altså, det var sjovt, for der var nemlig lige to. Jeg var ude og lave noget i går for julemærkehjemmene, som jeg er ambassadør for. Og så skulle vi lave sådan nogle film, og der var nogle børn med. Og de spurgte om alt muligt. Og så spurgte de nemlig om sådan, hvad har du været barneskuespiller? Og så måtte jeg sige, nej, det har jeg sådan set ikke. Men jeg har lavet, altså jeg tror jeg lavede 2 eller 3 film, mens jeg var barn. Altså sådan i de helt unge år, måske fra 6 år til 12 år eller sådan noget, ikke? Men så har jeg gået i sådan en teaterklub, der hed Gavenda. Den er der stadig, den hedder Gavenda, som har været sådan, hvad skal man sige, mit liv ville have set anderledes ud, hvis jeg ikke havde gået der. Altså, det var en virkelig, virkelig stor del af mit liv. Sådan ubevidst, tror jeg, godt jeg har vidst, at det var det, jeg skulle, men uden at det var sådan formuleret, at jeg skulle være skuespiller, før der gik noget tid. Fordi det var egentlig sådan, så lavede vi det, og så lavede vi vores, eller så gik jeg der. Og så da jeg var 18, så lavede vi vores egen sådan teater-dansegruppe, tog rundt og spillede forestillinger, som vi lavede med 2 lærere og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Og så efter det, så tænkte jeg, nu skal jeg tjene nogle penge. Og så kom jeg ind og arbejde, altså faktisk inden for sådan film og tv, men på den anden side, startede som runner. Så blev jeg sådan uddannet, eller oplært, ikke uddannet, men oplært som sådan noget, producerassistent, sad og talte ned og stand by airplay og skifte til kamera. Det er sådan noget helt teknisk noget, ikke?
1: Hvad var du med på, af ren nysgerrighed?
0: Jamen, det var faktisk, dengang var det sådan noget TV3-nyhederne. De lavede nyhederne, og det gik jo over London. Så vi sad sådan og havde sådan en kommunikation der. Også alle mulige underholdningsprogrammer og sådan noget, hvor jeg var sådan producerassistent med til at afvikle det og sådan noget, ikke? Det var meget sjovt. Startede som runner. Altså helt den lange træge vej, ikke?
1: Ja,
0: så jeg var alle stepsene igennem, ikke? Og så da jeg var jeg faktisk i gang med at lave et program med Sara og Peter. Hed det, hvad fanden hed? Altså Sara Bro og Peter Amelung, de havde sådan en børneradio.
1: Ja.
0: Som de så lavede til tv på et tidspunkt. Og mens vi lavede det, så kunne jeg mærke, nu skal jeg lige finde ud af her, hvad jeg skal. Altså ikke fordi det var skide sjovt at lave det, men og så begyndte jeg at søge op eller begyndte at undersøge sådan i New York og sådan noget, skuespillerskoler og actor studio og kørte lidt det sideløbende med, mens jeg gik og læste hos en skuespiller herhjemme, for at søge op på de 3 skoler i København, eller i Danmark. Og så tog det ligesom over, fordi der var ret meget arbejde med det. Og sådan, også fordi, når jeg sætter mig noget for, så går jeg sådan all in.
1: Så går du all in på
0: så
1: det?
0: Så går jeg all in, og så var det ligesom det, ikke? Og så søgte jeg ind der i 2000, må det have været, og kom ind i første hug. På i København, som er det, jeg helst ville. Så det var så godt.
1: Og det er, sådan som jeg forstår det, så er det jo, altså der er nogen, der bliver ved med at søge ind hele livet. Der er mange, der ikke kommer ind.
0: Ja.
1: Og så er der nogen, der først kommer ind efter, er det Paprika Sten, der kommer ind på et sådan
0: 8.
1: forsøg eller sådan et eller andet. Ja. Altså, så det er noget af et nåleøje at komme igennem. Mm. Så det er ret vildt, men det... Mm. Så bare lige så forstår det, så det er ikke fordi, du sådan gik rundt med drømmen om det. Det lød lidt mere som om, du vil gerne have et arbejde, og så tænkte du...
0: Det kan være det. Ja, altså sådan, det var i hvert fald sådan på den måde, at jeg sådan, jeg savnede, fordi jeg jo så havde været der i tv-branchen og lavet alt muligt bagom, så kunne jeg mærke, at jeg savnede det der med at stå på scenen igen, eller lave noget af det der, ikke? Fordi det bekom mig så godt, ikke? Mm. Som barn. Så det var ligesom derfor, og det var bare virkelig fantastisk. Jo, det jeg vil sige, det var, at jeg søgte først op, da jeg var 25. Eller først, men altså, det er der nogen, der gør, og nogen søger også op, når de er yngre end det, ikke? Det kan man jo sagtens. Så jeg var glad for, at jeg kom ind i første hug, fordi, du ved, så var jeg færdig, da jeg var 30, ikke?
1: Ja.
0: Så det var meget godt at ligesom, ja.
1: Og du springer jo direkte ind i en rolle, som virkelig, altså... Man kan snakke om det der med, at man ligesom planter sig på landkortet, fordi at du spiller Nynne i 2005, som er en filmatisering af den her Nynnes dagbog.
0: Ja.
1: Og det blev efterfølgende også til en tv-serie, som kørte på TV3 af flere sæsoner.
0: Ja.
1: Hvordan var det at gå direkte? Du er 31 år, så vidt jeg husker. Du er lige blevet færdig med teaterskolen.

0: Ja.
1: Ja, lad mig lige spørge om det. Altså, når man så bliver færdig der, hvad forestillede du dig egentlig? Fordi, du ved, der er nogen, der går ud og bliver Mads Mikkelsen, der er nogen, der går ud og bliver arbejdsløse.
0: Ja, ja. Altså, præcis. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, det er sådan utaknemmeligt på den måde, og på en måde bliver der uddannet alt for mange skuespillere i forhold til, hvad der er af arbejde og sådan noget, ikke? Men jeg gik stadig på skolen, da jeg fik det der job. Da jeg fik rollen som nynne, ikke? Det var sådan, tror jeg, en måned inden vi stoppede, så fik jeg den rolle, og så stoppede vi, og så gik der en måned, så gik vi i gang. Så det var bare sådan, bing, bing, bing, ikke?
1: Okay.
0: Altså, og virkelig sådan det der med at starte ud med det der, ikke? Altså, kæmpe projekt, og hovedrollen, og altså, kæmpe byst, altså, alt var sådan meget op at ringe, ikke, på det projekt der.
1: Hvordan havde du det med det? Altså, kunne du godt håndtere det der pres og opmærksomheden, der fulgte med?
0: Altså, man kan sige, selve det at lave, altså, at optage den og alt det der, var selvfølgelig sådan, altså, overvældende, men jeg havde det egentlig meget godt, og var egentlig sådan okay tryg ved det, og sådan noget. Jeg var ikke sådan fuldstændig bævrende egentlig. Der var et eller andet, der var sådan, jeg kendte instruktøren fra, altså, ham kendte jeg fra før, ikke? Så der var også noget der var sådan, han kunne godt forberede mig på en masse ting, ikke? Og sådan gøre mig tryg og sådan nogle ting, så det var godt. Men man kan sige, det der skete efter, altså da den så havde premiere, for det var jo virkelig sådan det der sådan overnight, altså sådan, så var det anderledes at gå ned i brusen, ikke?
1: Kunne du mærke det?
0: Ja, det kunne jeg. Det kunne jeg simpelthen. Altså det var sådan, det skete virkelig sådan bang, ikke? Det havde jeg ikke forberedt mig på. Eller det var jeg ikke forberedt på. Og det synes jeg var sådan lidt voldsomt, men det var også, altså heldigvis var det jo på en altså på en positiv måde, fordi folk var jo bare sådan, altså var glade og sagde uhu og sådan noget, ikke? Ja. Og sådan, men der var noget med de der sådan, det var meget hurtigt, at jeg kom ind i det der med, at der sådan altid er øjne på en, på en eller anden måde, ikke?
1: Ja.
0: Altså, og det er jo, at man jo til nogle gange, og nogle gange er man ikke, vel? Eller sådan. Men jeg synes, altså helt overordnet, så har det, har der altså allermest været, har det allermest været positivt, ikke? Fordi folk har været glade, og men det var også sindssygt nok med den der karakter, fordi det var jo enormt sådan hypet netop med den der, hvad hedder den, klummen, der startede i Politikken, ikke?
1: Ja.
0: Som så blev skrevet til en bog.
1: Og det handler om en kvinde i 30'erne, der er single, og hun leder efter kærligheden, og så handler det om, hvordan det går egentlig.
0: Lige præcis.
1: Det var meget sådan, jeg husker det som om, jeg tænkte, det er sådan lidt Bridget Jones-dagbog-agtigt.
0: Ja, helt sikkert. Bridget Jones-dagbog, bare på dansk-agtigt, ikke? Altså sådan med alle de pinlige ting, hun kommer ud for, altid lidt uheldig, drikker sig altid lidt for fuld. Altså, alle de der sådan ting, men ret sådan sjovt skrevet og enormt genkendeligt jo, ikke? For mange. Så det var sådan. Men jeg havde det sådan, da vi skulle til at lave film, så jeg kendte godt, fordi det var jo umuligt ikke at kende til det univers, eller til Nynnes dagbog, fordi det var i Politikken, og det var alle mulige steder og sådan noget. Men jeg havde ikke læst, altså det var ikke sådan, at jeg læste den klumme hver lørdag, eller når den kom, eller læste bogen, eller var sådan inde i det der univers, og var for øvrigt et helt andet sted i mit eget liv, altså sådan med kæreste, og blevet gift, og altså alt var sådan, jeg var ikke der, vel?
1: Ej, så det må være mærkeligt egentlig, altså at blive genkendt og set på som en karakter, som er måske lidt kaotisk og single og alle de der ting, og så i virkeligheden så er du et helt andet sted.
0: Præcis, lige præcis. Og det var nemlig sådan, fordi det der også var med det, det var det der med, at så var det jo det, fordi det var mit første job, så var det jo det, jeg blev kendt for. Hvilket vil sige, at folk, ligesom, de havde jo ikke set mig noget andet. Nå ja, det kan godt være, hun har spillet Nynne, men hun har også spillet Medea, eller hvad det nu måtte være, sådan for ligesom at sige, hun er skuespiller, så hun kan spille forskellige ting. Så jeg blev enormt meget bare sådan identificeret med hende, ikke? Og det var sådan lidt skørt, fordi det var sådan, så var det sådan noget, nå, der kommer hun, ej, nu går det helt galt, nu bliver det så pinligt, og nu sker der alt muligt fjollet, ikke? Hvor det var sådan, nej, det gør der bare overhovedet ikke. Jeg er totalt kontrolleret menneske. Jeg er gift, altså du ved. Så det var sådan, altså, det var helt klart lidt. Men samtidig så er jeg også ligesom bare tænkt sådan, at det var også et kæmpe kompliment, fordi så har jeg gjort mit job godt, fordi folk troede på det, eller hvad man skal sige.
1: Ja. Jeg tænker, det er lidt noget andet end, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, der spillede Werner i Taxa, mener han hedder. Ham, der spillede Skurken i Taxa, nu kan jeg godt være byttet om på dem, men der var ham, der spillede Skurken, ham fra Citybilen, hvor jeg tit har tænkt på, at sådan en type af person, som jo bliver så meget synonym med det, og så er man synonym med en skurk, eller en så usympatisk. Det må være meget svært.
0: Præcis, så kan du ikke ligesom, altså det bliver svært at ligesom måske få den der rolle som den gode, hvad ved jeg, alt omfavnende bedstefar, whatever.
1: Ja,
0: det
1: er det. Ja. Og lad mig lige indskyde, Mille Dinesen, du er aftens gæst her i En til En, du er skuespiller, og i sidste uge, der havde du premiere på filmen Den Store Diamantjagt, som er sådan den helt store familiefilm her til efterårsferien. Og vi skal tale mere om den. Vi skal også tale om en karakter, som du også ligesom Nynne nærmest er blevet synonym med, nemlig skolelæreren Rita. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova. Nova.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der skruer vi tiden lidt tilbage. Fordi i 2012, der var der en dansk serie, som tog hele Danmark med storm. Den lød sådan her.
3: Snart skal du møde en folkeskolelærer.
4: Hvor meget I end nægter at indse det, så har I altså et virkelig irriterende barn.
5: Så sig et eller andet, altså.
6: Men så, ja, hun er jo lidt irriterende, ikke? En gang imellem.
3: Hun siger tingene, som de er, for børnenes skyld.
4: Drop de der lektier. Snærv med nogle drenge. Lav noget toiletgraffiti.
2: Sådan her lød traileren til sæsonen, første sæson af skolelæreren Rita, som blev spillet af Mille Dinesen, der en del år forinden slog igennem på den danske tv-scene, kan man sige, eller filmscene, med karakteren Nynne i filmen af samme navn. Og i den her uge, der kan man så opleve hende landets biografer som Miss Money, en mormor, som også er lidt atypisk, i filmen Den Store Diamantjagt. Og Mille Dinesen, du er aftenens gæst her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt med dig om den her karakter, Rita-skolelæreren her. Fordi mit gæt er, at den åbnede nogle døre, men inden vi kommer dertil, altså, kan du huske, hvor du var henne, da serien her havde premiere?
7: Jeg tror faktisk, vi så det sammen, holdet. Altså sådan spillerne og instruktører og producer og manuskriptforfatter og sådan noget. Jeg tror, vi så første afsnit sammen. Og jeg kan huske, at Lars, instruktøren, vi fulgtes hjem. Og så kan jeg bare huske, at han sagde sådan noget, da jeg blev sat af. Sådan, han skulle videre, så satte han mig af, så sagde han, ved du hvad, lige meget hvad? Så synes jeg, vi har lavet noget, altså, jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men et eller andet med sådan, du ved, vi havde bare begge to sådan en god feeling med det, og vi var så pisseglade for det, vi havde lavet-agtigt, ikke?
2: Ja.
7: Så det var sådan, så alt andet kunne på en måde være lige gyldigt, ikke? Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis folk kunne lide det, men du ved, det var bare sådan, der var sådan noget, nogle gange er det jo svært faktisk, det der med at vide, om det ligesom, hvor fanden ender det her henne, eller man kan stå og lave noget, selvfølgelig kan man godt have en feeling af noget, og sådan, starter jo altid med et godt manuskript, men man ved sgu aldrig helt, hvor det lander. Altså. Og det her, der kan man bare både mærke, fra vi læste, til mens vi optog, og så da det var færdigt, bare sådan, det var vi bare glade for. Ikke?
2: Og nu havde du oplevet det med Nynne, de her, hvad er det så, omkring 7 år tidligere.
7: Ja.
2: Var det sammenligneligt egentlig, altså den succes, den opmærksomhed? Mm. Fordi igen, jeg kunne forestille mig, at man er med i nogle ting, og så skaber det måske ikke så mange ringe i vandet, og åbner ikke så mange døre. Det her, når du så oplever det med Rita, var det sammenligneligt med det, du oplevede med Nynne?
7: Nej, det var det egentlig ikke. Altså sådan, jeg synes egentlig, det med Rita, det var selvfølgelig også, fordi det med Rita, det varede jo så i 10 år på en måde, ikke? Fordi vi lavede ligesom en sæson hvert år, eller hver andet år. Så det var sådan, og der var et eller andet med, at det trappede sådan op på en eller anden måde, eller det blev sådan, der var et eller andet med sådan gangen i det, også fordi det var jo lige der, ja, det var i 12, og var det, jeg kan ikke huske helt, men noget med sæson 1 eller sæson 2, hvor det begyndte at blive noget med et samarbejde med US Netflix, og sådan, så der skete noget sådan...
2: Ja, de to sidste sæsoner har jeg læst, det var i samarbejde med Netflix, ja.
7: Ja, så der skete et eller andet med det der, sådan, at det blev sådan, man kunne godt mærke, at det kom ud, altså jo, i 45 lande, eller et eller andet, ikke? Så det blev sådan, det var større, det var ikke bare sådan nede i brusen, det var også alle mulige beskeder, der kom fra alle mulige steder i verden, altså Brasilien og New York og Tyskland og altså Israel og altså alt muligt. Ikke?
2: Altså folk, der skriver til dig?
7: Ja, præcis, og det gør de stadig. Altså det der så vildt, det gør de stadig. Altså. Så det er sådan, og det er så skønt det der med, at det er sådan, fordi vi lavede en serie, som handlede om en folkeskolelærer på en folkeskole i Rødovre. Ikke? Altså meget sådan lokalt på en eller anden måde. Ikke?
2: Ja.
7: Og så er det ligesom bare sådan eksploderet på den måde, og det har været skønt at også mærke den der måde, det er sådan, du ved, hos nogen har det været sådan noget anti-helten, de godt kunne lide, hos andre har det så været sådan den måde, hun var lærer på, altså, så det har været sådan forskellige ting, alt efter hvilket land det har været, har de faktisk taget imod, ja, har de sådan taget imod det, eller har det sådan været det der med, fedt, du bare siger hvad, og du er en kvinde, og så går du bare sådan der, og gid, vi havde noget mere af det hos os, eller også har det været sådan, ej, gud, vi havde sådan lærer, eller det skolesystem, vi har, eller sådan alt muligt, ikke?
2: Nej, hvor sjovt.
7: Ja.
2: Men det hører man om. Jeg kan huske, at jeg hørte fra nogle af dem, der havde lavet The Rain, som også var en dansk sci-fi-film, at en af grundene til, at folk de også ligesom hoppede med på den i udlandet, og syntes, den var fed, det var, fordi de syntes, der var noget fascinerende i det der med de danske skove.
7: Ja, altså, hvor man sådan, okay
2: jamen, ja. Whatever works for you.
7: Ja, altså. Præcis. Jamen, jeg kan også huske, der var på et tidspunkt, så var der sådan noget Bernie Sanders, en eller anden kampagne, han skulle lave, det må have været tilbage, ja, det har jo været tilbage i 14 eller et eller andet. Så lige pludselig så på, i hans kampagne, så dukkede op på hans Facebook, et eller andet profil eller kampagneprofil, et billede af Rita.
1: Nej.
7: Og sådan noget med, ja, men og i Danmark, der gør de sådan og sådan, og jeg elsker at cykle, og altså sådan alt muligt sådan noget, så de både sådan brugte noget med hendes Rita og det skolesystem, vi har, og det der med at cykle og sådan noget i den der kampagne, hvor det bare var sådan, hov, hov, lige et øjeblik. Nu var det så ikke den værste, der kunne, altså det var for mig.
1: Ej, okay, han er glad for Danmark.
7: Ja, præcis, ja, ja. Ikke? Men det var bare sådan sjovt, det der, hvordan det, altså, det tog virkelig fart, ikke?
1: Men det må være, altså, det må være ret vildt at have oplevet. Det der med at have spillet nogle roller, som folk, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, sådan griber fat til.
7: Ja.
1: Og bare lige for at hoppe tilbage til sådan humordelen.
7: Ja.
1: Altså, var du sådan, nu ved jeg godt, vi snakker om Rita, måske ikke var den der. Det er jo ikke, det er lidt mere the straight guy nogle gange,
7: ja,
1: altså, der kan sige tingene, som det er.
7: Ja.
1: Men var du sådan den humoristiske som barn? Altså, var du, du ved, klassens klovn? Fordi
7: helt
1: det kunne man
7: sikkert
1: jo godt forestille sig, at ja, nogle skuespillere der er.
7: Ja, det var jeg helt sikkert. Altså, det var jeg helt sikkert. Total fjolle og sådan både sådan der i Gavenda, hvor jeg gik og fik altid sådan nogle roller, som var sådan helt out there, sådan, ikke? Og også sådan klassens klovn i overført betydning på den måde. Jeg var sådan i, du ved, i venindeflokken var jeg den, der var den sjove, og også når det handlede sådan der, man begyndte med noget med drenge og sådan noget, så var jeg altid den, der var sådan lidt mere venner med drengene, end jeg var kærestepotentiale eller sådan. Jeg var sådan, så det har altid sådan, ja, det har nok altid ligget der på en eller anden måde.
1: Men det er da også smart, sådan det der med at, fordi jeg tror måske, det kan jeg genkende til det der, og nu er jeg selvfølgelig ikke skuespiller, men der er noget i det der med at kunne navigere i flere forskellige fora, eller ja, sådan grupperinger, og sådan være forskellige roller. Det tænker jeg, det er et meget godt afsæt for at være skuespiller.
7: Altså 100. Nå, det er det. Jeg er kameleonagtig der, med alt efter, hvor man ligesom, jamen helt sikkert. Altså, og man kan sige det der med, altså med drama og komedie og sådan noget. Altså jeg synes jo, Rita var en dramedy, ikke? Eller det solgte vi den på, eller hvad man skal sige, ikke? Fordi den kunne ligesom begge dele, ikke?
1: Så både en drama og en komedie.
7: Præcis, ikke? Og det er selvfølgelig også noget med at balancere og ligge lige der mellem to stole, som tit er en dårlig ting. Men jeg synes faktisk, vi ramte det meget godt. Det, du også startede med at sige det der med, at med den film, der kommer nu, familiefilm, at man ligesom tager det seriøst, men der er samtidig gang i den, når vi har det sjovt, ikke?
1: Ja, eller
7: sådan, ja.
1: Og altså, det var jo ret vildt egentlig i forhold til den popularitet, som Rita-karakteren fik, fordi du blev jo også ikke kun nomineret, men du vandt også det, der hedder Den Gyldne Nymfe, som er sådan en ret prestigefyldt international tv-pris. Du vandt den i 2012 foran altså andre skuespillere, blandt andet en fra Game of Thrones og andre altså vilde navne.
7: Ja.
1: Og det er, nu jeg går sådan relativt meget op i film og tv og sådan noget, og det, så vidt jeg orienteret, det er sådan en pris, som hvis man er inden for branchen, så ved man, hvad det er. Men jeg ved ikke, hvor meget herre fru Danmark lige følger med i, hvem der vandt Den Gyldne Nymfe. Men det er en ret, det er en super fed pris.
7: Ja.
1: Gjorde det noget? Åbnede det nogle døre?
7: Ja, altså det gjorde det jo. Jeg havde nogle år, hvor jeg altså faktisk sammen med Christian Torpe, som manuskriptforfatter, som er blevet en god ven. Han tog meget til USA og til LA og boede der også flere omgange og sådan noget. Så lavede vi sådan nogle ture, hvor vi tog, eller jeg tog over og besøgte ham og boede hos ham, og så gik jeg til møder og fik en agent og sådan noget der. Fik også nogle castings, fik ikke noget job decideret, men var sådan til forskellige ting. Jeg tror, hvis jeg virkelig skulle have sådan gjort det dengang, så skulle jeg, altså jeg har tit tænkt på det, sådan tilbage på det og tænkt, okay, der var måske også noget i mig, der ikke sådan, altså ikke fordi jeg siger, at så hvis jeg bare havde gjort det, så havde jeg fået det hele. Det siger jeg slet ikke. Men der var et eller andet i mig, der var sådan, jeg synes, det var skide sjovt, men jeg synes også, det ikke var så sjovt. Altså på en eller anden måde.
1: Okay.
7: Altså der var sådan et eller andet med sådan,
1: hvad var det, der ikke var så sjovt?
7: Jamen det var sådan noget med, jo, det ville sikkert, altså jeg kan jo heller ikke, jamen det var sådan noget med at gå til sådan nogle wow-møder, kaldte de det. Ikke? Hvor man sådan skulle komme ind, og så skulle man bare,
1: Så skulle man wow folk,
7: ikke?
1: Ja.
7: Er der noget, jeg er dårlig til, så er det sådan noget, ikke? Og dårlig til at minkle, og dårlig til sådan, altså sådan noget, det er jeg vildt dårlig til. Så det var noget med at putte under mask, det kunne jeg så også godt, fordi jeg jo som sagt, eller jo, er skuespiller, så det kunne jeg godt gøre sådan noget, men der var et eller andet, der var i hvert fald et eller andet, der gjorde, at jeg ikke gjorde det 100% på en eller anden måde, ikke? Så blev jeg gravid, og fik Eddie, og så kom der en helt naturlig stopper for det der med at bare sådan ligge og flakse frem og tilbage, ikke?
1: Ja, ja.
7: Altså,
1: så du havde en drøm på, eller du havde muligheden i hvert fald.
7: Jeg havde muligheden. Jeg havde i hvert fald, der var noget, der var åbent, og jeg kunne godt have sådan, altså, jeg kunne godt have gjort mere selv. jeg siger som sagt ikke, at det kunne have endt i noget, men jeg kunne godt lige have givet den måske noget mere, hvis jeg ville være lidt tættere på et eller andet. Ikke?
1: Ja.
7: Men det var sådan nogle gange, når jeg var der, det slog mig, jeg kom bare lige i tanke om det, at det var skørt i Los Angeles, hvor jeg også nogle gange så nogen og tænkte, what der? Et eller andet, ikke? Fordi det kunne man godt lige komme til at møde der, ikke? Hvad hedder de? Men hvor jeg stod i sådan en kø på en eller anden meget fancy gade, en eller anden juice bar sikkert eller noget i Los Angeles et sted, i West Hollywood eller sådan noget, tror jeg det var. Og så står der nogle piger bag mig, og så siger det, oh my god, it's Rita. Og jeg bare var sådan, ej, det er for mærkeligt, fordi det er mig, der er her og synes, at alt det her er crazy, ikke? Og så var det sådan den anden vej rundt, ikke? Så det, altså, på den måde har det været skide sjovt, det der med, at de, altså, ja. Og hvad, jo, det kunne, jeg kunne da godt have prøvet, at ikke nogen, der siger, det er forbi endnu, eller sådan noget, med at få en eller anden, noget sjovt at lave i udlandet, men det er klart, at det sætter en eller anden grænse, når man får et lille barn, ikke?
1: Klart.
7: Ja.
1: Men det er ikke sådan, at du har lukket døren. Det er ikke sådan, at du siger, at i fremtiden, så er det ikke noget, du ikke har lyst til i hvert fald.
7: Nej. Helt sikkert ikke. Altså, helt sikkert ikke.
1: Men det er sjovt, jeg talte med Janus Metz her i studiet for et par uger siden. Det er ham, der er instruktør, og han lavede dokumentaren Armadillo tilbage i 2010.
7: Ja.
1: Og nu er han så ude med den her Netflix-film Unabomber. Og der talte vi bare om, hvad han drømmer om. Fordi nu er han jo lige instrueret Russell Crowe og lavet sådan en rigtig Hollywood-film.
7: Ja.
1: Og det han drømte om, det var blandt andet at lave en dansk film. Mm. Så der er også noget i det der med, at drømmen måske ikke nødvendigvis, altså, er græsset måske grønnere på den anden side?
7: Ja, han har prøvet det der.
1: Ja.
7: Og ligesom, okay, fint nok, eller, ikke?
1: Ja. At nogle gange kan man måske også gøre det til mere, end hvad det er.
7: Ja, ikke? Og sådan, så hvis man hører mange historier om det der med, når man så får en eller anden crazy rolle i noget, så er det selvfølgelig helt fantastisk, og man skal spille med alle mulige, hvad ved jeg, sådan noget, prøve noget helt andet. Men der er også noget med at sidde i en campingvogn og være standby i 3 måneder ude i en ørken eller et eller andet, ikke? Og ikke måtte noget. Eller du ved, altså, det koster noget, ikke? Jeg synes, jeg har været dybt sådan privilegeret og heldig og glad for det, jeg har lavet. Og det der med at få lov til at arbejde med en karakter så længe, altså både Nynne faktisk, men i den grad også Rita og sådan noget, ikke? Jeg synes, jeg har haft det som en blommende idé, ikke?
2: Mille Dinesen. Du er aftens gæst her en til en. Du er skuespiller, og i den her uge, der er du aktuel med familiefilmen Den Store Diamantjagt. Og den skal vi tale mere om lidt. Og så skal vi også, jeg er lidt nysgerrig på det her med, altså om der er andre roller på dit CV, som du er stolt af. Fordi en ting er Nynne, som vi talte om tidligere, end noget andet er noget Rita her. Men hvad der ellers er, som du tænker, det er noget, der har udfordret dig, eller som du ser tilbage på med nogle smilende øjne. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt mere om. Men inden vi fortsætter snakken, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
3: Nova.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Works like a boss.
12: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
25: Jens Auto.
26: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
25: Hvad? Kina?
26: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
25: Okay.
26: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
25: Men...
26: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
25: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
26: What?
25: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
27: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
29: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
30: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
29: Nova er lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af en dansk skuespiller, hvis karriere har spændt over mere end 20 år. Og måden, hun kom ind direkte på film- og tv-scenen, efter hun var færdig på teaterskolen, var med en karakter, som hun nærmest blev synonym med, nemlig karakteren Nynne. Nogle år senere i 2012, så spillede hun så Rita i serien af samme navn, som hun nærmest også blev synonym med. Og i sidste uge, der havde hun så premiere på familiefilmen Den Store Diamantjagt, hvor hun spiller også en lidt atypisk kvinde, nemlig mormoren Miss Money. Og Mille Dinesen er aftenens gæst her i studiet. Er der andre af de karakterer, du har spillet i løbet af din over 20-årige lange karriere, som du, jeg vil ikke sige, er stolt af, men som har gjort indtryk på dig, eller som du ser tilbage på med glade øjne?
2: Jamen, det var for eksempel virkelig sjovt at lave Graverne, altså den der serie, vi lavede til TV2 for et par år siden, om nogle graverjournalister, fordi det var en helt anden genre. Altså, det var virkelig, det var for det første noget med ligesom at stille sig sådan et skridt tilbage for historien, ligesom, ikke? Hvor det var den, der var hovedpersonen, ikke? Mm. Og så skulle man formidle den historie, ligesom. Altså, mere end man gør, synes jeg, når man laver en kærlighedskomedie, eller whatever det nu måtte være, altså, hvor det sådan er personen, eller sådan relationerne, eller forstår du? Altså, sådan, det var ret interessant, og så var det interessant at skulle... Og en kæmpe udfordring at skulle spille en... Altså, hun var en gravejournalist, som havde lavet det der i 30 år. Og bare, altså... Alt det der arbejde, de havde med at researche og sidde og... Altså, arkiver og paragrafer og love og dyt, og jeg skal komme efter dig og sådan noget. Bare sådan få det til at lyde, som om det bare kom som skidt for en spædekalv. Altså, det skulle bare... Brrrt, ikke? Ja. Som om hun aldrig havde lavet andet, ikke? Det var virkelig en udfordring. Altså, nogle sindssyge replikker, vi havde der, ikke? Malling og mig specielt. Vi havde mange scener sammen. Så det var en pisse sjov udfordring. Og det var jo også en sjov udfordring, og faktisk også virkelig en udfordring, at på en måde skralde lidt af den der, altså få den der rev bag øret lidt væk. Mm. Ikke? Selvom jeg altid synes, at selvom man laver noget, der er alvorligt eller dramatisk, så er vi jo mennesker, og det betyder jo ikke, at vi ikke, du ved, har humor, eller nej, griner, eller et eller andet, ikke?
1: Jeg kan ikke lade mig tænke på, når du nævner det der med gravejournalist. Om, ja. Er der nogle af de karakterer, du har, eller igennem det arbejde, du har lavet med alle de her karakterer, er der nogen, hvor du har været i kontakt med noget, hvor du tænkte, hvis ikke jeg skulle være skuespiller, så ville det her måske være noget for mig. Ja. Fordi det må være en fantastisk mulighed for at komme ind under huden på nogle forskellige erhverv og arbejdspladser og sådan noget. Jeg ved godt, at bare fordi man spiller politimand, så er det ikke det samme, som man faktisk kan det, som en politimand kan.
2: Nej.
1: Men man får stadigvæk lov til at snuse til tingene på en eller anden måde.
2: Ja.
1: Er der noget, hvor du har siddet i en eller anden stol og tænkt, hvis ikke jeg skulle lære de her replikker og være skuespiller, så kunne det faktisk have været sjovt at have gået i den her retning?
2: Ja. Altså, egentlig ikke sådan rigtigt. Jeg synes, det var pisse interessant, det der graverarbejde der. Altså, det var skide interessant at være ude og lave research og snakke med journalister og være på forskellige sådan redaktioner og også se jo alle de... Det var lige omkring Den Sorte Svane der også faktisk og sådan noget, ikke? Så det var sådan... Altså, som jo lige præcis også var det der, ikke? Så det er sådan... Det var en sjov timing med det. Men jeg tror, jeg har for meget krudt i røven til at have et arbejde, hvor... Altså, fordi man kan sige, de andre roller, jo, Rita skolelærer, det jeg synes med det, med at være skolelærer, det er, jeg synes, det er enormt ærgerligt, at det ikke er mere prestigefyldt at være skolelærer, end det er. Altså, fordi det er så sindssygt vigtigt job, erhverv, at have fag, whatever, hvad kalder vi det?
1: Sådan er der med mange jobs. Min kæreste, hun er jordmor.
2: Hallo, altså, jamen det er det. Sådan noget der, ikke? Men jeg tror egentlig ikke, der er noget, hvor jeg havde tænkt sådan... Altså, nej, hvor jeg ville sådan bytte, eller hvad man skal sige. Jeg synes jo, det er det største privilegie som skuespiller, det er at kunne få lov til at gå ind under huden på alle mulige andre, og være alle mulige. Også beslutte, hende her, hun gør bare sådan her. Eller du ved, ikke? Så kan bare, man kan jo få afløb for en hel masse ting på den måde, ikke? Ja.
1: Og det leder jo meget fint hen til den nye film her, Den Store Diamantjagt, hvor du spiller mormor Miss Money, som er en karakter, som... Altså, hvis du lige skulle beskrive hende, hvad er hun for en karakter?
2: Hun er en sådan upoleret, hvad skal man sige, sådan fræk. Fræk, det bliver også, altså det lyder dumt, det er jo ikke fræk på den måde, men sådan kæk, kunne man sige. Fanden i voldsk, sådan hurtig dame. Altså... Og ja, hun er jo selvfølgelig utrolig politisk ukorrekt, det er hun jo på alle mulige måder. Altså, hun kommer lige ud af fængslet og skal bruge, altså i situationstegn, men det er jo faktisk det, hun skal, sine børnebørn, til at hjælpe hende med at få fat i en diamant, ikke?
1: Ja. Ja. Fordi det er, hvad filmen groft sagt handler om. Det handler om en mormor, der kommer ud af fængslet, og hun er... jeg kom til at tænke på den her film, og bogserien hedder den Bertram & Company. Den har sådan lidt samme flavor af det der med en onkel, der kommer hjem, så er det så her en mormor, ikke?
2: Som, er det den, der hedder noget med fem løver? Og,
1: ja,
2: præcis.
1: Den har sådan lidt samme flavor, at så kommer det her familiemedlem hjem, og benytter sig lidt af de små i familien.
2: Ja.
1: Og det er sådan, men det er i grove træk sådan det, der er omdrejningspunktet for filmen her, ikke?
2: Ja, det er det faktisk.
1: Hvor meget er det, når man står på sådan et set, og det skal være sjovt, hvor meget er det er improviseret egentlig?
2: Jeg kan virkelig godt lide at improvisere meget, ikke? Og jeg har ikke endnu i min karriere, det kan godt være, at jeg kommer til at prøve det, men jeg har ikke endnu prøvet at være på et, altså, hvad skal man sige, lave en ting, hvor det er der jo nogen, der får at vide, det skal siges fuldstændig som det står, altså en til en. Det har jeg ikke prøvet, og jeg har meget noget med, at det skal svinge, og det skal ligge mundret, og alle sådan nogle ting, det har vi nok alle sammen som skuespillere, men jeg kan rigtig godt lide at improvisere. Men der skal man lige have sine medspillere med på vognen, ikke? Og når man arbejder sådan med børn, så bliver man nødt til at være en lille smule, fordi de går hjem selvfølgelig og orer og øver sig på deres replikker, og ved, at når jeg siger sådan, så skal de sige det der og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: De har selvfølgelig ikke samme erfaring med at bare være i situationen og lade det ske og i nuet og halløj, vel?
1: Klart.
2: Så der er selvfølgelig noget med at lige styre sig lidt, eller hvad man skal sige, og noget med at finde en arbejdsform. Nu har jeg en del erfaring med det.
1: Ja.
2: Både sådan med Rita, men også med, jeg har lavet to film med nogle meget små børn.
1: Hvor små?
2: Jamen, det var nogle tvillinger, der var 2-3 år.
1: Okay.
2: Det var fuldstændig umuligt. Altså, de var bare sådan trodsalderen, sagde bare nej til alt, ikke? Så det var bare sådan noget med at finde... Altså, jeg tror ikke, jeg lavede særlig meget skuespil i den film. Det var bare noget med at prøve at... Nu vipper jeg med fingeren her, og så siger replikken til en tennisbold, der... Og, altså, alle mulige sindssyge ting, ikke? Men altså, de her unger her, der er med i den her film, de er sindssygt gode. Altså, og sindssygt søde. Og jeg... det skal man jo spørge dem om. Men jeg tror, de var meget trygge, faktisk, i det her... setup, vi havde.
1: Lærer man noget? Fordi min erfaring er, når vi har praktikanter herude, for eksempel, og de spørger, hvorfor gør du det? Og sådan noget så kan jeg godt mærke, okay, nu skal jeg lige forholde mig til, hvorfor gør jeg egentlig det, og hvorfor er det der, og alle de der ting. Ja. Så nogle gange kan det være meget rart at få nogle friske øjne på tingene. Ja. Når du så skal spille over for nogen, der ikke har spillet med i så meget mere, lærer du noget som skuespiller?
2: Jamen, det er rigtigt, hvad du siger. Det der med, at man bliver sådan gjort opmærksom på sin... Altså, at skulle formulere det, man bare gør, sådan, og altid har gjort, eller sådan, ikke? Netop sådan noget med... De spurgte også noget med, hvordan gør du så, når du skal lære alle de replikker og sådan noget? Nå ja, jamen, der har jeg faktisk nogle systemer, altså, som jo bare er noget, jeg er sådan, ikke?
1: Det vil jeg faktisk gerne høre. Hvordan lærer du alle dine replikker?
2: Ej, men altså, jeg elsker det. Men fordi, at det... Altså det der med at have opbygget sådan nogle systemer i løbet af alle de her år, ikke? Men jeg har sådan noget med, at jeg... Altså, jeg har både noget med noget, og det er jo, hvad man har, men jeg har noget fotografisk sådan hukommelse, ikke? Okay. Hukommelse, så jeg kan sådan se siden. Jeg kan se, at hvordan mønstret ser ud. Sådan, ikke? Så jeg ved, når nu kommer den der lange, så skal jeg kun sige den korte der, fordi så kommer den lange der, hvor der kun er. Altså,
1: okay.
2: Der er sådan noget der. Men det er selvfølgelig... Det er meget sådan robotagtigt, fordi det er jo ikke... med intentioner, og hvad ved du egentlig med det her, og sådan noget, vel? Men så har jeg sådan noget med, at jeg indspiller, alle scenerne på memo på telefonen, og så sidder jeg og lytter, altså...
1: Og så spiller du både din karakter, men også andre karakterer?
2: Ja.
1: Okay.
2: Og så sådan, når jeg har lyttet det ret meget, så begynder jeg kun at lytte til, så lytter jeg medspillers replik, stopper, siger, hvad jeg tror, det er, hører, det var det næsten. Altså, du ved, sådan, og så til sidst, så sidder den på den måde. Det er skide smart jo, hvis man, du ved, som for eksempel med graverne, ikke? Ud om morgenen, altså hele søndagen, bliver brugt på at lave replikker til, eller ureplikker, indtale dem til hele ugen. Om morgenen, ud i bilen, dagen senere, lytte, ud og lave, optag, på vejen hjem, lytte, til dagen efter.
1: Okay.
2: Altså, du ved, sådan, så er det ligesom hele tiden... man udnytter tiden, simpelthen.
1: Er det en metode, du selv har fundet på? Eller har du hørt den et eller andet sted?
2: Jeg har ikke hørt den noget sted, men Men jeg tror, der er flere, der gør det. Det kunne jeg forestille mig.
1: Det lyder som, i hvert fald, jeg har hørt komiker Thomas Hartmann, når han skal lære et show, så laver han også den der, hvor han indspiller det hele, og så lytter han til det i bilen, når han kører rundt i verden. Ikke? Men vildt fascinerende. Jeg har hørt om den der, hvor man skal forestille sig, den der memoteknik, hvor man skal forestille sig for eksempel sit barndomshjem, og så skal man placere ved hoveddøren et eller andet, der minder en om det første, man skal sige, og så går man længere ind i huset, og så
2: kommer der
1: nogle andre små cues til, hvad man skal huske.
2: Ja.
1: Men vildt fascinerende.
2: Men det er også fordi, og det er jo det der med, at sådan, der er også noget med, at det er meget nemmere at lære ting, når man så har lavet et arrangement. Når man hænger det op på et arrangement. Man ved, man siger, dæk er det gæk, og så tager man en tår vand. Og sådan, ikke? Altså, så begynder det sådan at give mening, så man laver sådan den der mening, der ligesom er sådan spand, vand, sand. Ikke? Altså logikken i det ligesom. Ikke? Men det er meget, jeg synes det er en meget god måde, det der. Fordi det er også noget med først at læse. Altså, man skal have det ind på forskellige måder. Ligesom, ikke? Så det der med først at læse det i manuskriptet en masse gange, og så få det over der. Det, der så sker, når man går fra at læse og indtale det, det er, så bliver man, ej. Altså, jeg synes, det gode ved det, ved at høre sine replikker, det er, det skal ikke lyde, nej. Altså, så kan man ligesom, så går man også ind og retter, eller det gør jeg i hvert fald, så går jeg ind og retter, eller siger, nej, det skal hellere lyde sådan der, eller lige
1: det skal ikke starte sådan der, vi startede lige sådan her.
2: Lige præcis, laver vi måske om på en ordstilling, eller gør et eller andet, sådan, så det svinger bedre, eller sådan, ikke?
1: Men har du så, du ved, har du sådan en replik, som du har brugt lang tid på at lære, som du altid lige, du ved, den, når man vågner om natten, så tænker man
2: så
1: på det der.
2: Den, ja. Jamen, jeg havde en, men jeg kan den faktisk ikke mere. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg havde sådan en fransk en, hvor jeg sagde, il y a pas beaucoup de autres choses. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige det kunne jeg, det kan jeg altid sige. Men, okay. men det var ikke så langt. Men,
1: hvad betyder det?
2: Det betyder, at der er ikke særlig mange andre ting. Så underligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja.
1: Okay. Nå, det er godt, den dag, du lander i Paris, at du lige ved...
2: Så jeg kan lige sige, at jeg bare på kunne til sofa-shoot. Men ja.
1: Mille Dinesen, du er aftens gæst her i studiet, fordi i sidste uge var der altså premiere på den her familiefilm, Den Store Diamantjagt. Og hvordan du vælger dine roller i sådan din 20-årige lange karriere, og hvordan du forholder dig til moderne teknologi. Her tænker jeg på kunstig intelligens. Det vil jeg gerne tale lidt mere med dig om. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Tag på efterårstur i Flækgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: Her er nyhederne. Mit navn er Roxanne Sekeri. Justitsminister Nicolai Wammen har i dag meddelt EU-kommissionen, at den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland bliver forlænget med et halvt år. Det oplyser Justitsministeriet. Kontrollen stod til at udløbe 11. november, men nu løber den foreløbig frem til 17. maj næste år. Ifølge Nicolai Wammen er sikkerhedssituationen herhjemme alvorlig. Han peger på, at der fortsat er en terror- og sabotagetrussel rettet mod Danmark. Grænsekontrollen betyder, at man kan blive stoppet ved indrejse til Danmark og få tjekket, om man har ret til at opholde sig i landet. Der er indført nye foranstaltninger i det digitale tinglysningssystem, efter at systemet modtog over 17 millioner forespørgsler på få dage. Det oplyser Domstolsstyrelsen. Forespørgslerne er i udgangspunktet lovlige, men Domstolsstyrelsen noterer sig, at tallet er væsentligt højere end normalt. Normalt er der under 2 millioner forespørgsler på en uge. I det digitale tinglysningssystem kan man slå begrænsede oplysninger op om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. En højere løn er ikke nødvendigvis nok til at få offentligt ansatte til at skifte til det private. 4 ud af 10 vil kræve mindst 25% mere i løn blot for at overveje det. Det viser en undersøgelse støttet af Rockwool-fonden, hvor 16.000 offentligt ansatte og ledere har svaret. Ifølge forskere handler det blandt andet om, at mange offentligt ansatte sætter pris på tryghed, fleksibilitet og et meningsfuldt arbejde. Togtrafikken mellem Fredericia og Odense vil blive skruet op fra på mandag. Det oplyser Banedanmark, som har ansvaret for at drive, vedligeholde og udvikle det statsejede danske jernbanenet på X. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser og har været det siden i fredags, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved stationsbyen Aarup. Og så til et kig på vejret. Aftenen byder på tørt og mest klart vejr, men i nat bliver det stedvis mere skyet. Og så får vi temperaturer mellem 5 og 12 grader.
18: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lydende i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af Mille Dinesen. Hun er skuespiller, hun har en 20-årig lang karriere, og hun sparkede virkelig døren ind til danskernes hjerter tilbage i 2005, da hun spillede Nynne i filmen af samme navn. I 2012 så spillede hun så den ikoniske skolelærer i tv-serien Rita. Og ja, i sidste uge så var der premiere på filmen Den Store Diamantjagt, hvor hun spiller mormoren Miss Money. Og Mille Dinesen, du er aftenens gæst. Når du skal vælge en rolle, når du skal sige ja til et projekt, hvor du er skuespiller, altså, hvordan vælger du egentlig, hvad du har lyst til at være med i?
2: Jamen, altså, man kan jo sige, at det nogle gange går det den ene vej, og nogle gange går det den anden vej, og nogle gange går det begge veje. Altså, du ved, forstået på den måde. Nogle gange er der jo nogen, der ringer og siger, hey, vi har gang i det her, og vi har tænkt på dig. Så nogle gange får man måske tilsendt manuskript, op og læser det og tænker, ej, det kan jeg slet ikke lide. Eller også tænker man, ja, det kunne man godt, så tager man måske et møde og snakker videre. Nogle gange er det jo, er processen sådan, hvad ved jeg, måske en bog. Lige nu er der et projekt, hvor vi sidder i noget udvikling, hvor jeg ligesom er med inde i det der sådan, udviklingsfasen, altså, eller sådan, hvad skal man sige, få noget fra en bog over i en film og snakker både med manuskriptforfatter og instruktør og sådan noget. Sindssygt fedt arbejde også, at ligesom være med der, ikke?
1: Men ja, der ville det så være mærkeligt, hvis du sagde, den rolle har jeg ikke lyst til at have, nu har jeg brugt 2 år på at udvikle den.
2: Præcis, ja. Sådan, men der er sådan mange veje ind i det og ud af det, kan man sige, og det er jo også, altså, helt grundlæggende er der jo noget, som er sådan, hvis man ikke er sådan eller hvad hedder sådan noget, skabende kunstner. Jeg har set mig selv som en udøv. Jeg ser mig mest mig selv som en. Sådan, hvis man ikke er sådan skabende kunstner. Jeg har set mig selv som en udøv. Jeg ser

0: Lidt, men altså som sagt, som jeg snakkede eller sagde tidligere med det der med Rita, der var det sådan, der havde vi den der godt feeling af, at det her, det er godt. Altså det er sådan, det er fundamentet, og det er sådan buff, ikke? Og heldigvis synes folk også, det eller mange synes, men man kan nogle gange godt være lidt i tvivl, altså.
1: Ja.
0: Og det er også sådan, nogle gange så kan man lave, synes jeg, så kan jeg lave noget, eller lave en scene, eller lave et take, og så går jeg over og ser det, og så sådan, nå okay, eller sådan alligevel, fordi det, man har en fornemmelse sådan noget, men det der med så lige pludselig se, okay, nå jamen klart, okay, eller også, nogle gange også i klippen, hvis man kommer ind i klippen, inden det er færdigredigeret, så det, har man haft en oplevelse af et eller andet, så er det blevet klippet sammen på en måde, så er det bare er skide godt, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Og man kan jo ligge, du ved, det der med temperatur, og med, altså nærmest med rød tråd, og med alt muligt, kan man jo bare, altså i klippen der, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg vil sige, altså helt sådan, som udgangspunkt, så synes jeg, det er sådan her, er manuskriptet godt, så har man et virkelig godt fundament, ikke? Ja. Så skal man fuck det rigtig meget op for at leve, for det bliver noget lort, ikke?
1: Og man kan sige, at den her nye film, den er jo altså skrevet af garvede manuskriptforfattere. Vi taler Ina Bruun, som blandt andet står bag Julie Valhall, Carlas Kabale og Tinkas juleeventyr, og så Ida Marie Rydén, der står bag Pakten og Julie Valhall og Meter i sekundet.
0: Ja.
1: Så det er nogen, der virkelig, de ved, hvad de laver.
0: Ja.
1: Og jeg synes også, det er, nu sad jeg og så den, og jeg vil jo sige, at der er jo nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det er selvfølgelig til børn og så videre, men der var også noget, hvor jeg tænkte, okay, det der, det er også til mig.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det er ret vildt at have det der, og dejligt at se sådan en familiefilm. Nu har jeg ikke børn, men jeg havde da lyst til, hvis jeg havde børn, og tænkte, den skal vi da ind og se.
0: Ja.
1: Har det ændret sig, det der med, eller er det anderledes nu, tror du, at lave børnefamiliefilm, end du har også lavet andre familiefilm igennem tiden? Er det anderledes nu, tror du? Fordi der er flere ting i den, hvor jeg tænker, okay, det der, det er et referencepunkt, som jeg forstår.
0: Ja. Altså, det synes jeg jo er guld værd, hvis man kan lave en familiefilm, hvor man ikke kun taler, forstå mig ret, til børn, men at man ligesom også kan tale til andre, at man kan tale til os alle sammen, ikke? I den, på en eller anden måde. Og det er selvfølgelig netop, som du siger, så er der nogle ting, hvor det bare, altså, det ligger der, eller sådan, og så er der noget andet, som et andet lag, som er til de voksne, måske, eller sådan. Og altså det jeg godt kan lide ved denne her film, det er at den har, synes jeg, sådan en dejlig sådan. Jeg synes nogle gange godt at børnefilm kan være sådan meget poleret, altså sådan meget pæne, og vi må ikke sige, og det bliver meget sådan pæne replikker, og man, ikke fordi jeg siger at man skal bande gennem en hel film, fordi det kan man heller ikke holde ud at høre på, men sådan, der er noget råhed og noget sådan realisme i den her, som jeg godt kan lide, som ikke er sådan et poleret sådan vat-univers på en eller anden måde. Kan jeg godt lide. Og det synes jeg måske selvfølgelig også, at hende der Miss Money-karakteren, hun tilfører det. Altså sådan, men de er jo også børnene imellem, er jo også sådan, hold din kæft, eller gå vi ej, eller, altså de taler sådan, de taler lidt råt til hinanden, eller sådan, og de. De er jo også en familie, der ikke har særlig mange penge. Altså, moren arbejder som tjener og kommer hjem med, du ved, resterne fra en eller anden konfirmation eller sådan noget. Ikke? Så sådan, hvad skal vi have i aften? Jamen, det var Agnes' konfirmation, eller du ved, ikke?
1: Ja.
0: Altså sådan.
1: Det virker som om, der er meget realisme i den.
0: Ja.
1: Altså, der er meget, der er taget ud af en hverdag, som jeg kan genkende til, selvom jeg ikke har børn, men det der med, at tonen, den er ikke poleret.
0: Nej.
1: Og der er nogle voksne, der kæmper lidt økonomisk med at få enderne til at mødes.
0: Ja, præcis. Og det er jo meget realistisk, og det er vigtigt også, altså, fordi jeg synes noget som det her med det store fællesskab, eller det der med at være en del af fællesskabet, altså for vores hovedkarakter, altså det her med, at hun vil så gerne på den der dance camping, og hun der er simpelthen ikke råd til det.
1: Mm.
0: Vel? Altså, og så kommer Miss Money så og kan hjælpe hende på den mest politisk ukorrekte måde, men lad det nu ligge. Hun bliver i hvert fald hjulpet og kommer med på den dance camp, for det er så sindssygt vigtigt, at hun kommer det, fordi hun skal være en del af det fællesskab der. Hun skal også måske blive kæreste med ham der, men du ved, der er et eller andet med det der med sådan, og der synes jeg bare, der er noget i, altså det synes jeg er et godt tema at tage op, fordi det tror jeg også at mange kan ikke genkende det til. Det kan så handle om fællesskaber, være med dem eller ikke være med dem på Snapchat, fællesskaber om, man ikke har en mobiltelefon, der er nogen, der har en mobil. Altså, hele det der, og i det hele taget også det der med penge, og hvad, altså fødselsdage, og hvad kan man tilbyde, og hvad er der råd til, hvad er der ikke råd til, nogen har, du ved, ikke?
1: Ja, når du nævner det, så kommer jeg faktisk i tanke om, jeg synes jo, filmen kommer ret godt udenom, at det der med, at vi alle sammen lever et liv, der er meget online.
0: Mm.
1: Altså, og

0: det der med, at folk tager telefoner frem og er på Snapchat og Facebook og Instagram, fylder ikke i den her film. Men jeg tror, for mange mennesker og unge mennesker, der fylder det meget i hverdagen. Hvordan oplever du egentlig det som skuespiller, det der med at komme udenom det?
1: Ja.
0: Altså, hvis du kan følge mig, fordi vores virkelighed og vores hverdag er jo ofte en del af det i hvert fald, på telefonen og på computeren. Men det er også kedeligt at se en tv-serie eller en film, hvor at man kun ser hovedkarakteren, der sidder og spiller Angry Birds i 2 timer.
1: Ja, men, altså. men det er rigtigt, og det er faktisk rigtigt, hvad du siger. Lige med den her film, der er det, jeg tror, der hvor man ser, altså hvor man sådan aktivt bruger mobiltelefonen, det er der, hvor hun skal gå op på rutsjebanen. Altså hvor...
0: Der er hovedkarakteren, der skal gå op på rutsjebanen på et tidspunkt i filmen på bakken for at finde noget.
1: For at finde noget, lige præcis. Så bliver hun ligesom, får hun det monteret, og så snakker de nærmest, det kunne lige så vel have været, forstå mig ret, en walkie-talkie. Altså, så det er sådan, den bliver brugt, men på en anden måde. Men du har da fuldstændig ret, fordi det er jo sådan, det skyller jo ind over os. Også med altså, for eksempel i går, jeg var ude og lave det der, og i forgårs til julemærkehjemmene, vi skulle lave nogle små film. Og der var det jo sådan, nu skal vi lige lave den igen, fordi vi skal lave den i højformat.
0: Ja.
1: Altså, fordi, ikke?
0: At det skal laves til telefonen, det skal laves til de sociale medier.
1: Ja, simpelthen. Altså, så det er bare sådan et vilkår nu, at når ja, så skal vi lave et andet arrangement, fordi det skal simpelthen også være i højformat, ikke?
0: Ja.
1: Og det der jeg hører med, er det noget kinesisk eller noget japansk? Det hedder et eller andet, som jeg har glemt nu.
0: Der er det, der hedder mikrodramaer. Jeg ved ikke, om det du tænker på.
1: Er det de der 2 minutter også?
0: Jeg tror, det er mindre end 2 minutter, men det er sådan nogle små dramaer, der er skrevet og lavet til sådan noget som TikTok og Instagram.
1: Det er sindssygt.
0: Hvor det er ret mærkeligt, fordi du er noget med, at nogle af dem, du kan hente apps og sådan noget også, hvor du kan se det, men så det første afsnit, der var 30 sekunder, 1 minut eller 2 minutter, det er gratis, og så skal du ligesom betale et eller andet beløb for at få lov til at se resten. Det er der måske ikke så mærkeligt, men dramaet er så tilspidset. Det er som at se en soap opera på speed.
1: Okay, bare sådan...
0: Det er komprimeret, og det går stærkt, og det er dramaet, det er helt op, altså sådan... Nærmest nu. Jamen, det er så ekstremt, men det hugger også en, fordi man er nysgerrig på, så er han faren til barnet,
1: eller
0: hvad foregår der?
1: Altså,
0: sådan nogle ting, og det er en stor ting, der er meget økonomi i det, og det er spændende, hvordan det kommer til at påvirke medielandskabet i sådan en verden.
1: Ja, altså helt vildt.
0: Ja.
1: Hørte også noget med noget, hvor det nærmest var sådan, altså hvor man selv swiper videre til altså klipper via, at man swiper.
0: Okay.
1: Altså sådan klipper i filmen, så man sådan en reel, og så videre, altså sådan, what?
0: Og jeg tænker, det skal vi tale lidt mere om, fordi uanset hvilke erhverv man har, så er det svært at komme udenom AI, kunstig intelligens i de her år. Og især inden for filmbranchen, der synes jeg, jeg har hørt en hel del om, at der er nogen, der frygter det. Hvordan det kan overtage arbejde osv. osv. Og hvordan du forholder dig til det, det vender vi tilbage til. Jeg kan sige, Mille Dinesen, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du i sidste uge havde premiere på familiefilmen Den Store Diamantjagt, som man stadigvæk kan se i landets biografer. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: 5.
2: Nej.
3: Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Er vi dækket?
7: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
17: Velkommen, Isabella.
18: Tak.
17: Du havde en bil, der brød sammen.
18: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
17: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
18: Klart.
17: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Works like a boss.
20: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: lydende i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af en skuespillerinde, hvis karriere spænder over mere end 20 år. Og i sidste uge, der havde hun så premiere på familiefilmen Den Store Diamantjagt, hvor hun spiller karakteren Miss Money. Aftenens gæst her i studiet, det er Mille Dinesen. Og Mille, vi talte lige om, om sådan moderne medieforbrug i 2026. Og det fik mig til at tænke på, hvordan har du det egentlig sådan med moderne teknologi og kunstig intelligens som skuespiller? Er du en af dem, der er bekymret, eller tænker du, ej fedt, et nyt værktøj?
2: Jeg tror, jeg er sådan lidt blandet. Jeg tror faktisk, jeg tvinger mig selv lidt til at være positiv. Altså forstår du, hvad jeg mener? Fordi ja. Jeg har det også lidt, vi bliver jo nødt til. Altså, jeg er stor fan af, at der er nogle store mennesker, der står og siger, stop. Altså, stop lige udviklingen.
1: Pause.
2: Stop lige et øjeblik. Vi kan slet ikke, der er ingen, der kan følge med. Men jeg kan jo også godt mærke, at jeg er sådan, altså. Jamen, jeg er meget nysgerrig. Altså, jeg kan mærke, at jeg er sådan meget nysgerrig på det. Og jeg synes, det er meget. Altså, jeg vil gerne vide om det. Jeg vil gerne lære om det. Hvad? Nå, okay, at forstå, hvad det er, de har gang i. De unge, eller den nye teknologi, eller hvad der sådan ligesom sker, ikke? Men der er noget i mig, hvor jeg tænker, et drama på under 2 minutter. What? Altså.
1: Ja, og det er den ene del af det. Noget andet er også, jeg tror, jeg så i sidste uge en på de sociale medier, der lagde op, at han havde udviklet et softwareprogram, som gjorde, at hvis man tog et filmmanuskript eller en tv-serie, så kunne du smide det ind i den her AI-chat-GPT-agtige model, og så kunne den lave det som video. Så man behøver ikke at hyre et fotohold eller skuespiller eller noget. Hvis du bare har manuskriptet, så kan den lave det, og det ser nærmest fotorealistisk ud.
2: Ja.
1: At skuespillet så halter, og der er sikkert også nogle belysning, det er en anden sag.
2: Ja.
1: Men det er der, vi er i 2026.
2: Ja. Og det er skræmmende, synes jeg, fordi der er noget, der. Det er jo ligesom med musik også. Sådan noget. Min kæreste er musiker, eller ikke fordi han er musiker, at det er skræmmende, men, men der er noget med det der, fordi jeg synes, at det, der er det farlige, det er, at der kan blive lavet noget, der minder usandsynligt meget om, hvad skal man sige, originalen, eller hvis det var en kunstner, der havde siddet. Men det er det bare ikke.
1: Mm.
2: Og der er bare noget med noget sjæl og noget et eller andet, som forsvinder. Men det kan være svært måske for nogen at ligesom sætte en finger på, at det er det. Så derfor vil man vælge the easy way, eller forstår du?
1: Ja.
2: Så der er sådan noget helt sådan noget sjæleligt, menneskeligt, som går tabt i det her, ikke? Og det er jo det samme med det, som du siger, hvorfor skal vi hyre en fotograf og en lysmand, og det er lige meget, du kan bare sidde derhjemme og lige gøre det selv.
1: Når Steven Spielberg, han bare kan smide manuskriptet ind i en eller anden generator og sige, jeg skal have det i en Steven Spielberg-agtig visuel udgave.
2: Ja, præcis. Ikke? Men der er bare noget, der går tabt. Og vi kan måske ikke, det er ligesom jeg har det for eksempel sådan noget med, hvis jeg er et sted, og der er sindssygt dårlig belysning, så kan jeg nærmest gå hjem. Ikke? Altså, og dårlig belysning for mig, det er sådan noget med nogle lysstofrør i, altså whatever, men du ved, ikke? Eller hvis der er dårlig musik, eller et eller andet, der gør noget, så har jeg det sådan, at jeg kan simpelthen gå hjem. Der er jo nogen, der ikke er så, der er ikke, jeg ved ikke, måske en dårlig sammenligning, men det er bare for at sige det der med, det selvfølgelig er der noget med noget smag og sådan noget, men der er også noget med det der sjælelige og menneskelige, som man måske ikke lige kan sætte en finger på. Hvorfor? Det var da meget god, eller du ved, ja, det kan godt være, men der er bare ikke helt det forarbejde med et menneske, der har siddet, eller en hel produktion, der har, eller en blod, sved og tårer, ikke?
1: Nej. Jeg kan huske, jeg så et interview med Dwayne The Rock Johnson på et tidspunkt, som jo er kendt som wrestler, og nu er en skuespiller. Han var med i, jeg tror, han hedder The Smack Machine, hvor han spiller en wrestler, en rigtig wrestler.
2: Mm.
1: Og der skulle han fortælle en scene, hvor han brød grædende sammen. Og der fortæller han, hvordan han gjorde det ved først at tænke på, hvordan hans mor, og så fortalte han en lang historie om, hvordan hun blev syg, og hvordan hun reagerede og sådan noget. Mm. Og så fortalte han, hvordan han blev vred efterfølgende, og det mindede ham om noget andet. Og det var ligesom de to ting, han satte sammen.
2: Mm.
1: Og det, synes jeg, var en ret god, sådan, et ret godt billede på, hvad, og nu ved jeg godt, det er drama på den helt store klinge, men stadigvæk, at det er jo det, som skuespillere jo skal kunne, og som en maskine ikke kan, fordi den kan ikke, det som han gjorde, bare tage erfaringer og observationer fra sit eget liv, og bruge det til at kommunikere noget andet ud.
2: Præcis.
1: Og det kan en AI-robot ikke på nuværende tidspunkt.
2: Nej,
1: i hvert fald.
2: Ikke på nuværende tidspunkt. Og man kan slet ikke forestille sig, at den vil kunne det. Eller, altså, jeg ved, det er sådan helt. Men ja, altså, det er måske lige præcis det, ikke?
1: Ja. Og man kan sige, jeg tror ikke, der har været nogen robotter med til at lave den her nye film, Den Store Diamantjagt, Mille Dinesen, som du spiller med i.
2: Nej.
1: Men hvad, når vi kigger på dig, har dine ambitioner som skuespiller egentlig ændret sig, siden du, ja, det var i 2005, der er du med i Nønne for første gang, siden har du været en del af den danske film- og tv-branche i over 20 år, ikke? Har det ændret sig sådan, hvad dine ambitioner er?
2: Ja, altså det har det måske nok. Jeg synes, det måske ændrer sig på den måde, at jeg kan mærke, at jeg virkelig godt kan lide mere og mere at være med i processen fra start. Eller sådan, at det jeg snakker om før med udøvende og sådan skabende, at også fordi det er et, altså, på en måde så utaknemmeligt, og sådan, skal vi bare sidde tilbage og vente på, at telefonen ringer-agtigt? Mm. Eller skal vi gøre noget selv, som, altså, jeg har da alt muligt på hjerte, jeg gerne vil arbejde med. Jamen, hvis jeg vil det, så må jeg ligesom gå i gang med det, ikke?
1: Ja.
2: Altså, og så har jeg været sådan lidt, synes jeg det, og det er også en lang proces, og hvad gør man så også noget? Ja, men det er måske også enormt spændende, og man kan bruge nogle, nu har jeg trods alt en del erfaring med sådan, og kender nogle mennesker, og ved, hvem jeg godt kunne tænke mig, eller kunne se, det kunne være et godt sådan samarbejde. Så på den måde har det måske sådan ændret sig lidt. Jeg er også meget, hvilket jeg ligesom altid, altså fordi man kan også snakke om det der med, nu har du, altså, folk kender mest mig som sådan en måske, der laver det lidt sådan komediepræget. Altså noget sådan, ikke?
1: Ja.
2: Det er ikke sådan over i det helt hardcore drama. Det er ikke det, jeg har lavet mest af. Men jeg kan fandme også skide godt lide at lave det. Altså, jeg elsker at lave det her, ikke? Jeg elsker at lave komedie, dramedi. Altså, som sagt, igen det der, hvor det ligger og sprudler og sådan noget. Jeg synes også, det er det sværeste.
1: Mm.
2: Altså, så udfordringen bliver ved med at være der på en eller anden måde, fordi det er skide svært.
1: Vil du prøve at forklare det? Hvorfor ja. Det er sværere at lave sådan noget dramedi, hvor humor er en del af det, kontra den helt tunge
2: ja.
1: Bergmand, eller hvad det er?
2: Ja, præcis. Altså, helt sådan groft sagt, og måske ikke helt sådan godt forklaret, men så kan man sige, ja, altså, jeg kan godt sætte mig ind, og så ved jeg, at jeg skal bryde sammen på side 36. Kan vi bare lade kameraet køre? Skal det nok komme på et tidspunkt? Altså, ja. Modsat at lave komedie, hvor du, det er noget med nogle funny bones, det er noget med noget timing, det er noget med noget musikalitet, og det er noget med sådan et samspil. Det er det selvfølgelig også i drama, det ved jeg godt, men det er noget med sådan en pingpong og en koreografi, man nærmest skal lave med sine medspillere. Altså, som er meget mere musik, synes jeg, end det er noget andet, eller sådan, ikke? En musikalitet, der ligesom, det kræver, det synes jeg, kræver noget.
1: Som eksempel, jeg kan huske, jeg så et interview med Jeff Daniels, som man kender måske fra The Newsroom, men også Dum og Dummer.
2: Ja,
1: han spillede
2: ja.
1: Også med i Speed, hvor han havde en ret intens scene, ja. Hvor at han på et tidspunkt blev spurgt, hvordan han fandt det der i karakteren, lige inden bomben den sprang, ja. Og han sagde, jeg tænkte egentlig bare på, hvad vi skulle have til frokost.
2: Ja,
1: og så kigger jeg ind i kameraet,
2: ja.
1: Og så tillægger man det en masse
2: ja,
1: dybde.
2: Ja, præcis. Nå, ikke? Jeg kan også huske, det er sjovt, du siger det, fordi vi havde det der på teaterskolen, hvor vi ikke havde så meget om film og sådan noget. Så havde vi et lille filmkursus over på filmskolen, hvor jeg kan huske, at Ulrik Thomsen kom. Og så sagde han, hvad fanden var det, han sagde? Det var bare så sjovt, fordi det, på en måde pillede det hele ned. Eller sådan, nå, men hvad gør du så, når du netop, det var et eller andet med, altså, bruger du så en teknik, eller? Så sagde han bare, jeg tænker på salami. Altså, det var bare så sjovt. Okay, perfekt. Altså, sådan bare ligesom på.
1: Så der, hvor familien forlader dig, og man virkelig skal bare se gråt ud af døren, mens den står åben,
2: ja.
1: Så tænker han på salami.
2: Tænker han på salami. Hold nu kæft, altså.
1: Ja.
2: Ja, men selvfølgelig det der med at ligge det. Altså, for der er jo også forskel på, som jeg også startede med at sige, eller sagde tidligere, det der med, at badabum. Altså, det er jo ikke en stand-up komedie klingeling, eller hvad hedder sådan noget, altså med en joke, der slutter på en pang.
1: Nej.
2: Det er jo ikke den slags. Det er jo det der med at kunne finde det der, hvor man kan mærke det, altså også som seer, at der er noget, der går, altså, og helt klassisk og klichéagtigt, det ligger jo så tæt på hinanden, det der drama og komedie, ikke? Altså det ligger, og hvis man er lige der, så er det jo, altså, hvad hedder sådan noget, hylende sørgeligt, eller omvendt sørgeligt. Altså, forstår du?
1: Ja, det, sådan, ja.
2: Det kan jeg nok godt lide op at arbejde i det der. Der ligger lige der. Sådan, ikke?
1: Men det lyder også som om, Mille Dinesen, som om, at det der med at få den der tunge, alvorlige Joachim Trier-rolle, hvor man virkelig skal kringe sine følelser ud, at det ikke, du ved, det er ikke, den, det er ikke det, du er motiveret af.
2: Nej. Det er også noget med, prøv at høre, det er skide sjovt at gå på arbejde. Altså, og det er ikke engang sagt sådan overflade. Altså, det er sådan, Altså, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke udelukke noget. Det kan da godt være, det kan være skide sjovt at lave en eller anden sindssyg gyser. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at spille et sygt menneske. Altså, forstår du, sådan en, der er syg på
1: den. Der ser verden på en anden måde.
2: Ja. Og sådan noget. Og det men jeg bekommer mig virkelig godt i det der, sådan, i det her felt. Ja.
1: Og så kan man også, hvis man tjekker den store diamantjagt ud, så kan man også se, hvad jeg forestiller mig i Kjeld og Hildas debut på det store lade. Vil jeg også bare lige sige i forhold til det med at springe ud i noget helt andet.
2: Yes.
1: Jeg tænker ikke, at de så ofte bliver spurgt, om de har lyst til at være med i noget.
2: Nej, nej. Og jeg synes, det fungerer. Det er også det, for den har sådan noget, lidt, den har også lidt Olsenbanden. Måske specielt derude på bakken, hvor de skal og sådan noget. Der er et eller andet moderne Olsenbanden over det, sådan den der måde, de sådan skal prøve at, du ved, og ned i en tønde med ham, og skal være med at spoile noget.
1: Men Kjeld og Hilda, de spiller sig selv i en udgave på bakken, ja. Det er virkelig, virkelig interessant. Og Hilda Dinesen, jeg, uanset hvad du kaster dig ud i sådan i fremtiden, jeg glæder mig til at følge med og forhåbentlig grine en masse fra sidelinjen på de ting, du laver.
2: Dejligt.
1: Filmen hedder Den Store Diamantjagt, og Mille, tak for at kigge.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Og så når vi ikke mere den her onsdag aften i 1-1, men jeg vil lige minde om, inden jeg slukker for mikrofonen her i hvert fald, at jeg er tilbage igen i morgen kl. 21, der håber at du har lyst til at lytte med. Og husk, at du kan altid finde de her samtaler som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Resten af aftenen her på Nova, der har jeg sørget for en masse lækker biskner i form af god musik fra blandt andet Scarlet Pleasure og Adele. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Er vi dækket?
14: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
23: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Tjekker du lige din guns,
28: Marvitt? Det er din venstre.
27: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
28: Nej, ja. Men det lød fedt.
29: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

0: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Works like a Bosch.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Og det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
11: Men...
12: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Er du træt af at være træt?
2: Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Det her er Nova.
14: Skruer forleden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hej, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
15: Nej, ja. Men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mest.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Ah, Hjerne, er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova,

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Det her er Nova. Skru op, for lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
0: til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
0: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
13: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
14: at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Efterårsferie i

0: Wien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
10: Det er din venstre.
9: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
10: Nej, men det lød fedt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.